бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Достони такрории умри як соҳибҳунар.

аз он рӯзгороне ки ҷумъахон ин даргаҳро тарк гуфт, яъне таҳсилаш ба итмом расиду парончак шуду рафт ба диёри дигар, саҳеҳтараш ба Душанбе, ҳамакнун фаротари 50 сол аз сари мардуми дуньё рафт. Бо гузораи беш аз 50 сол ҷумъахон сафар ба сифати як ҳунарманди мумтоз бо сиккаи пуршарафи ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бори нахуст ба ин даргаҳ, маконе ки бачагиҳояш, орзуҳояш, аҳди ширини ҳаёташ, мактаби

0: интернат. Дар ин фурсатҳо ашк гулугираш мекунаду тамоми пайкарашро ларза фаро мегирад. Солҳое ки инҷо буд, дар фосилаи як мижа таҳ кардан гузашт. Гӯё дирӯз погаҳи дару ҳавливу боғу роғи ин макон ҷои давутоз, бозиву шодӣ ва хандаҳои беғаши ӯ буданду дар они воҳид аз пеши дидаҳо рад шуданд. ин ҳама чун навори синамо пеши чашмаш падид меояд.
1: чи хеле ки ним ҳарбӣ меган ҳами дар ҳақиқат ҳами хел буд. ҳар сар аз хоб мехезем, ҷои хобро хушнуд рахт мекардем, тоза мекардем, бо дар онҷо каме тозагӣ буд ки меомад, ҳамаиҳоро тафтиш мекард ва аз ҳамон ҷо, яъне аз назди ҳамон хобгоҳ қатор истода суруд хонда ба ошхона меомадем. ва дар онҷо агар ётона бошад, дар он боло ҷое ки ҳамон хӯрок медан нависандаи дар вақти хӯрдани хӯрок ҳам карам ва ҳам гунг, яъне ки бояд ягон кас гап назанад. ҳамитар хулоса ки боз ҳамон хел мехестем, якҷоя раҳмат мегуфтем ва мебаромадем, боз ҳамтан суруд хонда мерафтем майдончаи варзиши. дар онҷо мерафтем як соат, ним соат футбол бозӣ мекардем ё баскетбол бозӣ мекардем ва боз аз ҳамон ҷо рост меомадем барои дарс тайёр кардан. ба ӯ хотир ман инҷо омадам ки дар ҳамон шаб рӯз беҳтарин мактаб интернат буд, яъне дар инҷо беҳтарин гӯё ки аслан гӯё ки барои одамони ниёзманд сағиру ҳаминҳо буд, лекин ҳама мехонд дар инҷа. ва як сабаби дигараш ҳамон шид ки ман доим аз падарам вай мекардам ки мара интернат бар, ба хотире ки дар он ҷо сифати таълиму тарбия хеле хуб аст.
0: ҷумъахон сафар ба масал дар пайраҳаи овозхонӣ касе тасодуфӣ набудааст. ӯро аз азал пайвандии падараш бо суруду мусиқӣ ба ин масир овардааст ва тадриҷан ин навраси дар сина туғёну шарора бо дили лабрези ҳавас гаҳе тор ба даст мегирифту гоҳи дигар аз таркиби таронаҳои халқӣ чизеро зери лаб замзама мекарду ба қираи чашм ба қиблагоҳи рамузфаҳму мусиқифаҳмаш дуздида дида медӯхту баҳои ӯро дар қиболи ҳунари хеш ҳосил мекард ки ту гӯӣ қаноатбахш буд. ҳамин ангезаҳои сабз ҷумъахони шайдоро пинҳону пайдо ба саҳнаи ҳунар меоварданд, ба саҳнаи ҳунари каму тумне хонандагӣ, ки басо кори ба заҳмату камаршикан будааст. ҷумъахон сафар то ҷумъахон сафар шудан пайроҳаҳои мухталиферо гузора кардааст ва аз падари бузургвори хеш қиссаҳои рангин дорад, ки якеш ин будааст.

на ки садои ҷодувонаи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон устод Ҷурабек Назрӣ барои ҷумъахони ҷавон намунаи олии ибрату омӯзиш гардид, балки ӯро шеваи зиндагӣ, донишу хират, фаҳму дарки мусиқидонӣ ва ҳунари асили ин марди худо мафтуну шайдо карда буд, ки дигар ӯ медонисту садои Ҷурабек Назрӣ, ӯ медонисту ҳавои таронаҳои ин булбули хушсадо ӯ буду дунёи Ҷурабек Назрӣ. Ва ин ҳама гирифториҳо ба ҳунар, дониш ва шахсияти як фарди комил ҷумъахон сафарро низ ба риштаи шарқшиносӣ кашид, яъне пайравии пайравӣ аз сӯи як пайрави واقع.

0: шефтаи ин садо будам ва баъдтар бисёр мехостам ки аз ҳама ҳолу бору кори рӯзгори устод ҷурабе назриф бархурдор бошам ва баъдтар дар он замон баъд фаҳмидам ки он кас медонистами он кас яъне дар факултаи шарқшиносӣ шӯъбаи арабӣ мехондам ва ман ҳам мехостам ки чун устод яъне дарам ва ҳуҷҷатҳоямро супоридам ба шӯъбаи шарқшиносӣ ана университети давлати тоҷикистон ва дар он шабрӯз як чизе буд ки вақте ки ҳуҷҷатҳоро месупорӣ то давраи имтиҳон супоридан қариб як моҳ фурсат буд ва ман омадам ба қишлоқ вақте ки ба қишлоқ омадам дар хонаи мо шодравон дусмод алиф сурод хондам ва худ як шахсияти бисёр суҳбатҳоро будам шӯхиҳои зиёде мекардам ва баъди оне ки яъне сурудхонӣ ба анҷом расид ва падарам як таклифе кард ки фарзанди мо рубоб дорад ва агар иҷозат бошад як агон суруде бихон ман ки шефтаи садои ҷудабек назриф будам ва қариб як сечор моҳ пештар аз ин коро ҳамн як консерте базор карда будам дар телевизион ва ҳамн як чанд суруде ки дар он ҷо хонда будам ҳамн суруди нағмаиҷоз нуқаи сайёри ман менигарему меравем ҷоно шабаки худро ҳамтари ҳама ҳамн сурудҳоро ман аллакай медонистам ва тақлидкорона ба ҳамн устод мехондам ва вақте ки ман рубобро ба даст гирифтам ва ҳамин сурудҳоро хондам ростига дусмурод алиф ҳамн хеле як пешгӯӣ кардан ва падарам гуфтанд ки ин фарзанди шумо оянда ояндаи хуб дорад маълум аст ва бояд ки ҳунарманд шавад ва шумо инро иҷозат диҳед мо инро бо ҳамроҳи худ яъне ба институти ҳамн ҳунарҳои зебо мебарем баъди оно ки онҳо ба душанбе баргаштанд маро низ ҳамроҳ гирифтанд ва омада ҳуҷҷатҳои маро аз донишгоҳи давлати тоҷикистон гирифтанд ва овардан ба донишгоҳи ҳунарҳои зебо ба номи тусонзода супориданд
1: ҷумъахони камбахту камиқболро мурғи хоҳишу хушилҳон дар васати гирифториҳои хеш гирифтор карда буд ки мехост ба ҳар нақде ҳам бошад зуд ба душанбе равад ва пайравии улгӯи хеш ҷурабек назрӣ кунад аммо дар ин қофилаи умр гардишҳои ҳаёт ӯро бо устураи дигари мусиқии тоҷик дусмурод алӣ ошно карду пеши ӯ низ чанде шогирдӣ намуд ва бо ҳидояти ун раҳматӣ ҷумъахони 17-сола ки тоза фориғултадриси мактаб-интернати саричашмаи ноҳияи шамсиддини шоҳин гардида буд ба донишкадаи ончен ҳунарҳои зебо ба номи устод турсунзода рафт гуфтем ку ҷумъахони камбахт оре камбахтии ӯро ҳамон ҳин хати қисмат ба пешонааш кашида будааст ё тамассухри тақдир ки дар ин қисса ҳамон ҳикояти ҷолиб вуҷуд дорад
0: ба вақте ки ба имтиҳон рафтам даромадам ёд дорам имтиҳони аввалин карим ҳалимов муаллими имтиҳонгир буданд ва вақте ки даромадам гуфтан ки ту аз куҷо омадӣ аз ҷоме ман гуфтам ки ман аз деҳаи сарчашма аз ноҳияи шӯробод гуфт ки чаро асбоб надорӣ ва ман медонистам ки бояд ки вақте ба имтиҳон дароям дар он ҷо амсалом бузбек гуфта буд ки яъне ё акардон ё ки рубоб ҳамн дусмурод гирифта медарӣ дигар дар ӯ шаврӯз вақте танҳо будам баъд хостам ки дар он ҷо асбобе хостам ки ҳамон асбобро гирифта ҷур кунам ки гуфт ки барои ин кор фурсат кам аст то ҷур мекунӣ вақт зиёд мерад ва мара гуфт ки дар як кунҷаки ҳамтарӣ гузошта гуфтяне рӯ та тарафи девор гардон ва худ назди пианино нишасту як клавшро зер кард яъне мефаҳмӣ ки як вақте як садоро ҳис мекунӣ вақте дута сета мешавад аллакай баъд хулоса ки гуфт ки писарам гуфт рафта нағз омода шав соли дигар биё яъне ки ҳамин тариқ ман аз имтиҳон нагзаштам шарм карда дигар ба деҳа наомадам ек падарам рафтан хар гирифта овардан ва овардан гуфтан акнун писарам ту дигар ёди дишамеи накун гапи мара бигирӣ агар институти омӯзгории шаҳри куло ан ҳамин ҷо дохил меша хайр ман бо гапи падар ба факултаи забону адабиёти тоҷик дохил шудем хондем тамом кардем баъди тамом кардан як қариб як 6 моҳи дигар дар ҳамон институт дар кафедраи политиканома мондем ва баъдтар ман назди ректор домам гуфтам мехоҳам ки дар мактаби мемонам

0: Бо ҳамин шева Ҷумъахон Сафар аз таҳсилоти махсуси олами мусиқӣ барканор монд ва танҳо бо ҳуҷҷати омӯзгорӣ худро қаноат доду чанд сола ки дар дабистон низ ба бачаҳо сабақ дод. Аммо боз ҳам ба ҳамон фармудаи қадимиёни доно меравем ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Ё агар инсон дар полези худаш парварда накорад, ниҳоли бегона ба ӯ соя намеафканад. Яъне Ҷумъахон Сафар бояд ба дуньёи худаш бармегашт, ба оламе ки ба масал аз бачагиаш дар таҳи пӯсташ дошт ва ниҳоят аз маъракаҳои мардумӣ ба кори ҷиддитару пурсамартари ҳунарӣ рӯй овард.
1: Ман аслан ҳунарманде ҳастам, ки аз санаи туй ба санаи ҳунар омадам ва аз маъракаҳои мардумӣ. ва як рафиқе доштем бо номи Мирзо Аҳмад Нуров, шодравон, чанд сола кишдан шидаски гузаштан тасимона, ки мо хеле дуст дуем, як деро хеле эътиром мекардем, дуст медоштем ва рафт омади наздик доштем. ба амин хотир омад, ки акон кори омӯзгорӣ басу акон ба кори ҳанар гузаштан дар кор. ва амин тарз бо идояти он кас, яъне ба хонаи маданияти ноҳияи Фархор рафтем ба кор ва ҳамчу ба ҳайси роҳбари бадеии ҳамон ансамбли хонаи маданият сол кор кардем ва баъди ду соли корӣ аллакай ба ин хонаи маданият мақоми театри халқӣ доданд ва мо яъне баъди ду сол дар ҳамун шабрӯз тавассути ахбори ома роҳбарони ҳамун мувақтаи театри мусиқии масакавии шаҳри кӯлоб Мизоатан Миров, Толибҷон Бубоев даъват карда буд, ки агар Ҷумъахон Сафар, ки ҳамин зодаи шаҳри кӯлоб аст, дар ҳамин ҷо ба вайр аст, агар вайшад мо тайёрем, ки ӯро ба кор бигирем. ва ҳамин тавр аввал ба ноҳияи Москва, раёни Москва рафтам. хулоса ки баъди думу омадам ба театри мусиқии масакавии шаҳри кӯлоб.
0: омадани Ҷумъахон Сафар аз Фархор ба театри мусиқии масакавӣ ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри кӯлоб ба соли 1984 рост омад. ончен авҷи шукӯҳу эътибор ва борандагии ин даргаҳи ҳунарӣ дониста мешуд ва Ҷумъахон низ дар иҳотаи афроди ҳунарвару мумтоз худро ба иқболтарин кас мешумурду аз он пеши худаш гилламандӣ дошт, ки чаро бар маҳалтар наомад инҷо.
1: давраи тизоии ҳамун ҳаёти ман буд, чунки аллакай ин муҳит дигар муҳит муҳите буд, ки дар он муҳит ҳамун шабрӯз Шодравон Озино Ҳошимов кор мекарданд, устод Давлатман Холов кор мекарданд, Бобоҷон Азизов, Адолат Комилова, Фотима Тураева, Нурошо Латипов, Муродмад Раимов, Идимо Ҳалимова ва хулоса зиёдан ҳунармандон, Бобоҷон Ҳасанов ҳам ба ҳайси актёр кор мекарданд, ҳам ба ҳайси овозхон. хулоса ҳунармандоне буданд, ки фикр мекунам, ки агар аз ҳар кадоми онҳо як чизаке омӯхта бошам, агар аллакай ин хеле гавон ва зиёдтар ҳамин таъсири Озино Ҳошимов фикр мекунам, агар аз устод Озино Ҳошимов агар дарси маънӣ омӯхта бошам, аз устод Давлатманди Хол дарси мусиқӣ омӯхта бошам. хулоса бисёр як муҳите буд, ки яъне бисёр роҳатбахш буд.
2: майда майда

0: чанд бадиҳае ки онҳо сурудаанд танҳо дуяш дар телевизион ба пардаи навор гирифта шудаасту халос, ва ин ду тарона хеле машҳур ва вирди забони ҳамагон гардид. Майда майда ва шишта ба боғат баргирифта аз таркиби таронаҳои халқӣ, ки Ҷумъахон Сафарро миёни мардум шӯҳратёр карданд. ин таронаҳои мондагор ҳамроҳи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон хонум Сурайё Қосимова иҷро шудаанд. ҳамон худ мухлисон фаротар аз ин таронаҳо ҳамкориҳои Ҷумъахон Сафарро бо бону Сурайё Қосим интизор буданд, вале дигар дар иҷрои ин ду ҳунарманд ягон бадиҳае шунида нашуд.
1: бо Сурайё Қосимова ҳангоме ки дар ҳамин театр кор мекардем, бисёр қарим будем ва дар як бригадаи консертӣ, яъне ба сафарҳои ҳунарӣ мебардем ба тамоми кишвар, ва аввалин бадиҳае ки пай кардем, яъне суруди мардуми афғон аст, майда майда чашма во кун. ва вақте ки ин сурудро тайёр кардем, ҳамин театри клуб як одате дошт ки баъди шаш моҳ баъд, яъне аҳли дарбода ба пойтахт мерафтем, дар онҷо консертҳои қариб ҳама алоҳида алоҳида баргузор карда мешуд, ва боз як чиз дигар ки дар радио ба ҳар касе се соат вақт медоданд, ва дар ҳамин ҳаҷми муддат се соат фарз кардем чанд суруде ки метавонистем дар радио сабт мекардем. ва аввалин суруде ки дар радио сабт кардем, ин суруд бар матни мавҷуда ҳакима хонае ки тифл бошад ғусал рон хона нест, ин буд, ва дубайтиҳои лоти эйдил эйдил буд, ва ҳамин суруди майда майда чашма во кун. вақте ки ин сурудро дар телевизион сабт кардем, ва шабу рӯзи кушодашавии ана ҳамин кохи Борбад буд, театри клуб, дуруст дар ҳамон ҷо консерт додем. ва вақте ки аввалин бор дар ҳамин консерт, дар ҳамин барномаи консертӣ, ҳамрӯи хонум Сурайё ҳунарманди халқии тоҷикистон ҳамин сурудро сародем. баъди консерт режиссёри бисёр варзида Сафо Содиқ буданд, назди мо омаданд ва гуфтанд ки бисёр хоҳише дорам ки ҳамин сурудро сабт кунам, ва маслиҳат кардем. фардош ҳам дар ҳамин боғи ғалаба рафтем ва ҳамин сурудро сабт кардем. як 5-6 ҳамин хел бадиҳа тайёр карда будем, ва маслиҳатам ҳамин буд ки як шабу рӯз, як оянда вақте ки бадшанбе меравем, ҳатман ҳамин сурудро сабт мекунем. 6 бадиҳа буд, ба ҳамин майда майда чашма ва вохунӣ буд, баъд шишта ва боғ аз манам ин буд. хулоса ки баъд бозиёри клуби амтарин хулоса зекин ҳамин мутасмона чӣ хел шид ки баъд ҳамин яке баъди ҷанги ҷанҷоро писар шид, ҳамин чиз мон дигар хулоса ки дигар танҳо ҳамин тавонистем ки ҳамин ду суруд ҳамин майда майда чашма ва вохун ва шишта ва боғ аз манам ҳамин ду суруд бадиҳаро сабт кунем. халос мутасмона ҳамин кор дигар нашуд.

0: ҷумъахон сафар сар аз соли 1984 то ибтидои солҳои 2000-ум дар театри вилоятии мусиқи масакавии ба номи сайдалӣ вализодаи шаҳри кӯлоб монду бас. аз он ба баъд ба пойтахт даъват шуд ва фаъолияти минбаъдаи худро дар дастаҳои ҳунарии мухталиф идома бахшиду дар ин ҳангом ҳамвора пайи эҷоди таронаҳои тоза мегашт. ва ҳанӯз соли 1994 ӯ бо унвони ҳунаркешаи шоистаи тоҷикистон қадрдонӣ гардида буд.
1: Яъне 25 октябри соли 1994 яъне бо имзои мубораки сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳуриро гирифтам ва ба ҳамин рӯз дига ҳеҷ гоҳ дигар кӯшишам накардам пай яъне кӯшиши накардам ки ва фақат кӯшиш ҳамин буд ки ҳамеша бояд ки сурудҳои нав ба нав дар эҷодиёти ман

ҷумъахон сафар шумоли аксар овозхонҳои мо дар таркиби эҷоди худ бештар мавзӯъҳои бархурди дарди мардумро ҷо додааст: ишқ, модар, фарзанд, ватан ва дигар. аммо мақому мартабаи модар дар созу сӯз, дар садову оҳанг ва таронаҳои ӯ волотарин арзишро соҳиб будааст. Эй очаи ҷон ном аз таронаҳои маъруфтарини ҷумъахон сафар буда, матни он аз хомаи сабзи шоири халқии тоҷикистон хайрандеш чакидааст ва ин суруд гӯё дигар моли мардум шудааст, ки дар аҳдаш дар ҳама ҷо танин дошт.

бо бовари комил гуфта метавонам ки қадар суруде ки ман дар васфи модар сароидам ба фикрим ки ҳаниқ медонам ки баис то ин дара ба ин сад касе насурудааст чунки то имрӯз яъне ман метавонам ки як консерти хоса дар васфи модар бошад пешниҳоди мардум кунам чунки то имрӯз 17-18 суруд ман дар васфи модар хондаам ва боз чанд матни дигар дорам ки ният дорам ки ҳама онҳо рӯи кор биёянд суруди очай ҷон ин ҳам як таърихи худро дорад ҳамон шабрӯзе ки модар аз дунё гузаштанд ва ҳама хештавор яъне нолаву гирён фиғон мекарданд ман ҳамон дар ҳамон як каҷаке нишаста оромона ашк мерехтам бесадо ва ҳамин модарам ҳамагӣ аз як падар модар ду нафар буданд яъне як додар дошт ва ҳамон лаҳза наздам омаду гуфт ки барои чӣ дар болои сари апам омада ягон суруд ягон фалак ягон намехонӣ ва ман гуфтам ки ман дигар ёрои сурудхонӣ чиза надорам баъд каме танаам кард ки барои чӣ бародаронам хон давлат ё мехонанд ва ҳамин кӯра дар дилам мо ҳам дар дилам он ки бояд ки барои модар ягон чизе гуфта бошам ягон ва ҳамин тавр аввал бисёр кофтам ягон матни мувофиқ биёвам матн мутаассифона ёфт нашуд ва ман атрофи як мисра э очаи ҷон очаи ҷон очаи ҷон ва тақрибан э очаи ҷон атрофи ҳамин як мисра ман оҳанга сар то по эҷод кардам ҳамаш пурра эҷод шуд ана танҳо як қисмон ки бароки бояд ки матни мувофиқ биёам барои ҳамин баъд муроҷиат кардам ба хайрандеш

0: таронаи марғуби мардумии очаиҷон ҷумъахон сафарро ба қавле бологузари тамоми маҳфилу маъракаҳо карду меҳмони воломақоми ҳар хонаводаи тоҷик. ҳаргаҳе ба тӯю сурури мардумие даъват мешуд, нахуст ҳамин сурудро аз ӯ дархост мекарданд. ҷумъахон сафар аз замони тавлиди суруди очаиҷон хотироти зиёде дорад.
1: соли 2007 баъд озмун шид ресоиби шоҷоздаштам русаки то имрӯз дар ҳар ҷое ки бошад то ин сурудро нахонам ҷони ман халос намешавад. ба як лаҳзара мехоҳам оиди ҳамин мавзӯъ ана ёдовар шавам. ҳамин замистон буд, механикиё буд, як одам омад гуфт ки мо хонамонда маърака дорем, дар маъракаи мо ҳофизо фалон фалон ҳофизо хизмат мекунанд. ара ҳами падарам бемори бистарие, аммо хоҳиш кард ки агар хоҳе ки ман дар ҳамин маъракаи шумо яъне ки ҳамин хона буброму бирам дар ҳамин маърака бишинам, ҳамин илоҷ ки ҳамин ҷумъахон сафара биёр ҳамаҷа барои ман суруди очаи ҷона бихонад. ва мо хоҳиши бародара рад накардем, рафтем. аввал сараввал даромадем назди ҳамо сафед, наздаш шиштем да чанде суҳбат кардем. баъд тақдим кардем, гуфт ки шумо хонда мегирем. ва вақте ки ман ҳамин сурудхонида сар кардам, ҳамин рости гап як чанд банд хондам шаҳр мусафеда гирифтам овардам шинондам. ва вақте ки ман ҳамин сурудро сар кардам, ҳамо мусафед ки шояд синаш аз 90 гузаштагӣ буд, бемор буд, очунон ашқ мерехт, очунон гирья мекард ки дигар ҳамин қадар кӯшиш мекунем ки ягоотиу дигар овоз наберам, ҷа маҳкам шидааст дигар ҳамин хулоса ки барои модараш ин рӯзи қадар месӯзад. хулоса як илоҷ кардем, илоҷ кардам баъд ҳамин сурудро хондем. хондем ҳама аҷиб шамид ки дарақат ҳамин дар агар сини соли 90 ки агар 100 агар дар 120 сал ки бирае дар ҳар сурат ҳамин фарзанд барои ҳамин модар як тифл ягаст. ба ҳамин хотир ҳамеша дар ҳар ҷое ки бошам ҳамин сурат ҳамин таклиф мекунам ва ҳамаам хуб хоҳиши зиёд таклифро ба ҷо меорам.

0: ҷумъахон сафар баъди солҳои тулонӣ фаротар аз 20 сари соли рафтанаш аз театр дубора баргашт ба ин боргоҳи барояш азизу муқаддас. чаро ки ба қавли ӯ театр макони ҳунармандони асил буд ва ин ҷо эҷоди мондагору таронаҳои марғуб аз самари ҳамкориҳо тавлид мешуданд. ӯ аз солҳои дар театр набуданаш бисёр афсурдаҳол асту афсӯс мехӯрад, ки агар бармаҳалтар инро эҳсос мекард, ҳамон ин бармегашт.
1: ҳар як ҳунарманде, ки ягон суруда тайёр мекард, меомад, дар онҷа шӯрои бадеӣ буд, дар онҷа ҳама ҷамъ меомадем ва ҳар кас ҳамон суруди худашро, ҳамон чизи эҷоди худашро дар онҷо иҷро мекард. ҳама ин як таъсири дигаре мегузошт, чунки туро водор мекард, вазифадор мекард, ки ҳатман там бояд ки як чиз пешниҳод кунӣ. иҷо қарори суда намешуд, чунки ман медонам баъзан ҳунармандо ҳастанд, ки як эҷод дошта бошад, агар як суруд эҷод кунанд, баъд моҳҳо дигар эҷод намекунанд, пас мегарданд. лекин ин муҳит муҳите ҳаст, ки ҳатман маҷбур мекунад, водор мекунад, ки ҳамин суруда ки пешниҳод кардӣ, ҳатман дар пайи эҷоди суруди дигар бошӣ ва пайваста матн мекофтӣ, кӯшиш мекардӣ, ки баъд ҳунармандон баъд бисёр машоқони бисёр хуб буданд дар муҳити театр ва ҳамаи о вақте ки ҳамон суруда пешниҳод мекардӣ чӣ мекардӣ, ҳамаи онҳо вазифадор буданд, бо ту ҳамроҳӣ мекарданд. афсӯс аз он мехӯрам, ки дар ҳар сурат дер ба театр омадам, агар барвақттар меомадам, боз хеле онҳо хубтар мешуданд.

0: инсонҳо пайваста марказ мегӯянду пойтахт ва аз рӯстову маҳал кӯч мебанданд ба душанбеи нозанину он ҷо иқомату кору рӯзгор ихтиёр мекунанд. Аммо ҷумъахон сафар ба фарқ аз дигарон дигарбора ошёни падариро интихоб карду баргашт ба кулбаи аҳди бачагиҳои хеш ва масири фаъолияташро дар ҳунар низ барои ҳамешагӣ театри шаҳри кулуб пазируфт то армони андсолаи дилаш таскин ёбад.
1: вақте ки ба нафақа баромадем дигар фарз кардем дар пойтахт истодаи ман шояд дигар маънеам надошт ба он хотире ки медонистам ки ба хонаи падарӣ баргаштан наркор чунки хонаи падарӣ ба як нигоҳбини махсусе ниёз дошт аллакай дар як ҳолати бисёр афсундагӣ кардошт ба ҳамин хотир омадам ба хонаи падарӣ ва медонистам ки вақте ки агар яне корҳоеро ки дар ин ҷо анҷом додан дар пояни таъмир баъди таъмир ҳатман о дар ягон ҷо кор карда буд ва мақсадам ҳамин буд ки агар ҳамаи таъмиро ӯ чизе ки дар кор аст яне чояд ҳатман ба театр меравам чунки то имрӯз як дилбастагӣ дорам ва ҳамеша фикр мекунам ки бе театр зиндагӣ барои ман хеле мушкил чунки зарае шуда бошам ҳам агар аз ҳамин муҳити театр шудам ва то вақте ки ҳастам фикр мекунам агар тавон дошта бошам бояд ки ба театр равам биёям
0: ҷумъахон сафар ду бор издивоҷ кардааст ва аз ду бахти дидааш соҳиби ҳафт ҷигаргӯша аст ҳама фарзандони ин марди ҳунар соҳиби хонаву дари худ ҳастанду ҳамагӣ бо таҳсилоти олии риштаҳои гуногун дар ҷодаҳои мухталиф фаъолият мебаранд ӯ дар тарбияи дурусти фарзандонаш ба қавли худаш саҳлангкорӣ накардааст ва ҳар кадоми онҳоро ба роҳи рости рӯзгор бурдааст ки аз як инсони комил ҳамин андоза хидмат ба миллат мерасад яъне фарзандони фарзонаву вафодору хизматгори хал

қаҳрамони нуқли қиссаи мо, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҷумъахон Сафар, дар доди 71 соли умри хеш ҳар андоза ба зӯри тавону қудраташ тавониста хизмати мардум ба ҷо биёраду ба ченаки нуги сӯзан ё донаи арзан ҳам бошад, дар ғанӣ гаштани кулвори маонии санъати миллат саҳмгузор бошад. ӯ бо таронаҳои марғубу шаҳду маънихониву бадеҳагӯиаш дар дилу дидаи мардуми сарбаланди тоҷик маъво гирифтааст ва аз он меболад ки қадре ҳам бошад рисолати инсонияшро ба ҷо меорад.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар пирӯзу поянда бошед.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: модарон ҳамеша мебахшанд ва гӯё барои анаҳмин ба дунё омадаанд. қалби модар зеботарин ҷойгоҳи фарзанд аст.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников «Шифокори бузургро» шунавед. Гуфтори якум.

кулли осори тарбиявии ахлоқии он давра таълим медоданд, ки агар писаре ёбӣ, аввал номи хуш бар вай неҳ, ки аз ҷумлаи ҳаққҳои падарон яке ин аст. Ба Абдуллоҳи ҷавон номи Ҳусайн хуш меомад. Барои ҳамсари ӯ Ситорабону ҳам ин ном писанд афтода буд. Ва онҳо ким кай сари чунин қарор омада буданд, ки писари нахустинашонро Ҳусайн ном диҳанд. Барояш куния, унвони эҳтироми ҳам бахшиданашон аз имкон дур нест. Зеро дар хонадонҳои наҷиб ана ҳамин тавр анъана ҷорӣ буд. Писареки ман албатта соҳиби писар хоҳад шуд, механдид Абдулло. Бигузор аз ин ҷиҳат Ҳусайнҷони ман ғам нахӯрад. Ман аллакай номи писари ояндаи ӯро Алӣ мондам. Куният писар Абуалӣ мешавад, ки маънояш падари Алист. Акнун тифли навзоди гирёнрӯи бебок ва боиси шодмонии оиларо ба тартиби зерин ном мегирифтанд. Падари Алӣ, писари Ҳусайни Абдулло, Абдуллоҳи писари Ҳасан, Ҳасани писари Алӣ, Алии писари Сино. Абдуллоҳи ҷавон аз шодӣ дар курта намегунҷид. Рӯзе ҳар дафъа ҳарамсарои занонаро, ки дар он ҷо ҳам

алҳол Абдуллоҳи Масрур аз табассум гул мекунад. Ин воқеа моҳи сентябри соли 980 рух дода буд. Ҳусайни кӯчак дар арафии иди басо муаззами меҳргон таваллуд ёфт. Ин иди бостонӣ тирамоҳ айёми муттасилсузшавии гармсели хушкии чанголуд фаро расид. Ҳама барои якдигар идӣ мебурданд. Дар бориён ва лашкариён пӯшоки зимистона мегирифтанд. Дар ин рӯзи саид одамон қолинҳои кӯҳнаю чиркин, намаду гилем, ҳама гуна чизу чораи фартуту фарсударо бароварда мепартофтанд. Сару либоси наву озода, зебову шинам ва бармаҳал харида дар сандуқҳо эҳтиёт кардаашонро мепӯшиданд. Чӣ хеле ки олами атроф саросар дигаргуна мешавад, рӯзгори ман ҳам рангу оҳанги тоза гирифт, андеша меронд Абдуллоҳ. Фақат он касе марди болиғ, инсони комил ҳисоб меёбад, ки дар олам соҳиби писар шуда бошад. Ана акнун ҳаёти нави ман оғоз меёбад. Дар ҳареми занон аз манзилгоҳи модараш накҳати мушку абир ба димоғаш мерасид. Вале дар сарои мардон, гоҳе ки падараш аз сафарҳо баргашта, писарро гарм ба оғӯш кашида, пайи ҳам бусобусаш менамуд, бӯи чарму тафи аспи арақшор дами нафасашро мегирифт. Агар шамолаки нарм аз миёни буттаҳои ҷуде, ки дар рӯи ҳавлӣ рӯстанд ва зида ба хона дарояд, монанди бӯи хуши рангу равғани аз Бухоро барои модараш меовардаи падар, ширину гуворо ба димоқ мерасад. Падар тез-тез аз пайи коре ба сафар мебарояд. Вай одами шӯхӣ нест. Деҳаи Рометанро ҳукмфармост. Ин деҳа аз калонтарин деҳоти Бухорост. Падар ҳанӯз ҷавон аст ва дар ин синну сол ҳукумати чунин деҳаеро ба кам андар ками одамон бовар мекунанд. Рӯзи Абдуллоҳ аз миёни деҳаи хурдакаки Афшана мегузашт. Афшана дар қарибии Рометан воқеъ буд. Гирду атрофи онро заминҳои хушку ташналабе, ки вақфи толибилмони мадрасаҳо карда шуда буданд, иҳота менамуданд. Агар масҷиди ҷомеи муқаддасе, ки онро вақте сарлашкари ислоҳгарони араб Қутайба сохта буд, садди роҳ намешуд, несту нопадид гардидани деҳаи Афшана ҳам аз эҳтимол дур набуд. ҳангоми аз ин деҳа гузаштани Абдуллоҳ барои анҷоми зарурати нокироие аз асп фуруд омад. Ногаҳон овози духтаре ба гӯшаш расид. Дафъаи аввал ӯ ба ҷуз овоз чизи дигареро нашунид. Аммо баъди аспсавор андаке дуртар рафтан, гуфтаҳои духтаракро дар лавҳи хотир зинда гардонда ба ҳайрат афтод, ки онҳо чӣ қадар оқилонаву ба маъниянд. Кори муҳиме надошта бошад ҳам, Абдуллоҳ рӯзи дигар боз аз мобайни деҳа асп ронд. Дар ҳамон ҷои дирӯза пой аз рикоб баровард, аммо садои духтаракро нашунид. Мумкин ӯ духтар не, модар ё ҳамсар ва ё бадтар аз ин канизи касе бошад. Ғайр аз ин, барои одами мисли ман мансабдоре, гирдогирди ҳавлии бегона тор танида гаштан аз рӯи одоб нест, андешид Абдуллоҳ ва ба аспаш савор шуд. Агар ба нохост рост аз худи ҳамон ҳавлӣ тоҷири ҷавони шинос Райҳон бурун намеомад, шояд ӯ бо ҳамин равиш бебозгашт мерафт ва мумкин аст абадӣ садову суханони духтарро фаромӯш мекард. Ин тоҷир чандон сарватманд набошад ҳам, одами басе маърифатандӯхтае буд. Ассалому алайкум, шодмонӣ зоҳир намуд Райҳон. Боиси фараҳмандист, ки ба дидоратон мушарраф шудам. Шумо бароям хеле зарур будед. Райҳон Абдуллоҳро таклифи хонадароӣ намуд. Райҳон муҷаррад буд ва ин ҳолро Абдуллоҳ хуб медонист. Ғуломбача лаҷоми савориҳоро гирифта ба саисхона бурд. Абдуллоҳ ба хонаи Райҳон даромад. Канизан дастархони нуқлу наво густурд. ӯ

шунавандагони азиз, шумо асари Васка Бойников шифокори бузургро дар қироати Саҳобиддин Сидиқов шунидед. Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: идомаи барномаҳои Радиои Фарҳанг. гулчини ашъор. шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқии тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ Муҳаммад Оғоибро дар қироати муаллиф шунавед.

дарди меҳр. Ватан мегӯям аз рӯзе, ки ман фаҳми сухан дорам. Сухан мегӯям аз рӯзе, ки ман меҳри ватан дорам. Вафою эътиқоду ифтихорам, қаҳрамононам ба ин ҷамъияти худ гуфтугӯю анҷуман дорам. Ба дил раҳму ба ҷон сӯзу ба хун нангу ба чашмон меҳр тамоми хулқи ибратбахши миллат дар бадан дорам. Гирифтам аз ниёгон дарси номуси вафодорӣ, насими бӯи гулбоғи нав аз боғи кӯҳан дорам. Зикӯҳаш орзу санге барои лавҳи рӯи гур, зикӯҳаш орзу санге барои лавҳи рӯи гур, зи хоки пумба парвардаш таманно як кафан дорам. На ғайру ошуно донад, на сад мушкилкушо донад, на дунёи даво донад ҳамон дарде, ки ман дорам. Муҳаммад маҳ месозад бадиро некиам охир, ниҳон донҳои ҳурмуздӣ ва хоки аҳлима.

ватан, ту хурд не бузург ту, ҳамин бувад баҳои ман. Ту хурд не бузург ту, ҳамин бувад баҳои ман. Қаламрави муҳаббати ту, сарҳади вафои ман. Агарчи ҳамчу гӯшае ба як канори олами, вале тамоми олами ба пеши дидаҳои ман, зирафтагони шонаву амонати барои ман. Ватан, ватан.

шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқи тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абуабдуллоҳ рӯдакӣ муҳаммад ғоибро шунидед. Муаллиф хонд. Анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои фарҳанг. Шод бошед.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 9:04 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. муовини якуми вазири кориҳои хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон фарух ҳамрализода сафари подшоҳии нидерланд дар ҷумҳурии тоҷикистон нико схермесро ба ҳузур пазируфт. зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои густариши ҳамкориҳо байни ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии нидерланд инчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайнро баррасӣ намуданд. ҳамсӯҳбатон ҳамчунин атрофи масъалаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ, махсус таҳдиду чолишҳои замони муосир, мубодилаи афкор намуданд. ҳукумати тоҷикистон ҳамкориро бо созмонҳои молиявии байналмилалӣ бо мақсади ҷалби сармоя ба иқтисоди мамлакат тақвият мебахшад, иттилоъ медиҳад Бонки Миллии Тоҷикистон. дар ин замина раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо ҳайати намояндагони ширкатҳои байналмилалии молиявии Global Evolution мулоқот намуд. дар мулоқот масъалаҳои марбут ба вазъи иқтисоди ҷаҳонӣ ва минтақавӣ, дурнамои рушди иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон, ислоҳоти бахши молиявию бонкӣ ва имконоти ҷалби сармоя баррасӣ карда шуд. ҷонибҳо инчунин ба татбиқи меъёрҳои байналмилалӣ дар бахши бонкӣ ва рушди хизматрасониҳои рақамии молиявӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода иброз намуд, ки солҳои охир шумораи кортҳои пардохтии ҳамёнҳои электронӣ ва ҳаҷми амалиёти ғайринақдӣ дар кишвар ба таври назаррас афзоиш ёфта, раванди рақамикунонии иқтисодиёт вусъати бештар касб намудааст. гуфта шуд, ки барои сармоягузорони хориҷӣ дар бахши молиявию бонкии кишвар шароити мусоид фароҳам оварда шуда, дар ин замина рушди маблағгузории иқтисоди сабз, таҳкими инфрасохтори рақамӣ ва дастгирии соҳибкорони хурдумиёна ҳамчун самтҳои афзалиятнок арзёбӣ мегарданд. тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки лоиҳаи бунёди корхонаи коркарди партовҳои сахти маишӣ ва истеҳсоли нерӯи барқро аз ҳисоби партовҳо дар шаҳри душанбе амалӣ намояд, иттилоъ медиҳад вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон. татбиқи чунин тарҳ дар мамлакат дар мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа ва раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳодур шерализода бо роҳбарияти ширкати ҷумҳурии мардумои чин дар шаҳри душанбе баррасӣ гардид. гардид, ки татбиқи лоиҳаи бунёди корхонҳои коркарди партовҳои сахти маишӣ ва истеҳсоли нерӯи барқ аз ҳисоби партовҳо дар шаҳри Душанбе ба беҳтар гардидани вазъи экологӣ, коҳиши ҳаҷми партовҳои маишӣ, истифодаи самаранокии технологияҳои муосир мусоидат мекунад. он ҳамзамон барои таъсис ҷои нави кор ва афзоиши иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ замина фароҳам меорад. дар анҷом мусоҳибон барои идомаи муколама бобати татбиқи лоиҳаи муштарак изҳори омодагӣ намуданд. дар лисеи касбии техникии нақлиёти роҳи оҳани шаҳри Душанбе маросими ифтитоҳи даври ниҳоии фестивали ҷумҳуравии малакаҳои касбӣ баргузор гардид. кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, дар даври ниҳоии фестивал беш аз 370 хонандаи донишҷӯ аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ иштирок намуда, аз рӯи 12 ихтисос дар зинаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва 8 ихтисос дар зинаи таҳсилоти миёнаи касбии маҳорату малака месанҷанд. раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон академик Фарҳод Раҳимӣ баргузории фестивали ҷумҳуравии малакаҳои касбиро як аз иқдомҳои муҳиму саривақтӣ дар самти рушди таҳсилоти касбӣ ва омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат арзёбӣ намуд. маросими ҷамъбаст ва ҷоизаспории ғолибони фестивали ҷумҳуравии малакаҳои касбӣ имрӯз дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. шуро аз имрӯз дар шаҳри Душанбе мавсими хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳри сайёҳат тавассути автобусҳои сурх оғоз мегардад. дар ин хусус шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе хабар медиҳад. хатсайрҳои дохили шаҳри сайёҳат тавассути автобусҳои сурх бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, маърифӣ имкониятҳу зарфиятҳои сайёҳии пойтахт ва истифодаи самаранокии онҳо, ҷалби бештари сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин дар ин замина ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами барномаҳои сайёҳӣ барои пешкаш намудани маҷмӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ бо ҷалби ширкатҳои сайёҳӣ таҳия карда шудааст. Дар доираи хатсайрҳо сокинони меҳмонон имкон пайдо мекунанд ки бо мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳи пойтахт шинос шаванд. имрӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тақрибан даъиби бориш пешгӯи шуда, танҳо рӯзона дар шарқи вилоят борон меборад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12 дараҷа гарм ва дар баъзе ноҳияҳо то 14-16 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти суғд ҳавои камабрии бориш мешавад. Ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти хатлон ҳавои камабрии бориш пешгӯи мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҳавои камабрии бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво шабона 16-18 дараҷа гарм ва рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радио Фарҳанг мустақиман шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: шора мекунад ки яъне ҳанӯз ҳам вақти хоб нест. Аз ҳамин сабаб хоб дер меояд ва сифати он низ паст мешавад. Ин ҳолат тибқи тавсияи духтурон, ин ҳолат метавонад ба саломати рӯҳия ва ҳатто фаъолияти рӯзонаи мо низ таъсири манфӣ расонад. Ҳамчунин истифодаи бемаврид ва барзиёди телефони мобилӣ метавонад ба системаи асаб низ таъсир расонад. Тавре асабшинос Нурия Комилова афзуд:
1: мобилӣ як ҷузъи ҷудонапазири ҷомеаи имрӯзаи мо гаштанд. Нурҳои электромагнитие, ки аз ҳамон телефонҳои мобилӣ меафкананд, ба организми инсон зарари манфӣ доранд. Телефонҳои мобилиро мо бояд дар ҳолатҳои зарурӣ истифода барем ва нодуруст истифода бурдани анамин телефонҳои мобилӣ ё аз меъёр зиёд истифода бурдани телефони мобилӣ ба организми инсон таъсири манфӣ мерасонад. Он метавонад ба асабхастагӣ, ба пасшавии биноишт, ба фаромӯшхотирӣ ва ҳамчунин то ҳатто метавонад ба омоси майнаи сар оварда расонад. Ҳозир теъдоди ана ҳамин беморони омоси майнаи сар зиёд шудаанд, ки дар солҳои пештар ин камтар буд. Телефони мобилиро баъзе одамон дар зери болишти худ гузошта хоб мераванд. Хуб мешуд, ки ҳамин берун аз утоқи хоби ҷой мешуд ё ки 5 метр дуртар аз анамин утоқи хоби ҷой мегузоштанд. Телефонҳои мобилиро ҳангоми дар барқ пайваст буданаш барои нерӯ гирифтани анамин телефони мобилӣ хубаш аст, ки истифода набаранд, чунки дар ин маврид анамон нурҳои электромагнитии он зиёдтар аст ва ба организми инсон тезтар таъсири манфии худро мегузорад. Хубаш мешуд, ки дуртар аз анамин утоқи хоб истифода баранд. Кӯдакону занони ҳомиладор аз ана ҳамин чиз даст кашанд. یعنی که آدمای کلانسون هم نیست باید درست استفاده برند. برای 2 ساعته که ما در یک روز استفاده میبریم انا همین تلفن موبایلی رو ارگانیسم انسان باید 16 ساعت دم گیرد. اما چطوره که ما مشاهده میکنیم این چیز رو نه همه رعایت میکنند.
0: Бояд бигӯем, ки одати дурусти истифодаи телефон ин маънои онро дорад, ки мо онро идора мекунем, на он моро. Агар мо пеш аз хоб вақти худро дуруст ба нақша гирем ва телефонро камтар истифода барем, метавонем хоби беҳтар ва рӯзи пур энергия дошта бошем. Мо бояд пеш аз иҷрои ҳар амале саломатии худ ва наздиконро дар мадди аввал гузорем. Идомаи гуфтаҳои мусоҳибамонро бо ҳам мешунавем.
1: برای حاملداری وی میتواند هم با خودی زنی حاملدار تاثیر منفی گذارد و هم برای طفلی که در بطن خود دارد با آن همون نیز میتواند که تاثیر منفی گذارد. اما طفلی که به دنیا میآید میتواند که سست عقل باشد یا که فهمیش و ذهن و ادراک کودک نظر به همسالانش قفامونی داشته باشد، تست تست عصبانی شدن به میآورد و میتواند که به بیماری های فشار بلندی هم نیز آورده رساند، بیماری های دیر، پسشوی بینایی метавонад ки сабаби омосҳои сар шавад, ба дилу рагҳо метавонад таъсири манфӣ гузорад. Аз гушмонакҳое ки дар телефонҳои мобилӣ пайваст мекунанду мусиқиҳои баланд гӯш мекунанд, он метавонад ба пастшавии шунавоӣ оварда расонад. Ҳамин нақорапардаи гӯш метавонад аз ҳамин ҳолатҳо захм ёбад.
0: بله سامیان عزتمند، باید بگویم که سلامتی نعمتی بی‌بها است و باید پیش از هر کاری رو که ما اجرا میکنیم، مخصوصا در استفاده سامانه های اینترنتی و یا اینکه تلفن های موبایلی، ما باید همیشه سلامتی خود رو در مد اول گذاریم، چون ما اگر طرز درست استفاده بردن تلفن موبایلی را بدانیم، حتما که فرزندان ما، کودکان خردسال نیز عبرت میگیرند از کار ما. و اینک بخش نوبتی برنامه ما که در مهمانی رادیوی فرهنگ نام داشت به انجام میرسد. بخش های دیگری برنامه آینه‌دار نور از رادیوی فرهنگ ادامه دارد.

0: мардуми шарифи кишвар имрӯзҳо ифтихор аз он доранд, ки дар фазои сулҳу суботи ватанӣ ба ҷон баробари худ тоҷикистони соҳиби истиқлол озодона умр ба сар мебаранд. Албатта, истиқлол дастоварди пурарзиш ва ниҳоят муқаддас барои ҳар фарди худогоҳ ба шумор меравад. Зеро бо ба даст омадани ин неъмати бузург, тоҷикистон тавонист мақому манзалати хешро дар саросари олам пайдо намояд. Пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша таъкид месозанд, ки истиқлол бузургтарин ва муқаддастарин дастоварди миллати кӯҳанбуньёди тоҷик аст ва вазифаи мо ҳамеша гиромӣ доштани ин ганҷинаи бебаҳост. Адиб Давлати Раҳмониён дар ин маврид чунин андеша дорад:
1: истиқлолият ин гавҳари бисёр қиматбаҳост барои миллати мо. Аслан аз ин қиматтар, аз ин беҳтар мо дастоварду гӯем ки арзиш имрӯз надорем. Ҳамаи арзишҳо зери ҳамин арзиш аст. Истиқлол набошад, дигар ҳар арзише ки аст аз даст меравад. Ин хушбахтии мон аст, ки ин истиқлоли мо аввал дар худи мо зоҳир мешавад. Ҳеҷ нафари мо барои сухани воқеӣ гуфтан, барои ҳақиқата гуфтан, барои хоҳиша худа гуфтан ягон кас маҳн намекунад. муҳим он аст, ки ҳамон истиқлоли ботинӣ дар ту ҳаст ё нест. роҳи таҳким додани истиқлол пеш аз ҳама расидан ба истиқлоли фарқӣ аст. агар мо дар худи худмон, дар ботини худмон, дар ҳастии худмон, дар фаъолияти худмон истиқлоле надошта бошем, ин сухан ҳамчун як сухан боқӣ мемонад. арзиш ҳаст, аммо аз он арзиш кор гирифтан кори дигар аст. яъне ҳар фарди ҷомеаи мо, ҳар намояндаи миллати мо бояд дар худ истиқлол аввал дошта бошад, уна эҳсос дар худ кунад ва аз худ ин истиқлола ба қавли интишор дода тавонад. баъд намуна мешавад ҳамон истиқлоле, ки сарвари давлати мо пешвои мо нишон медиҳад. масалан сафари кори пешво ба ноҳияҳо ва вилоятҳо пеш аз ҳама ин нишонаи таҳким додани истиқлол ва ваҳдати миллӣ аст. ин заминаш аслан ин ваҳдат ва истиқлол аст. ин дар шахсияти худшон ҳамчун намуна миёни мардум мераванд, бо мардум соҳбат мекунанд дар бори истиқлолу ваҳдат, яъне назарошона унҷа иброз мекунанд ва ҳамин хеле як нав нуқтаи пайванди миллат аст. ва воқеан вақте ки ин чиза мебинем, муҳаббате ки мардум ба пешвои худ доранд аслан ан ҳамин заминаи иртиботи дутарафа аст. барои ҳам мегам, баъзеҳо мегӯянд истиқлол чегуна аст, мегам яъне худат метони дар худат банда ва дар худат зиндонӣ бошӣ, метони дар худат озод ва истиқлол дошта. имрӯз замона талаб мекунад, ки ҳамон истиқлоли мо бурӯз кунад ва ба дигарон таъсир гузорад.

0: маслиҳати муфид.
1: Дандонҳо яке аз узвҳои асосии инсон мебошанд, ки ба гуфти мутахассисони соҳаи тиб, тандурустии организм аз солимии онҳо вобастагии калон дорад. Тибқи гуфтаҳои табибон, ҳар як шахс бояд барои солимии дандонҳояш дар ҳар ним сол як маротиба аз ташхиси дандонпизишк гузарад. Ҳолати зиёди вайроншавии дандонҳо аз сабаби ҳомиладорӣ хеле ба назар мерасад, ки дар ниҳоят боиси аз даст додани дандон оварда мерасонад. Ин навбат дар бораи муҳофизати дандонҳо ҳангоми ҳомиладорӣ маълумот медиҳем. Занон дар давраи ҳомиладорӣ ҳар се моҳ аз назди духтури дандон бояд гузаранд. Дар давраи ҳомиладорӣ гирифтор ба хавфи баланди пӯсти дандонҳо зиёд мебошад. Инчунин, бар асоси тағйирёбии гормонӣ, ҳолати милки дандон метавонад бад шавад. Тавсия мешавад, ки ташрифи дандонпезишк дар давраҳои 7, 17, 37 ҳафтаинаи ҳомиладорӣ анҷом дода шавад. Се моҳҳои аввалу сеюм ин давраи начандон хуб барои табобати дандон мебошад. Дар 14 ҳафтаи аввал узвҳои ҷанин ташаккул меёбанд ва бар ин асос доруҳои тарахткунандаю гуногун дар ҳолатҳои ниҳоят зарур истифода бурда мешаванд. Бинобар тавсияи дандонпизишкон, се моҳҳои дуюм ин давраи аз ҳама мувофиқ барои табобати дандон барои занони ҳомиладор маҳсуб меёбад. Дар ин давра тифл дар бадани модар бо пласент ҳифз карда шудааст ва барои ҳамин ҳам истифодаи доруҳои тарахткунандаи дарди дандонро, ки дорои адена линии ҳадди ақал мебошанд, истифода бурдан мумкин аст. ҳолати дандонҳо ва милки дандонҳо аз нигоҳубини онҳо ва дуруст хӯрокхӯрии занони ҳомиладор вобаста аст. Дар асоси тавсияи духтур, маҳлулҳои махсус барои чайқонидани дандонҳо истифода мешаванд. Маҳлул ва гелҳое, ки дар таркиби худ фтор ва калсийро дору мебошанд, танҳо бо мувофиқаи духтур бояд истифода карда шаванд. Чайқонидан баъди ҳар як хӯрокхӯрӣ бояд анҷом дода шавад ва тоза кардани дандон бошад субҳу бегоҳӣ дар давоми 4 дақиқа амалӣ мешавад. Бовар дорем, ки маълумоти дода шуда барои нигоҳубини саломатии дандону милки дандон дар давраи ҳомиладорӣ ба шумо бонувони азиз кӯмак мерасонад.

шунавандаҳои азиз, бояд бигӯем, ки албатта бо шумо будан хуб аст ва ёдовар мешавем, ки шумо ин лаҳза барномаи мустақими оинадори нурро аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед ва то барномаҳои дигар тансиату хонаобод бошед.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпул. Гуфтори 17-ум.
1: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018 муҷаддадан интишор гардида, нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгӯ шудааст. Бино ба нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.

Устод Мирғулом Муҳаммади Ғубор андеша дорад ки забони дарӣ аслан дар манотиқи ду тарафи руди Ҷайҳун, яъне дар Хуросону Моварооннаҳр падид омадааст. Гурӯҳи дигаре аз онҳо ақида доранд ки забони дарӣ форси тоҷикӣ давоми забони бохтарӣ ва забони бохтарӣ давоми забони авестоӣ мебошад. махсусан пажӯҳиши вожагони сангнабиштаҳои сурхкӯтал ва работак нишон медиҳад ки аз лиҳози вожагонӣ ва қавоиди дастурӣ забони бохтарии аҳди кӯшониён, ки бо номи ориёӣ ҳам аз рӯи сангнавиштаҳои работак маълум аст, сарфи назар аз он ки бархе аз унсурҳои дастурии забонҳои шарқии эронӣ дар он дида мешавад, ба гурӯҳи забонҳои эронии ғарбӣ бештар тааллуқ дорад. Олими барҷаста Абдулҳай Ҳабибӣ зимни таҳлили вожагони катибаи сурхкӯтал бо овардани намунаи ин калимаҳо аз қабили ша, шах, ша, шах, шоҳ, ма, маҳ, ма, моҳ, маҳ, намовари, номвар, канишкаи номвар, кирт, карт, фиъли кардан, аб, об, стад, истод, ас, аз, пешванди аз, карал ранг, карал ранг, канаранг, унвони ҳарбӣ, марзбонӣ, хоади, хадиб, ба маънои подшоҳ, баг, баг, баг, худо, таваҷҷӯҳ шавад ба номи шаҳри Бағдод, Бакпур, Фахфур, писари худо, Порх, Пухр, писар, Пур, Бак, Ланг, Бакланг, Бағлон. Ба хулосае меояд ки забони балхӣ тахори кӯшонӣ модар забони дарӣ аст. Ӯ менависад: вале дар қурӯне ки забони паҳлавии ҷанубӣ дар Порс ва паҳлавии шимолӣ дар Моварооннаҳр то Хутану Турфон паҳн шуда буд ва забони адабиву илмии дарбони сосонӣ буд, дар Хуросону доманакӯҳҳои Ҳиндукуш то вилояти Қандаҳор дар дарбори кӯшониёну мулуки маҳаллии Афғонистон монанди Ҳафториён забони мавҷуд буд ки онро модарзабони дарӣ ва форсии кунунии Афғонистон гуфта метавонем. Қадимтарин асари ин забон дар катибаи сурхкӯтали Бағлон ба даст омада аст ки ба қарни дуввуми милодӣ тааллуқ мегирад ва расми хати он юнонии шикаста аст.

0: шумо гуфтори 17-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералии Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
2: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
4: شنوندگان عزیز، حالا سرود ها در رجای هنرپیشه شایسته تاجیکستان تاجیدین محیدین صدا می دهد.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. Маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. Барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: Салому паёми самими моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Фарҳанги маъракаороии мардуми мо, ки таърихи бою ғанӣ дорад, аз аср ба аср гузашта бо мурури замон такмилу инкишоф меёбад. Баъд аз қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба танзими ҷашну маросим дар мамлакат, ба андозаи назаррас сарфаи сариштакорӣ дар рӯзгори мардум дарк карда мешавад. Ҳамчунин имрӯз мардум хуб пай бурданд, ки танзим чӣ манфиатҳоро дорост. Дар роҳи сарфаҷӯӣ ва сариштагорӣ тарбия намудани наврасон ва ҷавон он як заминаи назарраси рушди ҳаёти ҷомеа мебошад. Дар шароити имрӯза иқтисодиёти кишвар дар ҳамаи соҳаҳо сарфаи сариштакориро дар ҷои аввал мегузоранд. Бояд зикр кард, ки давлатҳои аз ҷиҳати иқтисоди пешрафтаи ҷаҳони муосир танҳо дар партави сарфаҷӯӣ ва сариштакорӣ ба ин зина расидаанд. Сомиёни гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо мудири шуъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур Ализода Фарида.
2: масъалаи танзим корбариро бисёр корро мо ҷоно кардем ва хеле натиҷаҳои хубам дода истодааст, вале бозам ҳастанд нафароне ки даст ба нами қонуншиканӣ мезананд ва оно гуфта намуданд, ки дар аксарияти анами қонуншиканиҳо бонувони мо ҳастанд, чунки дар тӯй, дар маърака бисёртар аз тарафи ҳамин занҳо мешавад ҳамин қонуншиканӣ оиди танзим, ва бисёр хоҳиш мекардем ҳар рӯза мо корбариам карда истодаем аз бонувони тоҷики мо, аз модарони азиз, ки аз оне ки дар анамун маърака аст ё ки туй аст, ягон ҷашну зодрӯз аст, анамун исрофкорие ки дар онҷа мешавад, хубтар аст, ки ҳамуна барои як сарфи як кори хуб, барои як фарзандошона тарбия кардан, ё ки дар масъалаи туй бошад, барои анамун оила як саҳми худашона гузоранд, пеш аз оне ки беҳуда исроф кардан, ё ки аз тарафи домодас, ё ки аз тарафи арӯс мешавад ҳолатҳои қонуншиканиҳое, ки моам дар онҷо ҳастем мебинем, ҳатто даъват мекунанд, ки мақсад шумо самти занон ҳастед, бисёртар шумо корбарӣ кунед. Хубтар мешуд, ки даст мекашидан аз ҳамин кор. Хеле пешравиҳо ҳаст. Назар ба солҳои гузашта хеле хубтар шудааст.
1: ташаккури зиёд. Шумо хеле дуруст дар мавриди анамин зиёдаравиҳо гуфтед ва бубнед аксари вақт, яъне занону бонувон дар ин ҷо зиёдаравӣ мекунанд, ва вақте ки мо намояндаи соҳаи танзимро даъват мекунем ва андешаҳоиро нисбати ҳамин қонуни мазкур мепурсон мешавем, онҳо ба мо чунин мегӯянд, ки аксари вақт, яъне бонувону занон, яъне риоя ва бубинед, мо дорем як маросими гаҳворабандон, ки дар доираи оила гузарад, яъне то 15 нафар иҷоза дода шудааст, ёки маросими арӯсталбон ё арӯсбинон дар баъзе минтақаҳо мегӯянд. вале мутаассифона бисёри ҳолатҳо дида мешавад, ки яъне занону бонувон дар ҳамон маросими гаҳворабандон ё арӯсбинон зиёдтар зиёдаравӣ мекунанд ва бо теъдоди зиёд мебиёянд ба ҳамон маърака. хуб чӣ бояд кард, ки масалан занону бонувон ба ҳамин даст назананд? хуб назари шумо чи аст?
2: вақте ки мо ҳамин вохӯри ҷаласао мешавад, албатта мо падару модарро даъват мекунем. мақсади мо ҳамин аст, ки ҳамин зиёдаравию исрофкорӣ кардан дар кор нест, ва мо ҳаррӯзаам таъкид карда истодаем, вақте ки ҳамин исроф кам шуд, даромадию зиндагию сатҳи анамун оилаам хуб мешавад, мақсад харҷ кам мешавад, ва хуб мешуд, ки бонувони мо даст намезадам ба анами қонуншиканиҳо. ва саволи хубам додед, ки чӣ бояд кард. вале ҳастанд ҳамин бонувон заноне ҳастанд, ки барои худнамоиштӣ, барои анамин ҳамсояам кард ман накардам гуфта, анамана мардум чӣ мегӯянд гуфта, барои ҳамин шуда онҳо анамин харҷу анамин намоиш дода, лекин дар кор нест. баръакс, ҳамун маърака туй аст, чизе ки бошад дар доираи анамун қонун дар ҳамҷо муайян шудаги аст, ки аз тарафи арӯс 3-4 нафар мақсад биёянд, ягон муниягӣ нест. пешниҳоди ман ҳамин аст, ки бонувон модарони мо албатта ки даст ба анамин коро назананд, исрофкорӣ накунанд, ва баръакс, чӣ қадар ки харҷ кам шуд, ҳамун қадар نظر سطح زندگی هم اویلو خوبتر می شود، بهتر می شود. با زنان و بانوان البته که زن مادر تاجیک همیشه در تعلیم و تربیت فرزند کوشش میکنند و البته که هست کمبودی باز می شود نفرهایی که البته ممکن که حالا نمی فهمند، دور موندن از بعضی همین قانون های ما شاید که درک نداشته باشند. خواهش میکردم که صدی رای انمی قانون شکنی ها رو گیرند و فرزندان را برای درست تربیت کنند، پیش از اویله دار کردن مقصد به آنها یک تعلیم آموزند، یک کسب آموزند.
0: صرفه‌کاری هم ما را دارای و توانگر می‌کند.

ҳамсомиёни гиромӣ, бо қабули қонуни танзими ҷашну маросим, давлати мо ба танзими муҳимтарин рукнҳои ҳаёти иҷтимоии анъана ва маросимҳои миллиро оварда, барои муваффақ намудани баргузории онҳо ба манфиатҳои иқтисодӣ, устувории ҳаёти иҷтимоӣ ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон амали хайреро анҷом дод. Бояд бигӯем, ки 100 ҳазор хонаводаҳои камбизоати тоҷикро аз қайди анъанаҳо ва расму одатҳои бегонаву исрофкорона раҳо намуд ва ба онҳо имконият фароҳам овард, ки бо пуштибонӣ аз қонуни давлатӣ дар риояи расму анъанаҳои миллӣ ба исрофкории зодаравӣ хотима гузоранд.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақте ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигул Юсуф ва шумо рӯзгори хуб ва осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: шумо гузориши ҳамкорамон Дилафрӯз Сафароваро доир ба ихтирои системаи худкори обёрии заминҳо барои хоҷагиҳои деҳқонӣ шунидед. Китобхона яке аз ҷойҳои муҳим барои гирифтани дониш ва баланд бардоштани маърифати хонандагон ба ҳисоб меравад. Ҳамкорамон Малика Исмоилова тафсилоти бештар медиҳанд.
1: китоб ганҷи бебаҳо мебошад, ки бо пайдоиши он маънавиёти инсон низ дигаргун мегардад. Инсон тавонист, ки донишҳои маҳфузмондаи худро тавассути китоб дастраси дигарон созад. Китоб яке аз воситаҳое ҳаст, ки мероси адабии шоирону нависандагон ва осори илмии олимон ба мо омада расидааст. Халқи тоҷик, ки аз қадиму лаён бо китоб ҳамвастагии зишт дошт, ҳамеша китобро дар мадди аввал мегузошт. Имрӯз тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт китобхонаҳои шахсии худро доранд, ки хонандагон фориғ аз дарс ба китобхонӣ машғул мешаванд. Сафаргул Сафарова, китобдори муассисаи давлатии лицеи рақами 5, аз фаъолияти китобхонаи муассиса чунин ибрози назар кард.
2: 685 та китоби бадеӣ дорем. Аз ин хонандаҳо истифода мебаранд. Беҳтаринан айё китоби дарсӣ қариб 4800 та китоби дарсӣ дорам. Ба ҳар созир хонандада тақсим мекунем, худ медонӣ. Хонандамон 126 та хонандае, ки ҳар рӯза фаъолият доранд. 10 рӯз мо муҳлат медиҳем, паси 10 рӯз бо муян китоби мисол тоза нашра мебаран, мехонан, меран, месупуран. Дар муассиса хеле фаъолияти хонандаро хеле хубад. Падару модарон ҷоа. Неки муаллима ҳама азо ҳаст. Қариб 1200 та чизи электронӣ дорем дар ҳушон. Айва баъзеша хонандо истифода мебаран, муаллима истифода мебаран. Баъзе ҳатман гузнома мажале, ки мода мебиё ҳамаи ӯ қатшика дар китобхона. Бисёри вақт айвуз ба рӯзи чизи даркорира, мисол хонандаҳо муаллима истифода мебаранд. Ҳамашон дар пас қатшика кадагиани матбуотҳои давраги, мисол ки журналу мақолаҳое ки мебиёянд нисбати муассиса, ҳамаш дар ҳамҷа қатшика кардагиан фаъолона истифода мебаранд. китоб ҳама чи ба инсон дода мешавад. Чихеле ки мегӯям, ки китоб дар назди марди мо чунон қадру манзалате дорад, ки онро зери болои тифли навзод мегузоранд бо нияти умеде, ки дониши чароғи равшани дили ӯ ва дар гирдудори зиндагӣ ҷавшани тани ӯ бошад. Ин анъанаи нек бояд, ки идома ёбад ва дар наслҳои оянда дарси ибрат бахшида ба ҳафтаи китоб гузарондем. Ҳам дар линикоҳ, ҳам дар китобхона шоҳномахонӣ карданд. Ҳамаи ё дар китобхона, дар муассисаи давлатӣ ҳамаи ё мегузаранд. Ба китобхонаи мирсаид миршакар мерем, уҷа бо ҳамроҳи хонандаҳо, шоирон, нависандаҳо ай пешшинос мешавад. Дар ҳафтаи китоб мо ду рӯз дар уҷа рафтем, мисол хонандаҳо бо ӯ шиносӣ суҳбатҳо овустанд. Директори муассиса нағз дастгирӣ мекунад, тоза нашри моро пешниҳод мекунад, мегирем хонандаҳоро аҷа ва падар модарои хонандаҳо тавсия медиҳам, ки ҳар як китобе ки хонанда мегӯяд, тариф падар модар назорат карда шавад. Мисол ки китоби як гавҳари ноёб аст, бояд ки нағза кард нигоҳ кунанд, аю дониш биомӯзанд. Бо ҳамин хел ки када биёрам ҳамаи дидом хонандаҳои мо ай китобое ки мисол ки ноёбанд, гуро ай ил меомӯзанд. Ҳар як хонанда ай китоб баҳра мегиранд. Китоб моро басе соҳибҳунар кард, зидонишҳои дунё бохабар кард. Агарчи дуру шоҳ гавҳар вазир аст, китоб дар рӯи олам беназир аст.
1: китоб омили рушди фарҳанг аст. Хондани китоб доираи тафаккури инсонро васеъ намуда, донишу заковат ва сухандонии инсонро зиёд мекунад. Мо бо чанде аз аъзоёни китобхонаи мазкур ва иштирокчӯни озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи супидонои китоб аст ва озмуни шоҳномахонӣ ҳам суҳбат шудем. биёед назари онҳоро бо ҳам мешунавем.
3: ман ибодуллозода суҳайло, хонандаи синфи сеюми муассисаи давлатии таълими лицеи 5 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе мебошам. ман иштирокчии даври дуюми ноҳиявӣ озмуни фуруғи супи донои китоб аст. аз рӯи номинатсияи кӯдакон наврасон ва осори шифоӣ иштирок мекунам. убайд раҷаб, латофат кенҷаева ва ғайра китобҳоро мутолиа мекунам. китоб ба одам дониш, тарбия, хон

дидастад намон гаштаю баргашта хон лек фақат зинҳор тоза нигаҳам бидор ман мехоҳам бигӯям ки ҳамсолони ман бештар китоб хонанд ва аз китобхонаҳои мактаб бисёртар китобҳои афсонавӣ ҳикоявиро мутолиа кунанд

0: Алмаза хонанда и синфи сеи ай муассиса и давлати и таълими и лицей номери 5 ноҳияи Исмоили Сомони и шаҳри Душанбе мебошам. Китобҳои Саъди Шерози, Латофат Кенҷаева, Убайд Раҷаб ва боз бисёр шоир. Яке аз ҳикояҳои Шарифи Муҳаммадёр дар Сурохи Дӯст. Бештар дар онҷо китобҳои русӣ мебошанд, вале тоҷикӣ ҳам аст. Дониш хуб мо соатҳои тарбиявӣ мегузарем. Ман мехоҳам гуфтам ки ҳамсолони ман бисёртар китоб хонанд ва доно шаванд.
1: Ман Саидова Фатима хонандаи синф 5 муассисаи давлатии таълимии лицей 5. Ман дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе таҳсил мекунам. Ман аъзои китобхонаи мактабам ҳастам, аъзои китобхонаи миллии Тоҷикистон, Абу Абдуллои Рудакӣ ва ғайраҳо. Ман бештар китобҳои Садриддин Айни ёддоштҳо, мактаби кӯҳна ва ғайраҳо ва боз Мирзо Турсунзода, Камоли Хуҷанди, Убайд Раҷаб ва ғайра шоирҳо. Юсуфҷон Аҳмадзода ва ғайраҳо. Ман дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аз иштирок намуда сазовори ҷойҳо намоён гардидам ва боз дар олимпиадаҳои забон, математика ва ғайра фанҳо иштирок намуда ҷои намоёнро ғолиб бурдам. Ба ҳамсолонам гуфтаниам, ки онҳо ҳам мисли ман китоб хонанд бештар ва дар ҳамаи олимпиадаҳо, озмунҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардам.
2: китобхона ба хонандагон имконият медиҳад, ки дониш ва ҷаҳонбинии худро васеъ намоянд. Китоб инсонро ба фикр кардан, таҳлил кардан ва дарк намудани арзишҳои зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад. Илова бар ин, китобхона имрӯзҳо кӯшиш дорад, ки бо талаботи замон ҳамқадам бошад. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ, ташкили гӯшаҳои электронӣ ва ҷорӣ намудани усулҳои нави хизматрасонӣ аз ҷумлаи иқдомҳое мебошанд, ки ба беҳтар гардидани фаъолияти он мусоидат мекунанд. Ҳамкории китобхона, мактаб ва оила метавонад барои ояндаи ҷомеа заминаи устувор гузорад.
3: Ҷавонон нерӯи асосии ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Пешрафти давлат аз дониш, касб ва маҳорати онҳо вобаста аст. Коллеҷҳо муассисаҳои таълимӣ мебошанд, ки ба ҷавонон касбу ҳунар меомӯзонанд. Дар ин маконҳо донишҷӯён на танҳо донишҳои назариявӣ, балки малакаҳои амалӣ низ мегиранд. Тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Лутфия Қурбонова.
4: Коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе аз қабили он маконҳое аст, ки орзуҳои садҳо ҷавонони наврӯста инҷо шакл мегиранд. Ҳар субҳ садҳо донишҷӯ бо умеди фардои равшан вориди дарҳои ин боргоҳи илму ҳунар мешаванд. Яке муҳандис шудан мехоҳад, дигаре омӯзгор, савоми кафшергар ё дуредгар, дигаре офарандаи технологияҳои навин. Дар шароити кунунӣ нақши коллеҷҳо дар таълиму тарбия ва касбу ҳунаромӯзӣ ҷавонон назаррас арзёбӣ мегардад. Барои ошноии бештар мо ба муассисаи давлатии таълимӣ коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе, ки кӯҳантарин муассиса ба шумор меравад, рахти сафар бастем ва ҳар як хатм кунанда, ки аз ин остон берун меравад, бо худ як ҷаҳон дониш, таҷриба, касбу ҳунари зарурӣ ва умед мебарад. Коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе яке аз муассисаҳои муҳими таҳсилоти миёнаи касбӣ дар пойтахт буда, барои бозори меҳнат мутахассисони соҳаи техникӣ ва омӯзгориро омода мекунад. Дар он донишҷӯён ҳам ихтисосҳои муҳандисӣ ва ҳам педагогиро меомӯзанд. Дар коллеҷ асосан самтҳо ва ихтисосҳои гуногун ба мисли муҳандисӣ, техника, энергетика, технологияҳои рақамӣ ва иттилоотӣ, педагогикаи касбӣ, хизматрасонии мошинҳо, информатика, меъморӣ, таълими касби нақлиёти автомобилӣ фаъоланд. Устохонаҳои таълимӣ дорои синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо техникаи муосир мебошанд. Ин имконият медиҳад, ки донишҷӯён на танҳо назариявӣ, балки дарсҳои амалиро низ хуб аз худ кунанд. Вобаста ба талаботи замон, муассиса бо кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла Чин ҳамкориро барои лифтсозӣ ва таъмири онҳо ба роҳ мондааст. Иброз дошт муовини директор оид ба таълими коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе Бахтовар Қарабоев.
5: хусусияти коллеҷи мо инчунин дар он аст ки ихтисосҳои мо муҳандисӣ ва омӯзгори ҳамгиро мебошанд. Яъне мо на танҳо муҳандис, челонгар, кафшегар ёки мутахассисони соҳавиро омода мекунем, балки онҳо низ маҳорати омӯзгорӣ ҳам низ доранд. Яъне мутахассисони мо метавонанд бар замин кор кардан дар истеҳсолот, инчунин метавонанд дар литсейҳои касбӣ ки дар саросари ҷумҳурӣ ҳастанд, дар онҷо низ ба ҳайси устоҳои таълимӣ, омӯзгорон, кормандони озмоишгоҳ кору фаъолият намоянд. Айни замон мо дар коллеҷ ду факултет дорем: муҳандисӣ ва омӯзгорӣ. Инчунин факультети навбуниёди мо ин технология ва иқтисоди рақам мебошад, ки талаботи имрӯзаи замони муосир мебошанд. Мо кӯшиш ба харҷ намуда истем ки ихтисосҳои навро низ кушода намоем. Ин соли гузашта фарз кардем иқтисоди рақамӣ буд ва тибқи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ кӯшиш ба харҷ намудаем ки аз ихтисосҳои идоракунӣ ва коркарди дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин низ амалӣ намоем. Имсол мо тариқи фанҳои интихоби ин гуна маҳоратҳоро амалӣ намудем ва дар оянда тасмим гирифтаем ки чунин ихтисосҳоро барои идора ва коркарди дастгоҳҳои бесарнишин низ амалӣ созем. Дар ҷодаи касбу ҳунар бошад, дар баробари фаъолияти коллеҷ низ мо маркази ҳунарҳои мардумӣ ва муосир дорем, ки курсҳои кӯтоҳмуддат дар инҷо амалӣ мегарданд. Инҷо қаноди аст, тузандагӣ аст ва дигар ихтисосҳое, ки ба таъминоти барқ фарз кардем вобастагӣ дорад. Инҳо аз 1 то 3 моҳ таълим гирифта соҳиби шаҳодатномаи расмӣ мегарданд. Бисёр вақт ҳамчун валидатсия шахсоне, ки алакаи ҳунар доранд, дар ҳамин самт на малака доранд, кор фаъолият, вале ҳуҷҷати расмӣ надоранд, онҳо ҳамин курсҳоро хат намуда соҳиби яъне ҳуҷҷати намунаи давлатӣ мегарданд. Мо муассисаи давлатӣ мебошем, барои ҳамин дар ҳар як ихтисос тариқи дохишаи маркази миллии тестӣ ҳам ҷойҳои шартномавӣ дорем ва ҳам ҷойҳои ройгон.
4: Айни замон роҳбарии коллеҷро номзади илмҳои техникӣ Рабизода Наҷибулло ба уҳда дорад. Коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе як маркази муҳими тайёр кардани кадрҳои техникӣ ва омӯзгорони касбӣ мебошад. Бартарии асосии он омезиши илм, амалиёт ва педагогика аст, ки барои бозори меҳнат хеле муҳим мебошад. Дар доираи татбиқи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, баланд бардоштани сифати таҳсилот ва омодасозии хасисони рақобатпазир, ҷалби шунавандагон ба курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ, такмили ихтисоси омӯзгорон дар хориҷи кишвар, ҳамчунин омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва тақвият бахшидани иқтидори кадрӣ аз ҷумла устодони дорои дараҷа ва унвони илм дошта, иштироки фаъолонаи донишҷӯёну омӯзгорон дар озмуну олимпиадаҳои сатҳҳои гуногун, тавсия бахшидани робитаҳои судманд бо муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии хориҷи кишвар, ҳамчунин таваҷҷӯҳ ба пояи моддӣ, техникӣ, таҷҳизонидани озмоишгоҳҳо масъалаҳое мебошанд, ки раёсат ва коллективи меҳнатии коллеҷ аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намуда, нерӯи созандаи худро ба он равона карда, ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардида истодааст. Афзу дар идома муовини директор оид ба таълими коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе Бахтовар Қарабоев:
5: мо тибқи замимаи иҷозатномаи агентии сифат дар соҳаи илм ва маориф теъдоди ҷойҳо аллакай муаллум аст. Ба ҳар як ихтисос ихтисосҳое дорем, ки 24 ҷон ва баъзе ихтисосҳои таъминоти барқ ва дигар ихтисосҳое, ки бар шабоҳат ба равияи омӯзгорӣ доранд, биология, таҳсилоти тӯи забон адабиёт, дар ин ҷойҳо 48 нафар ҳастанд. Яъне ҳама ин ҷойҳо пур мешавад, ҷойҳо ҳама тарафа пур карда мешаванд ва мо ихтисосе надорем, ки фарз кардем дар он ҷо норасоӣ бошанд. Таъминоти барқ дар автомобили, кафшергарӣ, ҳамаи ихтисосҳо ҳамасола пур мешавад ва мо низ кӯшиш карда истодем, ки баъзе моддии техникӣ ҳамин ихтисосҳоро яъне пурқувват намоем. Фарз кардем устохонаҳои таълимии мо хеле замонавӣ мебошанд, ҷаз карда шудаанд. Омӯзгорон мо дар коллеҷ як низоми аҷиб аст, ки фарз кардем мо аввал коромӯз дорем, баъд ассистент, муаллими калон, фарз кардем зинаҳо ба зинаҳо, ва баъд аз хаткардаҳои муассисаи таҳсилоти олии касбӣ агар ба мо фарз кардем ба кор қабул шаванд, онҳо ҳамчун ассистенти кафедра қабул карда мешаванд. Аммо мо метавонем хаткардаҳои худамонро, ки хеле лаёқати калон доранд, маҳорати зиёд нишондан, ҳамчун коромӯз қабул кунем ва онҳо низ метавонанд яъне таълим диҳанд дар коллеҷ. Айни замон зиёда аз 180 омӯзгор дорем, ки ҳамаи фанҳо бо омӯзгоро таъмин аст.
4: Раёсат ва коллективи меҳнатии коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе дар партави сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои омода намудани мутахассисони соҳибтаҷриба тибқи талаботи бозори меҳнат ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худогоҳии миллии тарбия намудани донишҷӯёну хонандагон пайваста талош меварзанд.
3: Суҳбати ҳамкорамон Лутфия Қурбоноваро доир ба дастоварду ҳунаромӯзии донишҷӯёни коллеҷи муҳандисиву омӯзгории шаҳри Душанбе аз барномаи ҳафтавор шунидед. Давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи туризмро самти афзалянаки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст, зеро сайёҳӣ дар Тоҷикистон яке аз соҳаҳои рушди иқтисодии кишвар ба шумор меравад, ки солҳои охир бо суръат рушд карда истодааст. Ҳамкорамон Гулро Ниёззода шарҳи бештар доранд.
6: дар кишвари мо барои рушди соҳаи сайёҳӣ тамоми заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ таъмин буда, нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мавриди амал қарор дорад. Абдукарим Қурбонзода, корманди кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мегӯяд, ки дар муддати 35 соли истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи сайёҳӣ бо қабул кардани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба дастовардҳои зиёд ноил гардидааст.
7: дар омодагӣ ба ҷашни сисолагӣ истиқлоли давлатӣ зиёда аз 30,000 иншооти таъинотташон гуногун сохта ба истифода дода шуданд, ки аз ҳамин иншоотҳо зиёда аз 7,000 он ба соҳаи сайёҳӣ, хизматрасонӣ ва ҳунарҳои мардумӣ росмен. ҳар як сафаре ки роҳбари давлат ба ин он минтақаи ҷумҳурӣ анҷом медиҳанд, ҳатман ки дар минтақаҳо инфрасохтори соҳа мукаммал мегардад, меҳмонхонаҳо мавриди истифода қарор дода мешаванд, тарабхонаҳо, марказҳои хизматрасонию иттилоотӣ ва ҳунармандӣ таъсис меёбанд, ки ин барои таъсиси ҷойҳои навъи корӣ ва муаррифии иқтидорҳо ва ҳамзамон барои боз ҳам рушд додани имкониятҳои сайёҳии минтақаҳо заминаи воқеӣ мегузорад.
6: сайёҳӣ ҳамчун воситаи собитшудаи ҷалби сармоягузории дохиливу хориҷӣ, соҳаи таъсисдиҳандаи ҷойҳои навикорӣ, манбаи даромади аҳолӣ ва ғанигардонии буҷети давлатӣ дар рушди иқтисодию иҷтимоӣ маҳсуб мешавад. Абдукарим Қурбонзода, корманди кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мавриди меҳмонхона ва осоишгоҳҳои сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин гуфт:
7: сол то сол бо назардошти афзудани шумораи сайёҳон, инфрасохтори сайёҳӣ дар кишвар низ мукаммал гардида истодааст. Имрӯз зиёда аз 200 меҳмонхонаҳои бренди сатҳи ҷаҳонӣ, стандартҳои байналмилалӣ ба ҳамзамон меҳмонхонаҳои хурд ба меҳмонхонаҳои типи нав сохта ба истифода дода шудаанд, ки имрӯз ба меҳмонони сайёҳон хизматрасонӣ карда истоданд. зиёда аз 60 осоишгоҳу тавбатгоҳ, ки дар ҷумҳурӣ имрӯз фаъолият доранд, талаботи рӯзафзуни сайёҳони дохиливу байналмилалиро хонаӣ карда истоданд ва бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо, кумитаи рушди сайёҳӣ якҷо бо сохторҳои дахлдор, бо субъектҳои хизматрасонӣ барои тарғибу ташвиқи иқтидорҳои осоишгоҳу тавбатгоҳҳо барои беҳтар намудани сифати хизматрасонии онҳо омодасозии кадрҳо дар ин самт ҳамкории зичро ба роҳ мондааст.
6: ба андешаи коршиносони соҳаи сайёҳӣ, Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги сайёҳӣ буда, агар инфрасохтор, хизматрасонӣ ва таблиғи байналмилалӣ боз ҳам беҳтар гардад, кишвар метавонад ба яке аз марказҳои муҳими сайёҳӣ дар Осиёи Марказӣ табдил ёбад. тибқи маълумоти кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар соли 2025 зиёда аз 1,700,000 сайёҳон ба Тоҷикистон ташриф оварданд, ки ин шумора фаъолияти босамари соҳаи сайёҳиро бозгу мекунад.
3: гузориши омода намудаи ҳамкорамон Гулро Ниёззодаро бо корманди кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдукарим Қурбонзода шунидед. шунавандаи азиз, ин буд сафҳаи инновотинаи радиомаҷалаи ҳафтавор. бовар дорем, писанди хотиратон гашт, чун то ҷое имкон даст дод, аз мушоҳидаҳои худ доири мавзӯъҳои гуногун мо дар якҷоягӣ бо ҳамкорон барномаро таҳия ва пешниҳоди шумо намудем. дар таҳияи барнома саҳм доштем ман, акрамзода бунафша, коргардони барнома мавҷигул юсупова ва роҳбари гурӯҳи эҷодӣ саидеҳсон солиев. боқӣ саодати рӯзгор насиби ҳар яке мову шумо бод.
8: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
9: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
8: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
9: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
8: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
4: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
10: از رادیوی فرهنگ.
11: شنوندگان عزیز، این لحظه ها سرود ها در اجرای سرانده فارسی زبان مو این.

0: ҳамчунин таъкид шуд, ки осори гаронбаҳои устод Мирзо Турсунзода дар ташаккули тафаккури насли ҷавон нақши муҳим дорад. Шеъри Мирзо Турсунзода шеъри миллат аст ва шеър барои инсоният аст. Тамоми зиндагии ӯ тимсоли хизмати содиқонаи як фарди зиёӣ ва нафъи халқу ватани хеш мебошад. Бо ин иқтибос аз гуфтаҳои сарвари давлат, ҳоло мешунавем академик Кароматуллоҳ Олимзодаро.
1: واقعاً درباره استاد تورسون‌زاده هر سخنی که گفته می شود به نظر نو نمی نماید، چون که آنقدر درباره استاد تورسون‌زاده اثرها نوشته شدند و یادها روشن است از خاطرات آنهایی که با استاد تورسون‌زاده نشستند و صحبت شدند. واقعاً استاد تورسون‌زاده هم شاعر هم گراجدنینی که مسئولیت شناسی درجه عالی و وطن پرست ملت دوستی بی همتا و инсоне ки тамоми садоқати меҳру муҳаббаташон ба инсон равона шуд. Соли 2010 дар Исломобод як конференсия ба номи тасавуф васул шуд. Ману Аҳмадҷон Муҳаммадхоҷаев ва Ҳақиқи Нақшбандия даъват шуда будем, рафтем ба Исломобод. Дар як толори бисёр калон ки намояндаҳои кишварҳои гуногун буданд, мо маърузаҳоро хондем ва ба англисӣ тарҷума мешуд. باز من همون وقت یک شعری نویسته بودم به خط فارسی و رئیس اتفاق نویسندگان پاکستان که در پرلویش مرا دعوت کرده بود دادم و نشان

карда лаби ташналабон оғи душанбе ҳарчанд ки ҷовис васад асу замонҳо бо ёди ватан монда ҷавон оғи душанбе воқеан ҳамон ҷо умри ҷовидонӣ ёфтам устод манам як силсила шеърҳо дорам ба устод бахшида фақат як чор мисраашро ба шумо мехон тақдим мекунам ки меҳру муҳаббати манам ба устод турсунзода зиёд аст умр чун дорад гузар дар фикри ҷому бода бош то шави инсон миёни мардуми озода бош гар бихоҳӣ фат созӣ қуллаи одамгарӣ пайрави шеъру суруду роҳи турсунзода бош боварии комил дорам ки бо гузашти солҳо ному кону эътибори устод турсунзода боз ҳам барандтар хоҳад шуд саломат бошед

0: имрӯз номи устод Мирзо Турсунзода бо ифтихор ёд мешавад. Театрҳо, кӯчаҳо, донишгоҳҳо ва муассисаҳои фарҳангӣ номи ӯро доранд. Осори ӯ Мактаби инсондӯстӣ ва ватандорист. Мирзо Турсунзода шоири халқии Тоҷикистон, шоире ки қаламаш барои миллат хизмат кард ва номи ӯ дар саҳифаҳои таърихи тоҷик ҷовидон монд. Шеърҳои маҳбубу машҳури ӯро ки муҳтавояш саршор аз нангу ғурури ватандорӣ, ваҳдату дӯстӣ, сулҳу осоиштагӣ ва хулқу атвори неки инсонӣ буданд. Ашъораш имрӯз низ дар саҳнаҳову минбарҳо садо медиҳанд. Ҳоло қироати ашъори шоирро бо садои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Фирӯз Умар бишнавед.
1: Туро сад бор гуфтам ки ту каломат ман ҳамин кофист. Фидои як каломат, як саломат ман ҳамин кофист. Навиштам, паш кардам мӯҳр, мондам даст бегуфтор. Ҳаётамро, мамотамро ба номат ман ҳамин кофист. Тудони фелу атвори ғуломон шӯру исьён аст. Шикастам, пора кардам кундаву занҷири зиндон аст. Чуруди кӯҳ ҷӯшида, хурӯшида, бурун рафтам зиқари тангно омоли озоди парастон аст. Вале ман он ғуломам, ки на исьён мекунам, на шӯр. На бо ту мекунам ҷангу, на аз ту мешавам ман дур. Ҳамеша бо ту механдам, ҳамеша бо ту мегирям, агар хоҳи ту ман ҳеҷу, агар хоҳи ту ман машҳур. Вафо кун гуфта будӣ, ман вафо кардам, ҳамин кофист. Диламро дар вафо обу адо кардам, ҳамин кофист. Агарчи ибтидои ошиқон дар ишқ ҳар ранг аст, вале бо номи ту ман ибтидо кардам, ҳамин кофист.

0: Устод Мирзо Турсунзода на танҳо ҳамчун шоири шаҳир, балки ба сифати арбоби бузурги давлатӣ ва ҷамъиятию сиёсӣ ба ҳайси раиси кумитаи якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африқо дар тамоми олами мутамаддин шӯҳрат дошт. Ӯ ба ин ташкилоти ҷамъиятии байналмилалӣ 20 сол оқилона сарварӣ карда, дар таҳкими пайванди дӯстӣ ва робитаҳои адабии мардумони ду қитъаи муборизи сайёра Осиё ва Африқо хизматҳои шоиста ба ҷо овард. Мирзо Турсунзода бо меҳнати фидокоронаи худ дар роҳи тараққиёти адабиёти бадеӣ, мустаҳкам намудани сулҳ дар байни мамлакатҳо ва қитъаҳои олам обрӯю эътибори бузург дошт. Ӯ дар радифи машҳуртарин нависандагон ва арбобони даврони худ сазовори унвони олии қаҳрамони меҳнати социалистӣ гардида буд. Дар ҷодаи шеъру шоирӣ ва санъати суханварӣ шоири номдори тоҷик бо ситораҳои тобноки адабиёти муосири ҷаҳон дар як поя қарор дошт. Мешунавем меҳрномаи шоири халқии Тоҷикистон Давлат Сафарзодаро.
1: Сархати паймони мо пайғоми Турсунзода буд. Ин паём аз рудакӣ инъом Турсунзода буд. Гавҳари маънӣ ба баҳри шеър дорад. Ӯ ҷони Ҷамшеди сухан ҳам ҷони Турсунзода буд. Маншаи шаҳд аст дар ҳарфи лаби маънисаро ба шакаргуфторҳо дар коми Турсунзода буд. Кафтари хушбори сулҳ аз боми ӯ пар мекашид, бол меафшон, аммо роми Турсунзода буд. Сарнавишти шеъру шоирро набу саргаштагӣ, холу пили шеър дар аҳкоми Турсунзода буд. Сайди маъниро ғами сайёди маънӣ ор нест, сайд ҳам сайёд ҳам дар доми Турсунзода буд. Дар хиёбони сухан, дар мазраи номусунан, ҳайкали шаъну шараф иқдоми Турсунзода буд. Дар масири худшиносиву сифати дӯстӣ обрӯи Тоҷикистон номи Турсунзода буд. Ҷои ӯ холист, аммо номи ӯ ҷовид монд. مطلعی آغاز ها انجام ترسیم زاده بود.
0: шоири халқии Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода ҳамчун як фарди фарҳангӣ ниҳоят фаъол ва мубориз аз ибтидои солҳои сиюми асри 20 то анҷоми умри пурбаракати худ дар навсозии Тоҷикистон, тараққиёти адабиёт, илм ва ҳунари он саҳми арзанда гузошт. Шахсияти шоири ватандӯст дар он зоҳир мешавад, ки дар ҳар шеъри ӯ меҳру муҳаббати Тоҷикистон бар аъло ба мушоҳида мерасад. Мирзо Турсунзода доираи мавзӯъ ва масъала ҳои адабиёти муосири тоҷикро вусъат дода, манзараҳои гуногуни ҳаёти мамлакатҳои хориҷиро бо афкори нав ва аз дидгоҳи тоза ба адабиёти мо ворид сохт ва ба ин васила мактаби нави адабиро ба вуҷуд овард. Ҷавҳари хоси ин мактаб шинохти гузаштаи халқи худ, рушди забон, фарҳанг, адабиёти кӯҳанбунёд ва суннату анъанаҳои миллии мо мебошад. Сабақи дигари ин мактаби адабӣ иборат аз он аст, ки шеъру сиёсатро ба ҳам омезиш дода, адабиётро ҳамчун воситаи муассири муттаҳид кардани ҷомеа ва ташаккули афкори умум нерӯманд гардонид. Мавзӯи сулҳу ваҳдат, накукориву созандагӣ ҳамчун шиори мардуми фарҳангпарвару тамаддунсози тоҷик ба осори адабии башардӯстии мо ҷилои тоза мебахшад. Имрӯз дар сиёсати хориҷии Тоҷикистони соҳиби истиқлол низ мароми сулҳ, ҳамкориҳои иқтисодиву фарҳангӣ ва дӯстӣ ва бародарӣ аҳамияти аввалин дараҷа доранд. Ба ин маъни ашъори устод Турсунзода ҷавҳари суннатҳои неку писандидаи сулҳ парваронаи халқи моро ифода месозанд. Мероси гаронбаҳои адабии устод Мирзо Турсунзода дар даврони мо ба муҳимтарин ва мубрамтарин масъалаҳои ҳаёти халқ ва давлат ҷавобгӯ мебошад. Шеъри ӯ ҳамроҳи мардуми Тоҷикистони соҳиби истиқлол қадам мезанад, шодиву нишоти моро ифода мекунад ва бо қалбҳои мо ҳамсадо мешавад. Дар замони мо, ки ваҳдати миллӣ ба яке аз рукунҳои сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст, эҷодиёти шоир ба иттиҳод ва бародарии мардуми мамлакат мусоидат менамояд. Вусъати ҳаёт ва фаъолияти устод Мирзо Турсунзода, ин фарзанди наҷиби халқи тоҷик, ки тавонистааст мақоми башарӣ гирад, чунон фарогир аст, ки ӯ аз баландии осмон метавонад қитъаҳоро назора намуда даву да درک نماید و اندیشرانی و ارزیابی کند.
2: از زمین بهتر برای ما دیگر سیاره نیست، بهتر از آن دیده ما را رهی نظاره نیست. جز زمین را حفظ کردن از بلاهای عظیم، از برای نسل انسان هیچ دیگر چاره نیست.
0: این تصویرها امروز هم زمانوی بوده اهمیت خود را گم نکردن، بلکه بیشتر از دیروز اهمیت دارند و به درد مردم میخورند و در روند بشتاب جهان معاصر رهنمای راه درست نجات انسانیتند. شنونده های عزیز، یادرس میشویم که شما برنامه فرهنگی دیوان سبزیات ها را از رادیو فرهنگ شنیدید که این بار ما با مهر و اخلاص سرشار یاد آوردیم از شاید ملت قهرمان تاجیکستان استاد میرزا تورسونزاده. فرصتی با هم بودن چقدر محدود است، بکوشید نامحدود یک دیگر را دوست دارید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند دلیرا شروف و لطفیه قربانوا.

0: барои иштироки фаъолона дар ин конфронс изҳори супос намуда, саҳми Либияро дар форуми Африқо, ки дар доираи конфронс баргузор гардид, муҳим арзёбӣ кард. Ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи об, ҳифзи муҳити зист, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва рушди устуворо мавриди баррасӣ қарор доданд. Ҳамзамон барои ташкили ҳамкорӣ дар самти бунёд ва таҷдиди нерӯгоҳои барқии обӣ изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. Бо масъади иҷрои дастуру супоришҳои президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 28 май баён гардиданд, аз ҷониби хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гузаронидани мониторинги бозори истеъмол ва фурӯши семент дар ҳудуди ҷумҳурӣ, инчунин гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ барои пешгирии болоравии беасоси нархҳо, гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд. Хадамоти зиддинҳисорӣ хабар медиҳад, аъзои гурӯҳи корӣ 28 май ба бозорҳои шаҳри Душанбе, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилоятҳои суғду хатлон равона гардиданд. Бояд гуфт, ки шурӯъ аз нимаи дуюми моҳи май соли равон камчинии маҳсулоти семент дар бозорҳои ҷумҳурӣ ба мушоҳида расид. Ҳамзамон нархи он рӯ ба афзоиш ниҳода, аз 70 то 85 сомонӣ ба фурӯш бароварда шуд. Дар асоси дастуру супоришҳои президенти мамлакат ва тадбирҳои андешидаи якҷояи кормандони хадамоти зиддинҳисорӣ ва корхонаҳои истеҳсоли семент, вазъияти ба миён омада дар як шабона рӯз ба эътидол омад. Ҷараёни мониторинги 29 май гузаронида шуда нишон дод, ки нархи як халта семент дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз 54 то 60 сомонӣ ва дар баъзе ҳолатҳо бо назардошти хараҷоти ҳамлу нақл ва бурда расонидани мол то минтақаи муайян шуда то 65 сомонӣ ва дар шаҳри Душанбе аз 54 то 60 сомонӣ ба фурӯш гузошта шудааст. Дар вилояти Суғд нархи як халта семент аз 60 то 65 сомонӣ ва дар вилояти Хатлон аз 54 то 63 сомонӣ ба фурӯш гузошта шудааст. Ёдовар мешавам, ки бо баён гардани дастури супоришҳои қатъии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, аз ҷониби корхонаҳои солкунанда маҳсулоти семент дар нуқтаҳои фурӯш ва бозорҳо таъмин шуда, нархи семент муътадил мегардад. Новобаста ба ин гурӯҳи кории хадамоти зиддинҳисорӣ фаъолиятро идома дода, то пурра ба эътидол омадани вазъ барои ба танзим даровардани нарх тамоми чораҳои заруриро амалӣ ва маълумоти иловагӣ манзур менамояд. ба 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҳти унвони сармоягузорӣ ба кӯдакон заминаи рушди устувори давлат ва ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак конференсия баргузор гардид. Дар ин хусус маркази матбуотии вазорати маорӣ ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Зимни ҳамоиш муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ изҳор дошт, ки таваҷҷӯҳ ҳифз ва сармоягузорӣ ба кӯдакон яке аз самтҳои калидии сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, заминаи асосии рушди устувори ҷомеа ва таҳкими сармояи инсонӣ мебошад. Вазири маорӣ ва илм Раҳим Саидзода мегӯяд, таваҷҷӯҳ ва сармоягузорӣ ба кӯдакон сармоягузорӣ ба зеҳн, маърифат, саломатӣ, фарҳанг ва амнияти онҳо мебошад. Таъкид карда шуд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд дар самти таъмини ҳуқуқҳои кӯдакон заминаҳои ҳуқуқиро такмил дода, якчанд барномаҳои давлатӣ қабул намудааст. Гуфта шуд, ки ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон бо созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла юнисеф ва юнеско дар самти рушди таҳсилоти фарогир, рақамикунонии соҳаи маорӣ ва ҳифзи моҳи кӯдакон натиҷаҳои назаррас ба бор меоранд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: мавҷем ки осудагии мо адами мост. мо зинда баронем ки ором надорем. радиои фарҳанг мавҷест ки онро бояд шунед.

аммо дери нагузашта маълум шуд ки наримон як қисми банди обро баста аст ва ба шашаккороне ки хироҷи заминро напардохтаанд об доданро намехоҳад вақте ки ин ҳодиса рӯй дод мардум ба фикру хаёл фурӯъ рафтанд оё наримон одами раҳмдил ва боинсоф аст ё ин ки ӯ ҳам мисли деҳқонони дигар аст аспанзод ҳам дар ин бора фикр мекард аммо ба ин савол ҷавоб ёфта наметавонист аспанзод ба хонаводаи худаш меҳру муҳаббати фаровоне дошт ва ҳамавақт дар фикри ин буд ки бо чӣ восита ба тариқа меҳнати наздикони худро сабук ва осон намояд ӯ як ҷавони боқувват ва танӯманд шуда буд ва ҳама кор ба назараш осон ва дастрас менамуд ва худ ба худ барои хайрият ва некии наздикони худ чӣ кор кардан дар кор аст гӯён фикр мекард ниҳоят замоне расед ки аспанзод чӣ кор карданашро фаҳм бори нави моҳ аспанзодро ҳам бо ҳамроҳии худ гирифта ба корвонсарой рафт онҳо дар он ҷо абрешимҳои тайёри худашонро ба як савдогари самарқандӣ савдо карда доданашон дар кор буд ин самарқандӣ бо корҳои савдо ба панҷ омада ва баъзе аз чизҳои бофтаи нави моҳро ҳам мехарид ва савдогар марди ҷавони хушчахчак буд ва бо нави моҳ хеле вақт суҳбат карда нишаста ва ҳатто ба вай чойи чинӣ дам карда дод ки ин хел чой он вақтҳо хеле камчин ва боқадр буд савдогар онро аз даруни як шиша бароварда ба даруни як зарфи нуқрагин андохта худаш дам кард ва кашида дод нави моҳ ба нафосат ва зебоии ин зарфи нуқрагини кандакорӣ кардашуда ҳайрон монда чӣ қадар арзиш доштани онро пурсид савдогар ҷавоб дод ки ин хел зарфҳоро устоҳои моҳири самарқандӣ дар устохонаи худ ён месозанд ва тиҷорати ӯ ҳам бо ҳамин хел молҳост шумо нуқраро аз куҷо меоред пурсид нави моҳ аз куҷо нуқра гирифтани ман сир аст аммо инро ман ба ту мегӯям ҷавоб дод савдогар як марди ҷаҳонгашта ба ман қарздор буд як вақт корҳояш ноомад карда шикаст хӯрд ва қарзашро ба ман адо карда натавонист як рӯз маро гирифта ба кӯҳистон бурд ва дар он ҷо кони нуқраро ба ман нишон дод ин ганҷинаро одамон ба замин гур накарда балки худовандон дар он ҷо ба қудрати худ ба вуҷуд оварданд се нафар чӯпони ҷавонро ки дар хизмати худам кор мекарданд ба он ҷо фиристодам онҳо акнун дар он ҷо аз таги замин нуқра мебароранд гап ҳамин ки гуфт ӯ ба гӯши нави мо дар кӯҳҳои мо ин хел давлатҳо хеле зиёд аст агар кас ковад албатта меёбад бахти шумо баланд будааст хандида гуфт нави мо нуқра чизи қиматбаҳо ва камёб аст аммо барои чист ки ин хел давлатҳо ҳаргиз ба камбағалон насиб нашуда хеле бо осонӣ ба дасти давлатмандон меафтад аспанзод ба ҳикояи савдогар дар бораи нуқра хеле бодиққат гӯш мекард орзуи ёфтани ганҷи нуқра ба дилаш ҷо гирифт ва ақлу ҳушашро банд кард ӯ аз ҳамон рӯз эътиборан қасд кард ки ба ҷустуҷӯи ганҷи нуқра рафт як рӯз меояд ки ман нуқраи бисёреро ба даст оварда онро ба нави моҳ медиҳам худ ба худ фикр мекард аспанзод то кай ӯ дар пеши дуду оташи сӯзон нишаста чашмонашро иллатдор мекунад то кай чатиса дар пеши дукони бофандагӣ миёнашро хам карда нишаста худашро мекоҳонад ганҷи нуқраро ёфта тариқаи сохтани зарфҳои қиматбаҳои нуқрагинро ёд мегирам ва чизҳои сохтагиамро нави моҳ фурӯхта бо серию пурӣ зиндагонӣ мекунад

аммо ин ганҷро дар куҷо кофтан ва чӣ нав ёфтан мумкин аст? Кӯҳҳо зиёд ва хеле бузург мебошанд. Аспанзод дар ин бора хеле фикр мекард ва меандешид ба куҷо равад. ба ин кӯҳҳои наздик, ки аз паси дарё сар мешаванд, равад ё ин ки ба кӯҳҳои деҳаи кадивар? шояд ин ганҷ ба даруни он дараи бепоён мебошад, ки дар байни кӯҳҳои мо ҷойгир ҳастанд. падараш ӯро аз рафтан ба он ҷо манъ мекард. ниҳоят ӯ қарор дод, ки ҷустуҷӯи бахту толеъро аз ин наздикиҳо сар кунад. аммо ба танҳоӣ ин корро кардан хеле душвор буд. бачаҳои дигарро бо худ барад ё не? писарони кӯлоро ба ҳамроҳии худ бурдан мумкин аст, аммо онҳо ҳам мисли падарашон хеле сергап ва лақӣ мебошад. ӯ хеле вақт дар ин бора фикр карда, ниҳоят қарор дод, ки дар ин кор кушанҷаро ба худ ҳамроҳ бурдан аз ҳама беҳтар мешавад.

0: шунавандаҳои азиз, шумо анҷоми гуфтори дуюмро аз силсила барномаи «Ин заминро арҷ аз арш» аст шунидед.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷон Муҳаммад.

Салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳмурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. Имрӯз мо шуморо бо охирин хабарҳо аз дунёи синамо ва дар мавриди коргардони маъруфи тоҷик Тоҳир Собиров шинос мекунем. Дар аввал ду навид аз олами синамо. American Beauty – Зебоии Амрико. Коргардон Сэм Мендес, нақшофарон Кевин Спейси ва Аннет Беннинг. Ҷоизаҳо. Ин филм соҳиби 5 Оскар шуд, аз ҷумла беҳтарин филм, беҳтарин коргардон, беҳтарин актёр. Филм дар бораи зиндагии як марди оддӣ Лестер Бьорн ҳам аст, ки дар зоҳиран зиндагии ором дорад, вале дар ботин пур аз ноумедӣ ва хастагӣ. ӯ дар як оилае зиндагӣ мекунад, ки дар он муҳаббат кам аст. Рӯзе Лестер бо дидани дӯстписари духтараш эҳсос мекунад, ки зиндагиаш бенур шудааст ва тасмим мегирад, ки ҳама чизро дигар кунад. ӯ аз кори худ меравад, зиндагии озодтар интихоб мекунад ва мекӯшад орзуҳои ҷавониашро зинда кунад. аммо дар баробари ин филм масъалаҳои амиқи ҷомеаро нишон медиҳад. танҳоӣ, фишори ҷомеа, маънои ҳақиқии хушбахтӣ. Паём. Филм нишон медиҳад, ки баъзан зебоӣ дар чизҳои оддӣ пинҳон аст ва инсон бояд пеш аз дер шудан маънои зиндагиро дарёбад. Филми дуюм. The Matrix – Матрица. Коргардонҳо ва Чолскиҳо. Нақшофарон Кеану Ривз ва Лоренс Фишберн. Ҷоизаҳо. Филм соҳиби 4 Оскар шуд, аз ҷумла беҳтарин эффектҳои визуалӣ, беҳтарин монтаж, беҳтарин садо. Филм дар бораи як барномасоз бо номи Нео аст, ки эҳсос мекунад ҷаҳон он тавре ки мебинад воқеӣ нест. ӯ бо як гурӯҳи махфӣ вомехӯрад ва мефаҳмад, ки тамоми инсоният дар як дуньёи сунъӣ матрица зиндагӣ мекунад. дар асл одамон зери назорати мошинҳо ҳастанд ва зеҳни онҳо дар як барномаи компютерӣ нигоҳ дошта мешаванд. Нео бояд интихоб кунад, дар ҷаҳони фиреб боқӣ монад ё ҳақиқатро қабул карда мубориза барад. филм пур аз саҳнаҳои ҷангӣ, фалсафа ва саволҳои амиқ аст. ҳақиқат чист? озодӣ чист? инсон то куҷо метавонад интихоб кунад? Паём. Филм моро водор мекунад, ки ба воқеият шубҳа кунем ва арзиши озодиро дарк намоем. акнун мегузарем ба синамои миллӣ. имрӯз мо аз зиндагӣ ва фаъолияти яке аз бузургтарин чеҳраҳои кинои тоҷик қисса мекунем. марде ки номи ӯ бо таърихи синамои тоҷик пайванди ҷовидонӣ дорад. ин шахсият коргардон, ҳунарпеша ва филмноманавис Тоҳир Собиров мебошад. ӯ аз ҷумлаи он ҳунармандоне буд, ки кинои тоҷикро ба сатҳи байналмилалӣ баро

Шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. Онро бароятон Убайдуллоҳи Акрамзод ва мавҷигули Юсуф омода карданд. Шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: Шумо радиои фарҳангро руи мавҷи 106.5 FM мешунавед.
1: Ҳоло порчаҳоро аз асари Робиндранат Такур боғбон шунавед. Ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Маҳмуд Воҳидов ва ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулина мехонанд. Ин гуфтор соли 1961 сабт шудааст.

дастони мо ба ҳам мепечанд, назораҳо ба ҳам меомезанд. чунин аст оғози достони дили мо. шаби маҳтобии наврӯз бӯйи хуши ҳино ба димоғ мерасад. наи ман дар рӯи замин хобида ва гулчамбари ту нотамом аст. ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба мисли тарона. сарбанди заъфари ранги ту чашмони маро маст мекунад. он чамбари гул ки ту аз ёсуман барои ман бофтӣ дили маро ба тапиш меорад. ин турфа бозист медиҳему боз мегирем, нишон медиҳему боз пинҳон мекунем. табассум ҳеҷ аз лабони мо канда намешавад. андаке аз якдигар мекебем, ҳар ду ба худ дар талошем, дар талоше ки амрест ботил, аммо чӣ қадар ширин. ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба мисли тарона. мо на сирре дорем ки вобастаи ҳастӣ набошад, на орзуе мепарварем ки аз ҳадди имкон берун бошад. на комамон пас аз ширинӣ талхӣ мечашад ва на дар қаҳри торикӣ гумроҳ ҳастем. ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба мисли тарона. мо аз гуфтор майл ба сӯи сукунати абадӣ намекунем. мо ба тарафи зулмате ки аз доираи умед берун аст даст дароз намекунем. он чӣ ба якдигар мебахшем моро басанда аст. мо ҷоми шарбати висолро ҳанӯз холӣ накардем ки эҳтиёҷе ба соғари майи ғаму кулфат дошта бошем. ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст

ҳангоме ки духтар чун бод аз пеши ман гузашт, домани пироҳанаш ба ман расид. аз ҷазираи номаълуми дил ногаҳон насими гарми баҳор вазид. он на домон, балки отише буд ки ба як расидан ба рагу паям давиду диламро ба сӯзиш овард ва тез ғоиб гашт, монанди барги гуле ки бод онро ба ҳаво бардошта бошад. отиши он расиш мисли гармии танаш ва пичи роси дил

0: ба чӣ мурод ҷавони мусофир субҳдам ба дари хонаи ман омадааст? ҳар гоҳ ки медароям ё мебароям, ҳар бор аз пеши ӯ мегузарам, беихтиёр ба тарафи ӯ назаре меандозам. ман наметонам бо ӯ ба гап дароям ё сукут варзам. муродаш чист ки ӯ ба дари хонаи ман омадааст? шабҳои абрноки июл тариканд. тирамоҳ осмон кабуди соф аст. баҳорон рӯзҳо аз насими нозук турфашӯхӣ доранд. ҳар бор сурудҳои ӯ оҳанги дигар, ранги дигар пайдо мекунанд. ман даме аз корам даст мекашам, пеши чашмонамро пардаи тирае мегирад. муродаш чист ки ӯ ба дари хонаи ман омадааст?
1: рози дилатро дар дил нигоҳ надор, дӯстам. он рози дилатро ба ман кушо, фақат ба ман, ки танҳо ту дониу ман. ту ки табассумат ин қадар нозук аст, розатро оҳиста гӯй. рози дилатро ҳушам мешунавад, на гӯшам. шаб торик, ҳаво сокит, паррандагон дар лонаҳои худ ғарқи хобанд. бо дидаҳои ашколуд, бо лабони аз табассум ларзон, бо дили аз шарми ширин ва дарди сӯзон тапанда, рози дилатро ба ман бигӯй.

чиро ки ҳоло бо оҳанг сурудӣ. Акнун ба забони худ бигӯ ки бифаҳмам. Шаб торик. Ситорагон дар паси пардаи

ишқу муҳаббате ки аз дил ба забон оварда нашуда бошад пок ва муқаддас аст вай мисли санги қимматбаҳо дар торикии маҳрамонаи дил метобад дар рӯшноии рӯз вай ҳамранг ва хира менамояд ҳайфо ки ту аз рӯи парда ҳам ба дилам даст андохтӣ ва муҳаббати пинҳони маро ба рӯшноӣ баровардӣ ва он гӯшаи торикиро ки ошёни пинҳонии муҳаббатам буд абадулобод абтар кардӣ ман дар дил умед доштам ки муҳаббати ман хору зор нахоҳад шуд вале ту аз ман рӯ гардондӣ оре роҳи ту кушода аст вале ту барои ман роҳи кушодаро бастӣ ва маро дар пеши назари ҷаҳон бараҳна гузоштӣ дар пеши ҷаҳоне ки шабу рӯз чашмони бемилкашро аз ман намеканад

ту кисти эй хонанда китронҳои маро баъд аз 100 сол мутолиа хоҳӣ кард ман аз ин ганҷҳои баҳори пурнеъмат на ягон гуле ва аз ин абрҳо на ягон порча зари ҳадягӯён ба ту фиристода наметавонам дари манзилатро кушою ба атроф нигоҳ кун дар боғи гулгушкуфтаи худ ҷони хушбӯй он гулҳоеро дарёб ки 100 сол аз ин пеш пажмурда шуда буданд дилат шод бошаду дар ин дилшодии худ он нишоти фараҳфазои шоирро пай бубарӣ ки як вақте дар як субҳи баҳорон аз камоли сурур нағмасароӣ мекард ва паёми худро ба 100 сола роҳ ба ту мефиристод.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадеӣ асари Васка Бойников «Шифокори бузургро» шунавед. Гуфтори дуюм.

соли 1887 дар деҳаи Шайх Бурхони ноҳияи Хуҷанд ба дунё омадааст. санъати кандакории ороиширо аз падараш Ҳоҷи Мирзо Солеҳ омӯхта, дар 20 солагӣ мустақилона ба ороиши иншоотҳои шаҳрҳои Уродтепа, Панҷакенд, Андиҷон ва Қуқанд пардохт. солҳои 1952-57 ҳамроҳи Очил Фаёзов, Раҳимҷон Раҷабов ва дигар устодони кандакорӣ дар бунёди қасри фарҳанги колхози Москва, ҳоло ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаефи шаҳри Хуҷанд саҳм гузошт. Ороиши чойхонаи Мӯйсафедон, ду толори калон, долон ва айвони ошонаи дуюм қисми шифти театри массакаи мусиқии ба номи Камоли Хуҷандӣ, ҳамчунин китобхонаи шаҳри, осорхонаи кишваршиносӣ ва ғайра ҳосили заҳмати ӯ мебошанд. Бо медал ва ифтихорномаҳои Шӯрои Олии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон қадрдонӣ шудааст. Мақсуд Солиев соли 1964 дар ҳайати ҳаммуаллифон Ғафур Мансуров ва Охунҷон Ёқубов барои ороиши муҷассамавии театри вилоятии массакаи мусиқии ба номи Пушкин, ҳоло ба номи Камоли Хуҷандӣ, бо ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ сарфароз гардидааст ва номбурда соли 1968 дар зодгоҳаш вафот кард.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика сол дар миён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: сомини гиромӣ, шумо суротҳоро дар ҷои нарпешаи шуистаи тоҷикистон Улфатмоҳ Мамадамбарова аз радиои Фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: муғаннӣ дигар нағмае соз кун, замину замонро пуровоз кун. Ба овои тору ба гулбонги руд, бигу ҷон бахшони моро суруд. Дуруде бар он пири донои тус, ки хуршеду маҳ оядаш хоб буз. Ҷаҳон паҳлавони ҷаҳони сухан, ҷаҳон хусрави ҷовидони сухан. Ба сад об хези дигар нӯҳи мост, ки шаҳнома худкиштии рӯҳи мост. Агар тоҷикеро пайдоварӣ зи сӯрохи сӯзан бурун оварӣ, чу ришта шавад гар зи по то сараш, ҳамон шоҳнома бувад дар бараш. Яке тор ҳам монад аз он вуҷуд, бар он тор ёби зи шаҳнома пур.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг

аждаҳо куни хоҳаронро зи туркон раҳо супорам туро тоҷи шоҳаншаҳӣ ҳамон ганҷи беранҷу тахти маҳӣ чунин посух овардаш исфандиёр ки бе ту мабино кас рӯзгор туро ай падар

чунон баста дар банди ӯ гургсор биёвард озурдаву сӯгвор ба шӯтан ки буд шоҳро раҳнамой варо кард дастури фархундарой ҳаюнони пурбор чун 3000 чӣ аз хӯрданиву чӣ динорбор ки роҳе буд он сахт душвору дур нашуд кас бадон раҳ зи ирон ба тур ҷаҳонҷӯй зон бора омад фуруд бадон то шавад шоҳ аз он бодуруд падар мар писарро ба бар даргирифт ба гуфтори некӯ сухан даргирифт ки пирӯз шодон зи аз тоҷу тахт

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

чӣ мепурсӣ ту аз ман? Чист номат? Тоҷикистон. Аз ҳама болотарин ҳарфи каломат? Тоҷикистон. Чист сӯзат? Чист созат? Чист ишқат? Тоҷикистон. Чист чашмаи сурурафшон сиришкат? Тоҷикистон. Вожаи ширинтарин андар забонат?

0: таҳти унвони «Ба сӯи пояндагӣ» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 17-ум.
1: китоби якум бо шиори «Ба сӯи пояндагӣ» соли 2018 муҷаддадан интишор гардида, нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгу шудааст. Бино ба нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.

Устод Мирғулом Муҳаммади Ғубор андеша дорад ки забони дарӣ аслан дар манотиқи ду тарафи руди Ҷайҳун, яъне дар Хуросону Мовароуннаҳр падид омадааст. Гурӯҳи дигаре аз онҳо ақида доранд ки забони дарӣ форси тоҷикӣ давоми забони бохтарӣ ва забони бохтарӣ давоми забони авестоӣ мебошад. махсусан пажӯҳиши вожагони сангнабиштаҳои сурхкӯтал ва работак нишон медиҳад ки аз лиҳози вожагонӣ ва қавоиди дастурӣ забони бохтарии аҳди кӯшониён, ки бо номи ориёӣ ҳам аз рӯи сангнавиштаҳои работак маълум аст, сарфи назар аз он ки бархе аз унсурҳои дастурии забонҳои шарқии эронӣ дар он дида мешавад, ба гурӯҳи забонҳои эронии ғарбӣ бештар тааллуқ дорад. Олими барҷаста Абдулҳай Ҳабибӣ зимни таҳлили вожагони катибаи сурхкӯтал бо овардани намунаи ин калимаҳо аз қабили ша, шах, ша, шах, шох, ма, мах, ма, мох, мах, намовари, номвар, канишкаи номвар,

ҳамвар, кирт, кард, фиъли кардан, аб, об, стад, истод, аз, пешванди аз, карал ранг, карал ранг, канаранг, унвони ҳарбӣ, марзбонӣ, хоади хадиб ба маънои подшоҳ, баг, баг, баг, худо, таваҷҷӯҳ шавад ба номи шаҳри Бағдод, Бакпур, Фахфур, писари худо, Порх, Пухр, писар, Пур, Бак, Ланг, Бакланг, Бағлон. Ба хулосае меояд ки забони балхӣ тахори кӯшонӣ модарзабони дарӣ аст. ӯ менависад: вале дар қурӯне ки забони паҳлавии ҷанубӣ дар Порс ва паҳлавии шимолӣ дар Мовароуннаҳр то Хутану Турфон паҳн шуда буд ва забони адабиву илмии дарбони сосонӣ буд, дар Хуросону доманакӯҳҳои Ҳиндукуш то вилояти Қандаҳор дар дарбори кӯшониёну мулуки маҳаллии Афғонистон монанди Ҳафториён забони мавҷуд буд ки онро модарзабони дарӣ ва форсии кунунии Афғонистон гуфта метавонем. Қадимтарин асари ин забон дар катибаи Сурхкӯтали Бағлон ба даст омадааст ки ба қарни дуввуми милодӣ тааллуқ мегирад ва расми хати он юнонии шикаста аст.

0: Гурӯҳи дигар барои онанд ки забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ, шакли таҳаввулпазируфтаи форсии миёнаи сосонӣ, яъне забони мардуми форс аст ки ҳамзамон бо ҳуҷуми арабҳо дар Хоросону Мовараун-Наҳр густариш ёфт. Ба пиндори ҷонибдорони ин гурӯҳ сарзамини форс, ватани пайдоиш ва Хоросону Мовараун-Наҳр ватани рушду болиши ин забон аст. Муҳаққиқи варзидаи забонҳои эронӣ Аранский низ асосан ҷонибдори андешаи ҳамин гурӯҳ аст. Илова бар ин, вай ҳанӯз чанд қарн то истилои араб ҳамроҳи дини монавия ба Осиёи миёна ворид гардидани забони форсиро эҳтимол медиҳад. Ҳамчунин сориёни дароз дар байни донишмандон машҳур буд ки забони дарӣ аз ҳар ҷиҳат, ҳам аз назари қоидаҳои дастурӣ ва ҳам аз нигоҳи рукнҳои созандаи забон фарзанди забони паҳлавӣ аст. Пас аз ҳамлаи араб дар он таҳаввулоти ҷиддӣ рӯй медиҳад ва ба тадриҷ ба забони форсӣ, дарӣ ё тоҷикии имрӯз табдил мешавад. Барои тасдиқи ин назария далелҳое доранд аз қабили ин ки забони дарӣ бо забони форсии бостон ки дар сангнавиштаҳои ҳахоманишӣ дида мешавад ва ҳамчунин бо лаҳҷаҳои ҷанубии катибаҳои сосонӣ ва матнҳои монавӣ қаробат дорад. Пас аз вуруди ислом, агар вай ба лаҳҷаҳои дигар омезиш ёфта бошад, кори чандон тозаи нест. Дар аҳди сосониён низ бо ӯ чунин иттифоқ афтода буд. Эҳтимол забони форсӣ чандин аср пеш аз истилои арабҳо ба Осиёи миёна баробари монавия омада бошад. Аз рӯи ахбори таърихнигорон дақиқан маълум аст ки дар марказҳои бузурги Осиёи миёна, аз ҷумла дар Самарқанд, дар асрҳои 6-7 ҷамоатҳои монавиён амал мекарданд ва онҳо ҳам чун дар ҷамоатҳои монавиёни Туркистони Шарқӣ ба забони форсӣ гуфтугӯ мекарданд. Истилои арабҳо ба ҳайати хилофат дохил карда шудани Мовараун-Наҳр таҳкими робитаи иқтисодӣ ва фарҳангии Мовараун-Наҳр бо дигар вилоятҳои хилофат, интишори ислом, ҳамаи ин авомил раванди дар Мовараун-Наҳр густариш ёфтани забони форсиро метавонист суръат бахшад. Ин гурӯҳ муҳаққиқон ақида доранд ки забони форсӣ дарӣ, забони ғарби Эрон ва ё аз ҷумлаи забонҳои ин ноҳия аст, яъне мансуб ба дарбори бо азамати Тайсифун, пойтахти Эрони сосонӣ мебошад.
1: Хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада, махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд.
0: Устод Ғафуров дар китоби «Тоҷикони худ» дар бораи манша ва макони баромади забони тоҷикӣ чунин ми нависад. Забони имрӯзаи тоҷикӣ аз забонҳои ғарби эронӣ ми бошад. Ба ақидаи забоншиносон асоси он лаҳҷаи ҷанубу ғарби форс аст ки он баъдтар ба тарафи шимол ва шимолу шарқ густариш пайдо карда, бисьёр унсурҳои забонҳои гурӯҳи шимолу ғарбӣ, аз ҷумла унсурҳои забони партиро ҳазм менамояд ва дар анҷом дар ин забон аломату хусусиятҳои бисьёр лаҳҷаҳои эронии ғарбӣ бо ҳам омезиш меёбад. Дар асрҳои 7-8 мавқеъ ва мақоми ин забон дар шимолу шарқи Эрон, шимоли Афғонистон, ҷануби Осиёи миёна, аз ҷумла در جنوب تاجیکستان مستحکم شده باشد. از احتمال دور نیست که محض در همین دوره، یعنی در دوره پیش از اصطلاح عرب، مهمترین خصوصیت های زبان ما تشکل یافته و سپس آن، یعنی زبان فارسی، از مرو، بلخ و دیگر مرکزهای مأموری، اقتصادی و مدنی خراسان شمالی به تمام ماورا و نهر انتشار یافته، به تدریج جای زبانهای محلی ایرانی شرقی آسیای میانه سغدی، تخاری، باختری را گرفت. برای علم تفصیلات این پروسس و شرایط عمیق جریان آن تاریک است. اورنسکی در تعریفات خود مثل خانلری سهم موالی، یعنی نمایندگان قوم های بومی فارسی زبان را که بعد پذیرفتن دین نو و سپاه اسلام همراه گردیده در فتح ماوراء النهر حصه ارزنده گذاشتند، در انتقال زبان فارسی به مشرق نظر رس می داند. طوری می دانیم در هیئت لشکری عرب ها که ماوراء النهر را استیلا می کرد، بسیار آدمان غیر عرب هم بودند که آنها را مواری می نامیدند. مواریان آن مردمی بودند که زیر تأثیر عرب ها مانده اسلام را نیز قبول کرده و در حمایت یکی از قبیله های عرب بودند. در لشکری واریان خراسان که به اصطلاح ماوراء النهر راهبری می کردند، این گونه مواری های خراسانی زیاد بودند. آنها در تسخیر ماوراء النهر اشتراک نموده در ولایت های استیلا شده اسلام را جاری می کردند. ولی این اندیشه پایه های استوار علمی و اسناد معتبر تاریخی و زبانشناسی ندارد.

Дар адабиёти илмӣ чунин ақида вуҷуд дорад, ки гӯё забони суғдӣ на танҳо дар Самарқанд, балки дар Бухоро ҳам забони расмиву гуфтугӯӣ буд. Мақдисӣ дар асри даҳум қайд мекунад, ки забони рустоҳои Бухоро суғдӣ аст ва имом Муҳаммад ибни Фазл бо ин забон гуфтугӯ мекард. Бартолд аз ин намуна хулоса карда мегӯяд, ки дар он давра дар атрофи Бухоро лаҳҷаҳои забони суғдӣ вуҷуд дошт. Вале ин далелҳо қонеъ кунанда нестанд. Смирнова дар таҳқиқоти худ ду далели забони суғдӣ набудани забони аҳли Бухороро меорад, ки ба назар дуруст мерасад. Ин далелҳо чунинанд. Якум, сиккаҳои тангаҳои зарробхонаи Бухоро бо алифбои суғдӣ нестанд. Дуюм, агар унвонҳои ҳукмронҳои Самарқанд Ихшид ва Афшин бошад, унвонҳои ҳукмронҳои Бухоро аввал Бухорхудот ва баъдан Сомонхудот буд. Бертелс ин далелҳоро асос гирифта чунин менависад. Ҳамаи ин далелҳо нишон медиҳанд, ки дар сарзамини Осиёи Миёна дар баробари забони суғдӣ забони дигаре вуҷуд дошт, ки то ҳуҷуми арабҳо соҳиби хат будааст. Таҳқиқу баррасии даврони оғозини таърихи адабиёти халқҳои Осиёи Миёна ҳам чандин далелу санад дорад, ки бо қаламрави пайдоиши забони форсии нав мувофиқат намекунад.

0: шумо гуфтори 17-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.
4: شنوندگان عزیز، حال و سرود ها در اجرای هنرپیشه شایسته تاجیکستان تاجیدین محیدین صدا می دهد.
5: دیدم دلم را به زبان آورد.

0: радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: ганҷи бостон
2: шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи Корбонгузор ба Бадахшон воқеъ гардидааст. ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи Панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим мебозад.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимии моро бипазиред. сомиёни азизу арҷманд. фарҳанги маъракаороии мардуми мо, ки таърихи бою ғанӣ дорад, аз аср ба аср гузашта бо мурури замон такмилу инкишоф меёбад. баъд аз қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба танзими ҷашну маросим дар мамлакат, ба андозаи назаррас сарфаю сариштакорӣ дар рӯзгори мардум дарк карда мешавад. ҳамчунин имрӯз мардум хуб пай бурданд, ки танзим чӣ манфиатҳоро дорост. дар роҳи сарфаҷӯӣ ва сариштагорӣ тарбия намудани наврасон ва ҷавон он як заминаи назарраси рушди ҳаёти ҷомеа мебошад. дар шароити имрӯза иқтисодиёти кишвар дар ҳамаи соҳаҳо сарфаю сариштакориро дар ҷои аввал мегузоранд. бояд зикр кард, ки давлатҳои аз ҷиҳати иқтисоди пешрафтаи ҷаҳони муосир танҳо дар партави сарфаҷӯӣ ва сариштакорӣ ба ин зина расидаанд. сомиёни гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо мудири шуъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур, Ализода Фарида.
2: масъалаи танзим корбариро бисёр корро мо ҷоно кардем ва хеле натиҷаҳои хубам дода истодааст, вале бозам ҳастанд нафароне, ки даст ба анами қонуншиканӣ мезананд ва оно гуфта намуданд, ки дар аксарияти анами қонуншиканиҳо бонувони мо ҳастанд, чунки дар тӯй, дар маърака бисёртар аз тарафи ҳамин занҳо мешавад ҳамин қонуншиканӣ оиди танзим, ва бисёр хоҳиш мекардем. ҳар рӯза мо корбариам карда истодаем аз бонувони тоҷики мо, аз модарони азиз, ки аз оне, ки дар анамун маърака аст ё ки туй аст, ягон ҷашну зодрӯз аст, анамун исрофкорие, ки дар он ҷа мешавад, хубтар аст, ки ҳамуна барои як сарфи як кори хуб, барои як фарзандошона тарбия кардан, ё ки дар масъалаи туй бошад, барои анамун оила як саҳми худашона гузоранд. пеш аз оне, ки беҳуда исроф кардан, ё ки аз тарафи домод аст, ё ки аз тарафи арӯз, мешавад ҳолатҳои қонуншиканиҳое, ки моам дар он ҷо ҳастем, мебинем, ҳатто даъват мекунанд, ки мақсад шумо самти занон ҳастед, бисёртар шумо корбарӣ кунед. хубтар мешуд, ки даст мекашидан аз ҳамин кор. хеле пешравиҳо ҳаст. назар ба солҳои гузашта хеле хубтар шудааст.
1: ташаккури зиёд. шумо хеле дуруст дар мавриди анамин зиёдаравиҳо гуфтед ва бубнед аксари вақт, яъне занону бонувон дар ин ҷо зиёдаравӣ мекунанд, ва вақте ки мо намояндаи соҳаи танзимро даъват мекунем ва андешаҳоиро нисбати ҳамин қонуни мазкур мепурсон мешавем, онҳоам ба мо чунин мегӯянд, ки аксари вақт, яъне бонувону занон, яъне риоя ва бубинед, мо дорем як маросими гаҳворабандон, ки дар доираи оила гузарад, яъне то 15 нафар иҷозат дода шудааст, ёки маросими арӯзталбон ё арӯзбинон дар баъзе минтақаҳо мегӯянд. вале мутаассифона бисёри ҳолатҳо дида мешавад, ки яъне занону бонувон дар ҳамон маросими гаҳворабандон ё арӯзбинон зиёдтар зиёдаравӣ мекунанд ва бо теъдоди зиёд мебиёянд ба ҳамон маърака. хуб чӣ бояд кард, ки масалан занону бонувон ба ҳамин даст назананд? хуб назари шумо чи аст?
2: вақте ки мо ҳамин вохӯри ҷаласао мешавад, албатта мо падару модарро даъват мекунем. мақсади мо ҳамин аст, ки ҳамин зиёдаравию исрофкорӣ кардан дар кор нест, ва мо ҳар рӯзаам таъкид карда истодаем, вақте ки ҳамин исроф кам шуд, даромаду зиндагию сатҳи анҳамон оилаам хуб мешавад, мақсад харҷ кам мешавад, ва хуб мешуд, ки бонувони мо даст намезаданд ба анами қонуншиканиҳо. ва саволи хубам додед, ки чӣ бояд кард. вале ҳастанд ҳамин бонувон заноне ҳастанд, ки барои худнамоиштӣ, барои анамин ҳамсояам кард, ман накардам гуфта, ана мана мардум чӣ мегӯянд гуфта, барои ҳамин шуда онҳо анамин харҷу анамин намоиш дода, лекин дар кор нест. баръакс, ҳамун маърака туй аст, чизе ки бошад дар доираи анамон қонун дар ҳамҷо муайян шудаги аст, ки аз тарафи арӯз 3-4 нафар мақсад биёянд, ягон муниягӣ нест. пешниҳоди ман ҳамин аст, ки бонувон модарони мо албатта ки даст ба анамин коро назананд, исрофкорӣ накунанд, ва баръакс, чӣ қадар ки харҷ кам шуд, ҳамон қадар сатҳи зиндагиамон оилао хубтар мешавад, беҳтар мешавад. Ба занону бонувон, албатта ки зан модари тоҷик ҳамеша дар таълиму тарбияи фарзанд кӯшиш мекунанд ва албатта ки ҳаст камбудӣ боз мешавад нафарое ки албатта мумкин ки ҳоло намефаҳманд, дур мондан аз баъзе ҳамин қонунҳои мо шояд ки дарак надошта бошанд. Хоҳиш мекардам ки сади роҳи анами қонуншиканиҳоро гиранд ва фарзандонро барои дуруст тарбия кунанд. Пеш аз оиладор кардан мақсад ба онҳо як таълим омӯзанд, як касб омӯзанд.
0: Сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.

шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигул Юсуф, ба шумо рӯзгори хуб осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду маҳфақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: душанбе 2026 ки дар меҳмонхонаи ҳайат реҷенси бо иштироки намояндагони созмонҳои байналмилалӣ, созмони милали муттаҳид, иттиҳоди давлатҳои мустақил, кишварҳои Танзания, Судан, Олмон, Узбекистон, Туркменистон, кишварҳои Осиёи Миёна баргузор гардид, Нозанин Шоҳаҳмадзода, роҳбари шабакаи ҷавонони Тоҷикистон барои об ва иқлим чунин мегӯяд.
1: Сараввал мехостам як нуқтаи муҳимро гуфта гузарам, ки шабакаи ҷавонон барои об ва иқлим ин шабакаи миллӣ аст, яъне дар сатҳи миллӣ фаъолият мекунад ва ин худи ташаббуси ҳукумати кишвар аст, ки дар доираи ӯҳдадориҳои ҳукумати кишвар дар конфронси оби, дар ҳамоиши оби созмони милали муттаҳид соли 2023 таҳия шуда буд, яъне ки дар асоси ҳамон аз рӯи ташаббуси худи ҳукумати кишвар ин шабака таъсис дода шуд ва соли 2024 дар конфронси оби шаҳри Душанбе ин шабака расман фаъолияти худро оғоз кард, яъне муаррифӣ карда шуд. Мо бештар аз 150 аъзо дорем ва аъзоён аз саросари Тоҷикистон ҳастанд, яъне ки мо аз вилояти Суғд дорем, аз минтақаҳои дурдасти Бадахшон дорем, аз Хаслон, ноҳияи Тобеи Марказ, яъне ҷавонони тамоми Тоҷикистонро муттаҳид карда шабака. ва фаъолияти мо дар ду самт, дар самти об ва иқлим аст. ҳадафи ин шабака бошад ҳамоҳанг сохтани тамоми амалҳои ҷавонон дар самти обу иқлим аст.
0: ҷавонон дар ин замина агентҳои калидии тағйирот ба ҳисоб мераванд. Дар Осиёи Марказӣ, ки ҷавонон қисми назарраси аҳолиро ташкил медиҳанд, онҳо барои иқтидори қавӣ барои пешбурди навоварӣ, тарғиби таҷрибаҳои устувор ва саҳмгузорӣ дар идоракунии самараноктар ва фарогиртари об мебошанд. Тавассути таҳсил, тадқиқот, соҳибкорӣ ва иштироки шаҳрванди ҷавонон метавонанд ҳалли амалиро пеш баранд ва ҳамзамон кафолат диҳанд, ки сиёсатҳо нуқтаи назари наслҳои ояндаро инъикос мекунанд. андешаҳои коршинос Номвар Қурбонов ва Нозанин Шоҳаҳмадзода, роҳбари шабакаи ҷавонони Тоҷикистон барои об ва иқлимро аз барномаи ҳафтавор шунидед. дар гузориши навбатӣ ҳамкорам Дилафрӯз Сафарова доир ба системаи худкори обёрии заминҳо барои хоҷагиҳои деҳқонӣ аз сӯи донишҷӯи курси якуми коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе Усмонҷони Шомуддин маълумот медиҳад.
2: системаҳои худкори обёрӣ барои хоҷагиҳои деҳқонӣ як навоварии муҳим дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. онҳо имкон медиҳанд, ки об ба таври самаранок дар вақти зарурӣ ба замин расонида шавад, ки ин ҳам сарфаи обро таъмин мекунад, ҳосилнокиро зиёд мекунад. ихтирои Усмонҷони Шомуддин, донишҷӯи курси якуми коллеҷи муҳандисию омӯзгорӣ, ба мақсади осон кардани фаъолияти деҳқонон ва баланд бардоштани самаранокии онҳо мусоидат мекунад. ба андешаи ин ҷавони ихтирокор, имрӯзҳо барои пешниҳод кардани ин таҷҳизот муҳим аст, зеро он метавонад дар як вақт чанд амалро ба сомон расонад.
3: ин система мушкилоти аз ҳад зиёди истифодаи обро ва мушкилоти идоракунии дастгирии обро ҳал мекунад, то деҳқонон бо боварии бештар ва камсарфтар ва парвариши худро идома диҳанд. обро бо дақиқи зиёдтар назорат мекунад ва бо сарфаи энергияи камтар кор мекунад ва нигоҳубини он осонтар аст. ин система бо ҳама намуди кишту кор, гармхонаҳо ва боғу тогзорҳо фода бурда мешавад. ниёзҳои дақиқи растаниҳоро дар назар мегирад. обро бо таври самаранок тақсим мекунад ва бо камтарин харҷ натиҷаи беҳтар медиҳад. барои хоҷагиҳои калонтар он метавонад васеътар шавад. системаи худкори обёрӣ бо истифода аз сенсорҳо ва намнокии хокро пайваста назорат мекунад.
2: дастгоҳи ихтиронамудаи ӯ ба андозаи 1 метр алакай дар зинаи таҷрибавӣ қарор дорад. дар озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат пешниҳод гардидааст. бояд гуфт, ки бартариятҳои зиёдро доро буда ва кишоварзон имконияти самаранокӣ ва камхарҷии обро медиҳад, зеро он иқтидорро дорад, ки ба хоҷагиҳои хурду миёна тӯли 1 соат тамоми заминро ба об таъмин кунад. ҳамзамон таҷҳизот ба воситаи рақамикунонӣ ва барномаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ идора карда мешавад. усмонҷони шомуд Ҷалолиддин доир ба ин мавзӯъ андешаҳояшро баён дошт.
3: Танҳо дар вақти зарурӣ об медиҳад ва насосҳо вақте кор мекунанд. Дар ҳамон замин об лозим аст. Системаҳое, ки ба панелҳои офтобӣ кор мекунанд, боз ҳам самаранокии онҳо беҳтар мешавад. Барои ҳама намуди обу ҳаво таҳрирезӣ шудаанд. Бо истифода аз технологияи пешрафта дар ҳар шароити иқлими аз гармои шадид то сармо кор кунанд ва иқтидори бештар ба дақиқи баланд таъмин намоянд, ки дар натиҷа бо афзоиши беҳтар ҳосил ва захираҳои самаранокӣ равона мешавад.
2: дастгоҳи ихтироънамудаашон дорои чунин вазифаҳост. Он аз системаи худкор иборат мебошад, маълумотро таҳлил карда қарор қабул мекунад, чӣ қадар об лозим аст ба замин медиҳад. Ин раванд ба деҳқонон имкон медиҳад, ки ҳатто дар хона ё дар бозори шаҳр бошанд, заминро обёрӣ кунанд. Истифодаи чунин системаҳо на танҳо барои деҳқонон, балки барои муҳити зист фоидаовар аст.
0: Шумо гузориши ҳамкорамон Дилафрӯз Сафарварро доир ба ихтирои системаи худкори обёрии заминҳо барои хоҷагиҳои деҳқонӣ шунидед. Китобхона яке аз ҷойҳои муҳим барои гирифтани дониш ва баланд бардоштани маърифати хонандагон ба ҳисоб меравад. Ҳамкорамон Малика Исмоилова тафсилоти бештар медиҳанд.
4: китоб ганҷи бебаҳо мебошад, ки бо пайдоиши он маънавиёти инсон низ дигаргун мегардад. Инсон тавонист, ки донишҳои маҳфузмондаи худро тавассути китоб дастраси дигарон созад. Китоб яке аз воситаҳое ҳаст, ки мероси адабии шоирону нависандагон ва осори илмии олимон ба мо омада расидааст. Халқи тоҷик, ки аз қадиму лаён бо китоб ҳамвастагии зишт дошт, ҳамеша китобро дар мадди аввал мегузошт. имрӯз тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт китобхонаҳои шахсии худро доранд, ки хонандагон фориғ аз дарс ба китобхонӣ машғул мешаванд. Сафаргул Сафарова, китобдори муассисаи давлатии лицеи рақами 5 аз фаъолияти китобхонаи муассиса, чунин ибрози назар кард.
5: 685 та китоби бадеӣ дорем. Аз ин хонандаҳо истифода мебаранд. беҳтаринан айё. китоби дарсӣ қариб 4800 та китоби дарсӣ дорам. ба ҳар сади хонандаро тақсим мекунем, худ медонӣ. хонандамон 126 та хонандае, ки ҳар рӯза фаъолият доранд. 10 рӯз мо муҳлат медиҳем, пас 10 рӯз бо муайян китоби мисол тоза нашра мебаранд, мехонанд, меранд, месупуранд. дар муассиса хеле фаъолияти хонандаро хеле хуб аст. падару модарон ҷоа неки муаллима ҳама азо ҳаст. қариб 1200 та чизи электронӣ дорем дар ҳушон. айво баъзеша хонандаҳо истифода мебаранд, муаллимо истифода мебаранд. баъзе ҳатман гузнома мажалае, ки мода мебиё ҳамаи ӯ қатшика дар китобхона бисёри вақт айву ба рӯзи чизи даркорира мисол хонандаҳо муаллимо истифода мебаранд. ҳамашон дар пас қатшика кадагиянӣ матбуотҳои даврагӣ мисол ки журналу мақолаҳое ки мебиёянд нисбати муассиса ҳамаш дар ҳамҷа қатшика кардагиян ян фаъолона истифода мебаранд. китоб ҳама чи ба инсон дода мешавад. хеле ки мегӯям, ки китоб дар назди марди мо чунон қадру манзалате дорад, ки онро зери болои тифли навзод мегузоранд бо нияти умеде, ки дониши чароғи равшани дили ӯ ва дар гирдудори зиндагӣ ҷавшани тани ӯ бошад. ин анъанаи нек бояд, ки идома ёбад ва дар наслҳои оянда дарси ибрат бахшида ба ҳафтаи китоб гузарондем. ҳам дар линикоҳ, ҳам дар китобхона шоҳномахонӣ карданд. ҳамаи ё дар китобхона, дар муассисаи давлатӣ ҳамаи ё мегузаранд. ба китобхонаи мирсаид миршакар мерем, уҷа бо ҳамроҳи хонандаҳо, шоиру нависандаҳо ай пешшинос мешавад. дар ҳафтаи китоб мо ду рӯз дар уҷа рафтем, мисол хонандаҳо бо ӯ шиносӣ суҳбатҳо оростанд. директори муассиса нағз дастгирӣ мекунад, тоза нашр моро пешниҳод мекунад, мегирем хонандаҳоро уҷа тамин мекунад. ба падару модару хонандаҳо тавсия медиҳам, ки ҳар як китобе ки хонанда мегӯяд тариф падару модар назорат карда шавад. мисол ки китоб як гавҳари ноёб аст, бояд ки нағз акак нигоҳ кунанд, аю дониш биомӯзанд. бо ҳамин хел ки када биёранд ҳамаи дуруг хонандаҳои мо ай китобое ки мисол ки ноёбанд гуро ай ил меомӯзанд. ҳар як хонанда ай китоб баҳра мегиранд. китоб моро басе соҳибҳунар кард, зидонишҳои дунё бохабар кард. агарчи дуру шоҳ гавҳар вазир аст, китоб дар рӯи олам беназир аст.
4: کتاب عامل رشد فرهنگ است. خواندن کتاب دایره تفکر انسان را وسیع نموده، دانش و ذکاوت و سخندانی انسان را زیاد میکند. ما با چندی از اعضای کتابخانه مذکور و اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغ سپیدانی کتاب است و آزمون شاهنامه خوانی هم صحبت شدیم. بیایید نظر آنها را با هم میشنویم.
6: من عبادالله‌زاده سهیلا، خواننده صنف 3 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه 5 نوحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه میباشم. من اشتراکچی دور 2 نوحیوی آزمون فروغ سپیدانی کتاب است. از روی نامینیسه کودکان نورسان و آثار شفایی اشتراک میکنم. عبید رجب، لطافت کنجایوا و غیره کتاب ها را مطالعه میکنم. کتاب با آدم دانش، تربیه، خوندن

0: намон гаштаю баргашта хон лек фақат зинҳор тоза нигаҳам бидор ман мехоҳам бигӯям ки ҳамсолони ман бештар китоб хонанд ва аз китобхонаҳои мактаб бисёртар китобҳои афсонавӣ ҳикоявиро мутолиа кунанд
1: нурова гулноза хонандаи синфи сеи аи муассисаи давлатии таълимии лисеи номери 5 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе мебошам китобҳои саъди шерозӣ латофат кенҷаева убайд раҷаб ва боз бисёр шоир яке аз ҳикояҳои шарифи муҳаммадёр дар суроғи дӯст бештар дар он ҷо китобҳои русӣ мебошанд вале тоҷикӣ ҳам аст дониши хуб мо соатҳои тарбиявӣ мегузарем ман мехоҳам гуфтам ки ҳамсолони ман бисёртар китоб хонанд ва доно шаванд.
2: Ман Саидова Фотима хонандаи синф 5 муассисаи давлатии таълимии лисеи 5. Ман дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе таҳсил мекунам. Ман аъзои китобхонаи мактабам ҳастам, аъзои китобхонаи миллии Тоҷикистон, Абу Абдуллои Рудакӣ ва ғайраҳо. Ман бештар китобҳои Садриддин Айни ёддоштҳо, мактаби кӯҳна ва ғайраҳо ва боз Мирзо Турсунзода, Камоли Хуҷанди, Убайд Раҷаб ва ғайраҳо шоирҳо. Юсуфҷон Аҳмадзода ва ғайраҳо. Ман дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аз иштирок намуда сазовори ҷойҳо намоён гардидам ва боз дар олимпиадаҳои забон, математика ва ғайра фанҳо иштирок намуда ҷои намоёнро ғолиб бурдам. Ба ҳамсолонам гуфтаниам, ки онҳо ҳам мисли ман китоб хонанд бештар ва дар ҳамаи олимпиадаҳо озмунҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардам.
3: китобхона ба хонандагон имконият медиҳад ки дониш ва ҷаҳонбинии худро васеъ намоянд китоб инсонро ба фикр кардан таҳлил кардан ва дарк намудани арзишҳои зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад илова бар ин китобхона имрӯзҳо кӯшиш дорад ки бо талаботи замон ҳамқадам бошад истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ташкили гӯшаҳои электронӣ ва ҷорӣ намудани усулҳои нави хизматрасонӣ аз ҷумлаи иқдомҳое мебошанд ки ба беҳтар гардидани фаъолияти он мусоидат мекунанд ҳамкории китобхона мактаб ва оила метавонад барои ояндаи ҷомеа заминаи устувор гузорад.
4: Ҷавонон нерӯи асосии ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Пешрафти давлат аз дониш, касб ва маҳорати онҳо вобаста аст. Коллеҷҳо муассисаҳои таълимие мебошанд, ки ба ҷавонон касбу ҳунар меомӯзонанд. Дар ин маконҳо донишҷӯён на танҳо донишҳои назариявӣ, балки малакаҳои амалӣ низ мегиранд. Тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Лутфия Қурбонова.
5: коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе аз қабили он маконҳое аст ки орзуҳои садҳо ҷавонони наврӯста инҷо шакл мегиранд ҳар субҳ садҳо донишҷӯ бо умеди фардои равшан вориди дарҳои ин боргоҳи илму ҳунар мешаванд яке муҳандис шудан мехоҳад дигаре омӯзгор саввуми кафшергар ё дуредгар дигаре офарандаи технологияҳои навин дар шароити кунунӣ нақши коллеҷҳо дар таълиму тарбия ва касбу ҳунаромӯзии ҷавонон назаррас арзёбӣ мегардад. Барои ошноии бештар мо ба муассисаи давлатии таълимӣ коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе, ки кӯҳантарин муассиса ба шумор меравад, рахти сафар бастем ва ҳар як хатм кунанда, ки аз ин остон берун меравад, бо худ як ҷаҳон дониш, таҷриба, касбу ҳунари зарурӣ ва умед мебарад. коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе яке аз муассисаҳои муҳими таҳсилоти миёнаи касбӣ дар пойтахт буда барои бозори меҳнат мутахассисони соҳаи техникӣ ва омӯзгориро омода мекунад. Дар он донишҷӯён ҳам ихтисосҳои муҳандисӣ ва ҳам педагогиро меомӯзанд. Дар коллеҷ асосан самтҳо ва ихтисосҳои гуногун ба мисли муҳандисӣ, техника, энергетика, технологияҳои рақамӣ ва иттилоотӣ, педагогикаи касбӣ, хизматрасонии мошинҳо, информатика, меъморӣ, таълими касби нақлиёти автомобилӣ фаъоланд. Устохонаҳои таълимӣ дорои синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо техникаи муосир мебошанд ин имконият медиҳад ки донишҷӯён на танҳо назариявӣ балки дарсҳои амалиро низ хуб аз худ кунанд вобаста ба талаботи замон муассиса бо кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла чин ҳамкориро барои лифтсозӣ ва таъмири онҳо ба роҳ мондааст иброз дошт муовини директор оид ба таълими коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе бахтовар қарабоев
6: хусусияти коллеҷи мо инчунин дар он аст ки ихтисосҳои мо муҳандисӣ ва омӯзгори ҳамгиро мебошанд. Яъне мо на танҳо муҳандис, челонгар, кафшегар ёки мутахассисони соҳавиро омода мекунем, балки онҳо низ маҳорати омӯзгорӣ ҳам низ доранд. Яъне мутахассисони мо метавонанд бар замин кор кардан дар истеҳсолот, инчунин метавонанд дар лицейҳои касбӣ ки дар саросари ҷумҳурӣ ҳастанд, дар онҷо низ ба ҳайси устоҳои таълимӣ, омӯзгорон, кормандони озмоишгоҳ кору фаъолият намоянд. Айни замон мо дар коллеҷ ду факултет дорем: муҳандисӣ ва омӯзгорӣ. Инчунин факултети навбунёди мо ин технология ва иқтисоди рақам мебошад, ки талаботи имрӯзаи замони муосир мебошанд. Мо кӯшиш ба харҷ намуда истем ки ихтисосҳои навро низ кушода намоем. Ин соли гузашта фарз кардем иқтисоди рақамӣ буд ва тибқи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон низ кӯшиш ба харҷ намудем ки аз ихтисосҳои идоракунӣ ва коркарди дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин низ амалӣ намоем. Имсол мо тариқи фанҳои интихоби ин гуна маҳоратҳоро амалӣ намудем ва дар оянда тасмим гирифтаем ки чунин ихтисосҳоро барои идора ва коркарди дастгоҳҳои бесарнишин низ амалӣ созем. Дар ҷодаи касбу ҳунар бошад, дар баробари фаъолияти коллеҷ низ мо маркази ҳунарҳои мардумӣ ва муосир дорем, ки курсҳои кӯтоҳмуддат дар инҷо амалӣ мегарданд. Инҷо қаноди аст, тузандагӣ аст ва дигар ихтисосҳое, ки ба таъминоти барқ фарз кардем вобастагӣ дорад. Инҳо аз 1 то 3 моҳ таълим гирифта соҳиби шаҳодатномаи расмӣ мегарданд. Бисёр вақт ҳамчун валидатсия шахсоне, ки алакаи ҳунар доранд, дар ҳамин самт на малака доранд, кор фаъолият, вале ҳуҷҷати расмӣ надоранд, онҳо ҳамин курсҳоро хат намуда соҳиби ҳуҷҷати намунаи давлатӣ мегарданд. Мо муассисаи давлатӣ мебошем, барои ҳамин дар ҳар як ихтисос тариқи духшаи маркази миллии тестӣ ҳам ҷойҳои шартномавӣ дорем ва ҳам ҷойҳои ройгон.
5: Айни замон роҳбарии коллеҷро номзади илмҳои техникӣ Рабизода Наҷибулло ба уҳда дорад. Коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе як маркази муҳими тайёр кардани кадрҳои техникӣ ва омӯзгорони касбӣ мебошад. Бартарии асосии он омезиши илм, амалиёт ва педагогика аст, ки барои бозори меҳнат хеле муҳим мебошад. Дар доираи татбиқи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баланд бардоштани сифати таҳсилот ва омодасозии хасисони рақобатпазир, ҷалби шунавандагон ба курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ, такмили ихтисоси омӯзгорон дар хориҷи кишвар, ҳамчунин омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва тақвият бахшидани иқтидори кадрӣ аз ҷумла устодони дорои дараҷа ва унвони илм дошта, иштироки фаъолонаи донишҷӯёну омӯзгорон дар озмуну олимпиадаҳои сатҳҳои гуногун, тавсия бахшидани робитаҳои судманд бо муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии хориҷи кишвар, ҳамчунин таваҷҷӯҳ ба пояи моддӣ, техникӣ, таҷҳизонидани озмоишгоҳҳо масъалаҳое мебошанд, ки раёсат ва коллективи меҳнатии коллеҷ аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намуда, нерӯи созандаи худро ба он равона карда, ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардида истодааст. Афзу дар идома муовини директор оид ба таълими коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе Бахтовар Қарабоев:
6: мо тибқи замимаи иҷозатномаи агентии сифат дар соҳаи илм ва маориф теъдоди ҷойҳо аллакай муаллум аст. Ба ҳар як ихтисос ихтисосҳое дорем, ки 24 ҷанд ва баъзе ихтисосҳои таъминоти барқ ва дигар ихтисосҳое, ки бар шабоҳат ба равияи омӯзгорӣ доранд, биология, таҳсилоти тӯи забон адабиёт, дар ин ҷойҳо 48 нафар ҳастанд. Яъне ҳама ин ҷойҳо пур мешавад, ҷойҳо ҳама тарафа пур карда мешаванд ва мо ихтисосе надорем, ки фарз кардем дар онҷо норасоӣ бошанд. Таъминоти барқ дар автомобили, кафшергарӣ, ҳамаи ихтисосҳо ҳамасола пур мешавад ва мо низ кӯшиш карда истодем, ки баъзе моддии техникӣ ҳамин ихтисосҳоро пурқувват намоем. Фарз кунем устохонаҳои таълимии мо хеле замонавӣ мебошанд, ҷаз карда шуданд. Омӯзгорон мо дар коллеҷ як низоми аҷиб аст, ки фарз кардем мо аввал коромӯз дорем, баъд ассистент, муаллими калон, фарз кардем зинаҳо ба зинаҳо, ва баъд аз хаткардаҳои муассисаи таҳсилоти олии касбӣ агар ба мо фарз кардем ба кор қабул шаванд, онҳо ҳамчун ассистенти кафедра қабул карда мешаванд. Аммо мо метавонем хаткардаҳои худамонро, ки хеле лаёқати калон доранд, маҳорати ё нишондан, ҳамчун коромӯз қабул кунем ва онҳо низ метавонанд таълим диҳанд дар коллеҷ. Айни замон зиёда аз 180 омӯзгор дорем, ки ҳамаи фанҳо бо омӯзгоро таъмин аст.
5: Раёсат ва коллективи меҳнатии коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе дар партави сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои омода намудани мутахассисони соҳибтаҷриба тибқи талаботи бозори меҳнат ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худогоҳии миллии тарбия تربیه نمودنی دانشجویان و خوانندگان پیوسته تلاش می‌ورزند.
4: صحبت همکارمون لطفیه قربانوا را دایر به دستاورد و هنرآموزی دانشجویان کالج مهندسی و آموزگاری شهر دوشنبه از برنامه هفتهوار شنیدید. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه توریسم را سمت افزایش‌ناک سیاست اقتصادی کشور اعلان نموده است، زیرا سیاحی در تاجیکستان یکی از ساحه‌های رشد اقتصادی کشور به شمار می‌رود که سال‌های آخر با سرعت رشد کرده ایستاده است. همکارمان گلرو نیاززاده شرح بیشتر دارند.
7: در کشور ما برای رشد ساحه سیاحی تمام زمینه‌های معیاری حقوقی تامین بوده، نقشه چوربینی‌ها اوید با عملی‌سازی استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 مورد عمل قرار دارد. عبدکریم قربانزاده کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میگوید که در مدت 35 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان ساحه سیاحی با قبول کردن یک قطار سندهای معیاری حقوقی به دستاوردهای زیاد نائل گردیده است.
8: در آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال دولتی زیاده از 30,000 انشاءات تعیناتشان گوناگون ساخته به استفاده داده شدند که از همین انشاءات ها زیاده از 7,000 آن به ساحه سیاحی خدمت رسانی و هنرهای مردمی رسمیان. هر یک سفری که رهبری دولت به این آن منطقه جمهوری انجام میدهند حتما که در منطقه ها اینفراساختور ساحه مکمل میگردد، این مهمانخانه ها مورد استفاده قرار داده میشن، طرفخانه ها مرکز های خدمت رسانی و اطلاعاتی و هنرمندی تاسیس مییوبند که این برای تاسیس جای های نو کاری و معرفی اقتدارها و همزمان برای باز هم رشد دادن امکانات های سیاحی منطقه ها زمینه واقعی میگذارد.
7: سیاحی همچون واسطه ثابت شده جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ساحه تاسیس دهنده جای های نویکاری، منبع درآمدی اهالی و غنی گردانی بودجه دولتی در رشد اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. عبدکریم قربانزاده کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مورد مهمانخانه و آسایشگاه های سیاحی جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
8: سال تا سال با نظر داشتی افزودن شماره سیاحان، انفراساختور سیاحی در کشور نیز مکمل گردیده ایستاده است. امروز زیاده از 200 مهمانخانه های برندی سطح جهانی، استانداردهای بین المللی و همزمان مهمانخانه های خرد و مهمانخانه های تیپی نو ساخته با استفاده داده شدند که امروز با مهمانان سیاحان خدمت رسانی کرده ایستادند. زیاده از 60 آسایشگاه و تواعدگاه که در جمهوری امروز فعالیت دارند، طلبات روزافزونی سیاحان داخلی و بین المللی را خانه کرده ایستادند و با مقصد باز هم بهتر نمودن صفت خدمت رسانی ها، کمیته رشد سیاحی یکجا با ساختارهای دخلدار با سوبکت های خدمت رسانی برای ترغیب و تشویق اقتدارهای آسایشگاه و تواعدگاه ها برای بهتر نمودن صفت خدمت رسانی آنها آماده سازی کادرها در این سمت همکاری زیچ را بر عهده مانده است.
7: با اندیشه کارشناسان ساحه سیاحی، تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ سیاحی بوده، اگر انفراساختور خدمت‌رسانی و تبلیغ بین‌المللی باز هم بهتر گردد، کشور می‌تواند به یکی از مرکزهای مهم سیاحی در آسیای مرکزی تبدیل یابد. طبق معلومات کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در سال 2025 زیاده از 1,700,000 سیاحان به تاجیکستان تشریف آوردند که این شماره فعالیت باثمر ساحه سیاحی را بازگو می‌کند.
4: گزارش آماده نموده همکارمان گلرو نیاززاده را با کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدکریم قربانزاده شنیدید. شنونده عزیز، این بود صفحه اینوباتینه رادیو مجله هفتوار. باور داریم پسند خاطرتان گشت، چون تا جای امکان دست داد از مشاهده های خود دایره موضوع های گوناگون ما در یک جایگی با همکاران برنامه را تهیه و پیشنهاد شما نمودیم. در تهیه برنامه سهم داشتیم من اکرمزاده بنفشه، کارگردان برنامه موجگل یوسوپوا و رهبر گروه ایجادی سید احسان سولیف. باقی سعادت روزگار نصیب هر یکی ما و شما باد.

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро дар иҷрои сарояндаи форси забон муин шунидед.
1: чеҳраҳо
2: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
1: чеҳраҳо
2: ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
1: чеҳраҳо
2: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. чеҳраҳо аз радиои фарҳанг.
3: Қудратулло Яҳёзода.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: بچگی افسانه بود، جنگ بازی در درون خانه بود. دادر و خواهر همه پهلوی هم بی درد و غم، مادر غمخوار و مشفق صبح و شام در گرد ما پروانه بود. در کمال بی‌نیازی ما همه از سرگرم بازی در خم لطف پدر چوجه ها بودیم و شاخ هر درخت باغ اون چون لانه بود. موی ما را چون نسیم باغ‌ها در صبح و شام پنجه های نرم مادر شانه بود. عالمی جانانه بود. بچگی افسانه بود.
1: радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло хониши бадеиро аз рӯи повести куштори бехуни нависанда Раҷаб Мардон, ки намунаи насри воқеист дар жанри детектив, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. гуфтори панҷум.
2: нақшаи тафтиши таъҷилӣ тавассути зеҳни тези капитан Шариф Ҷаббор ва таҷрибаи бои майёр Файзи Мирзо дар болои коғаз пайдо шуд. аз рӯи он нақши пойафзоли фурӯрафта ба замини сабзадамида ба шӯъбаи таъҷилии техникӣ доданд. соате нагузашта сурати нақш ба дасти тамоми коркунони шӯъба ва ходимони ҳушёрхонаҳо гузашт. ҳар як шахси масъуле, ки ин расмро дар даст дошт, ба сарулибоси одамони аз чор тараф гузашта истода, махсусан ба пойафзоли онҳо бо шубҳа нигоҳ мекард. як нуқтаи нақшаи тафтиши ба ҳукми амалиёт даромад. вале дар атрофи нақши пойафзол корҳои доманадоре дар пеш меистод. кадом фабрикаҳо бо чунин нақшу нигор пойафзол мебароранд, дар кадом амборҳои тоҷирон, магазину дуконҳо ин хел пойафзол ҳаст? суҳбат бо ходимони магазину дуконҳо, оё онҳо шахсонеро, ки ин хел пойафзолро харид карданд, мешиносанд? Шариф Ҷаббор ба сармуҳаррири рӯзномаи Шафақи Сурх занг зад. хушбахтона ӯро дар сари телефон ёфт ва худро шиносонд. марди хуштолее будаи капитан Шариф Ҷаббор. навакак бо аҳли идора хайру хуш гуфтам. агар ҳозир намеёфтӣ, 10 рӯз мунтазир мешудӣ. сафар дорин, муаллим? бале, бале, сафари хориҷи ҷумҳурӣ. як сари қадам пешатон омадани имкон дорин? биё, зуд биё. дунё чаппа шава ҳам, соате бароят меёбам. Шариф Ҷаббор ба дил сабукӣ эҳсос кард. ӯ бо шитоб аз паллаҳои зинаи ошонаи дуюм поён фаромад ва ба ронандаи мошини таъҷилӣ фармуд, ки ӯро зудтар ба идораи рӯзномаи Шафақи Шарқ расонад. сармуҳаррир интизори ӯст. сармуҳаррир ӯро хушпазироӣ кард ва ба курсии шоиста шинонду гуфт: марги Ҳамид талафоте буд ба рӯзномаи мо. медони, ҳар воқеанигор роҳу равиш, услуби хоси навиш дорад. Ҳамид камсухани муъҷизбаён, ҳунарманд буд. ҳама ҳунарҳоша ба хок бурд. борҳо ӯро ба кори доимӣ дар рӯзнома хоҳиш кардем, напазируфт ӯ. сабабашро намегуфт ӯ, вале мо медонистем. маоши ками рӯзноманигор буд сабабаш. моҳонаи муаллимӣ аз коргарҳои мо беҳтар. хайр гуфтему сахтгирияш накардем. ҳайфи одам. сармуҳаррир зиёи Шавкат сармиёни ду китф кашид ва андешамандона як даста варақҳои чопи мошинкаро пушту рӯй гардонда ба андеша рафт.

0: тавре ки таъкид гардид, тараноми дӯсти халқҳо аз ҷумла мавзуоти меҳвари ашъори устод Мирзо Турсунзода ба шумор меравад. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки симои ин шоири миллии мо ба ҳукми як чеҳраи нотакрори сулҳпарвар, мубаллиғи дӯстии халқҳои олам дар саросари ҷаҳон муаррифӣ гардидааст. Устод Мирзо Турсунзода ҳамчун арбоби ҷамъиятӣ, публицист ва софи шӯълавари дӯстиву бародарӣ халқҳо ҳаёти ибратбахшеро аз сар гузаронидааст. Устод Мирзо Турсунзода овози сулҳ буд. Ӯ дар минбарҳои ҷаҳонӣ аз дӯстии халқҳо, аз қадри инсон ва аз ободии ватан сухан мегуфт. Дар идомаи иброз дошт шоири халқии Тоҷикистон Ҳақназар Ғоиб.
1: Шахсиятҳое ҳастанд ки симои онҳо, кору фаъолияти онҳо, ҳастии онҳо як асрро ба пиррагӣ таҷассум мекунанд. Ва устод Мирзо Турсунзода аз ҷумлаи ҳамин гуна шахсоне буданд ки дар симои ӯ, дар шеъри ӯ, дар хизматҳои сиёсии ӯ як давраи бутуни асри гузаштаи мо таҷассум меояд ва ин эҷодиёти бузургвонаи ӯ асрҳоро ба якдигар пайванд мезананд. Ва ин гуна шахсиятҳо бисёр шахсиятҳои камчинанд. Устод Мирзо Турсунзода он қадар шӯҳрате доштанд ки ҳатто ман дар давраи ки ҳанӯз чӣ будани шеърро намедонистам, муҳаббат доштам ба устод Мирзо Турсунзода ва афсонаҳои шанидаамро дар балои як дарахти олуе ки дар назди ҳавлии мо буд баромада атар зихдам гӯё шеър мекардам ва тамоми овоз ин шеърҳоро мехондам ки овози ман ба душанбе расад ва устод Мирзо Турсунзода аз ҳамон кӯчаҳаки деҳаи мо ки қайба карди коҳ дошт мегзарад ва таронаҳои маро гӯш мекунад ва мегӯяд ки э офарин ҳамназар дар як деҳа ҳамихел шахсият пайдо шудааст. Албатта ин хаёлҳои замони бачагӣ будам. Ман устод Мирзо Турсунзодаро дар давраи донишҷӯиям бад аз наздик дидам, вале ҷуръате накардам ки ҳатто бо ӯ сухан гӯям ё дар он ҷо шир хонам. Устоди мо Суад Чалишов он қадар мафтуни шӯҳрат ва шеъру шоирии устод Мирзо Турсунзода буданд ки агар мо шеър мехондем аз худамон тез ман мекардам ки устод Турсунзода як нафар аст, дигар устод Мирзо Турсунзода намебарояд. ва воқеан ҳам таърих собит сохт ки чун устод Мирзо Турсунзода шахсияти ҷаҳонӣ, чун устод Мирзо Турсунзода шоире бод

0: Устод Мирзо Турсунзода на танҳо ҳамчун шоири шаҳир, балки ба сифати арбоби бузурги давлатӣ ва ҷамъиятию сиёсӣ ба ҳайси раиси кумитаи якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африқо дар тамоми олами мутамаддин шӯҳрат дошт. Ӯ ба ин ташкилоти ҷамъиятии байналмилалӣ 20 сол оқилона сарварӣ карда, дар таҳкими пайванди дӯстӣ ва робитаҳои адабии мардумони ду қитъаи муборизи сайёра Осиё ва Африқо хизматҳои шоиста ба ҷо овард. Мирзо Турсунзода бо меҳнати фидокоронаи худ дар роҳи тараққиёти адабиёти бадеӣ, мустаҳкам намудани сулҳ дар байни мамлакатҳо ва қитъаҳои олам обрӯю эътибори бузург дошт. Ӯ дар радифи машҳуртарин нависандагон ва арбобони даврони худ сазовори унвони олии қаҳрамони меҳнати социалистӣ гардида буд. Дар ҷодаи шеъру шоирӣ ва санъати суханварӣ шоири номдори тоҷик бо ситораҳои тобноки адабиёти муосири ҷаҳон дар як поя қарор дошт. Мешунавем меҳрномаи шоири халқии Тоҷикистон Давлат Сафарзодаро.
1: Сархати паймони мо пайғоми Турсунзода буд. Ин паём аз рудакӣ инъом Турсунзода буд. Гавҳари маънӣ ба баҳри шеър дорад. Ӯ ҷони Ҷамшеди сухан ҳам ҷони Турсунзода буд. Маншаи шаҳр аст дар ҳарфи лаби маънисаро ба шакаргуфторҳо дар коми Турсунзода буд. Кафтари хушбори сулҳ аз боми ӯ пар мекашид, бол меафшон, аммо роми Турсунзода буд. Сарнавишти шеъру шоирро набуд саргаштагӣ, холу пили шеър дар аҳкоми Турсунзода буд. Сайди маъниро ғами сайёди маънӣ ор нест, сайд ҳам сайёд ҳам дар доми Турсунзода буд. Дар хиёбони сухан, дар мазраи номусунан, ҳайкали шаъну шараф иқдоми Турсунзода буд. Дар масири худшиносиву сифати дӯстӣ обрӯи Тоҷикистон номи Турсунзода буд. Ҷои ӯ холист, аммо номи ӯ ҷовид монд. Матлаи оғозҳо анҷоми Турсунзода буд.
0: шоири халқии Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода ҳамчун як фарди фарҳангӣ ниҳоят фаъол ва мубориз аз ибтидои солҳои сиюми асри 20 то анҷоми умри пурбаракати худ дар навсозии Тоҷикистон, тараққиёти адабиёт, илм ва ҳунари он саҳми арзанда гузошт. Шахсияти шоири ватандӯст дар он зоҳир мешавад, ки дар ҳар шеъри ӯ меҳру муҳаббати Тоҷикистон бар аъло ба мушоҳида мерасад. Мирзо Турсунзода доираи мавзӯъ ва масъала ҳои адабиёти муосири тоҷикро вусъат дода, манзараҳои гуногуни ҳаёти мамлакатҳои хориҷиро бо афкори нав ва аз дидгоҳи тоза ба адабиёти мо ворид сохт ва ба ин васила мактаби нави адабиро ба вуҷуд овард. Ҷавҳари хоси ин мактаб шинохти гузаштаи халқи худ, рушди забон, фарҳанг, адабиёти кӯҳанбунёд ва суннату анъанаҳои миллии мо мебошад. Сабақи дигари ин мактаби адабӣ иборат аз он аст, ки шеъру сиёсатро ба ҳам омезиш дода, адабиётро ҳамчун воситаи муассири муттаҳид кардани ҷомеа ва ташаккули афкори умум нерӯманд гардонид. Мавзӯи сулҳу ваҳдат, накукориву созандагӣ ҳамчун шиори мардуми фарҳангпарвару тамаддунсози тоҷик ба осори адабии башардӯстии мо ҷилои тоза мебахшад. Имрӯз дар сиёсати хориҷии Тоҷикистони соҳиби истиқлол низ мароми сулҳ, ҳамкориҳои иқтисодиву фарҳангӣ ва дӯстӣ ва бародарӣ аҳамияти аввалин дараҷа доранд. Ба ин маъни ашъори устод Турсунзода ҷавҳари суннатҳои неку писандидаи сулҳ парваронаи халқи моро ифода месозанд. Мероси гаронбаҳои адабии устод Мирзо Турсунзода дар даврони мо ба муҳимтарин ва мубрамтарин масъалаҳои ҳаёти халқ ва давлат ҷавобгӯ мебошад. Шеъри ӯ ҳамроҳи мардуми Тоҷикистони соҳиби истиқлол қадам мезанад, шодиву нишоти моро ифода мекунад ва бо қалбҳои мо ҳамсадо мешавад. Дар замони мо, ки ваҳдати миллӣ ба яке аз рукунҳои сиёсати давлатӣ табдил ёфтааст, эҷодиёти шоир ба иттиҳод ва бародарии мардуми мамлакат мусоидат менамояд. Вусъати ҳаёт ва фаъолияти устод Мирзо Турсунзода, ин фарзанди наҷиби халқи тоҷик, ки тавонистааст мақоми башарӣ гирад, чунон фарогир аст, ки ӯ аз баландии осмон метавонад қитъаҳоро назора намуда даву да درک نماید و اندیشرانی و ارزیابی کند.
2: از زمین بهتر برای ما دیگر سیاره نیست، بهتر از آن دیده ما را رهی نظاره نیست. جز زمین را حفظ کردن از بلاهای عظیم، از برای نسل انسان هیچ دیگر چاره نیست.
0: این تصویرها امروز هم زمانوی بوده اهمیت خود را گم نکردن، بلکه بیشتر از دیروز اهمیت دارند و به درد مردم میخورند و در روند بشتاب جهان معاصر راهنمای راه درست نجات انسانیتند. شنونده های عزیز، یادرس میشویم که شما برنامه فرهنگی دیوان سبزیات ها را از رادیو فرهنگ شنیدید که این بار ما با مهر و اخلاص سرشار یاد آوردیم از شاید ملت قهرمان تاجیکستان استاد میرزا تورسونزاده. فرصتی با هم بودن چقدر محدود است، بکوشید نامحدود یکدیگر را دوست دارید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند دلیرا شروف و لطفیه قربانوه.

ягон бор ҳам ҷуръат накарда буд ки ба ин ибодатхона, ки ҷои давлатмандони панҷ буда ва камбағалон бо он ҷо роҳ набуд, дарояд. Тамоми умри ӯ дар ҳавлии нави моҳ мегузашт. Аз панзод он тарафи дарвозаҳои вазнини мисинро, ки ҷои истиқомати аъён ва калоншавандагони суғ буд, хеле кам дида буд. ӯ бо он ҷо омада даромадани корвонҳои пурборон медид. ҷавонониро медид, ки либосҳои шоҳӣ пӯшида ва камарбандҳои зарин баста аз он ҷо меомаданд ва бо дабдабаи тамом бо шоҳбозу лочинҳо ба шикор мерафтанд ва аз паси онон ғуломон ва хидматгорон кулвор дар пӯшт кашола шуда меомаданд. Онҳо як қадар ба шикор машғул шуда, дар зери сояи дарахтҳо дам мегирифтанд ва хизматгоронашон дастархон кушода хӯроку шароб меоварданд ва онҳо ба ҷои об шароб менӯшиданд. аз панзод борҳо ба нави моҳ дар бораи сабаби беадолатии нухудоён ҳар гуна саволҳо дода буд. аммо нави моҳ дар ҷавоби вай мегуфт, ки худоҳо дар куҷо будани ҳақиқатро хеле хуб медонанд. аммо ба бандаҳо донистани ин раво намебошад. агар бандаҳо ҳам аз ин хел чизҳо огоҳ шаванд, он вақт ба худоҳо монанд шуданашон мумкин аст, ки ин ҳаргиз раво нест. воқеаҳое, ки медид, ҷавонро ба фикрҳои гуногун меандохт ва баъзан дилаш ба кинаву нафрат пур мешуд. як бор вақте ки пеши дарбори афшин мегузашт, дар он ҷо оташкада бино карда истодани ғуломонро дид. вақте ки қариб 100 нафар одамони бемадори лоғаро аз пеши вай ронда мебурданд, аҳволи зори онҳоро дида дилаш ба сӯзиш ва ба дард меомад. онҳо сангҳои вазнинро бардошта меомаданд. назар чунон менамуд, ки ҳамин замон афтида дар таги санг хоҳанд монд. ҳай ғуломони бадбахт, мегуфт худ ба худ аз панзод. як рӯз ӯ як савораи ҷавони заринкамаро дид. ӯ аспашро тез ронда, мисли бод чунон тез гашта рафт, ки аз панзод ҳатто барои вай ҳам дуруст нигоҳ карда натавонист. дар ин вақт чашми ӯ ба пирамарде афтод, ки дар пушташ кулвори вазнинеро бардошта шитобон меомад. аз рӯи пурчини ӯ мисли борон арақ мерехт. нафасаш гарчанд танг ва мадори пойҳояш хушк шуда меларзида бошанд ҳам, кӯшиш мекард, ки ба қадри имкон тезтар роҳ гардад. аз панзод ба пирамард наздик шуда аз вай пурсид, ки дар ин сину соли пирӣ ин бори вазнинро чаро дар дӯши худ мекашад ва барои чӣ ин қадар шитоб мекунад. пирамард дар ҷавоб гуфт: харе, ки ин борро мекашед, дар роҳ афтода монд ва он ҷавони савора, ки ҳоло асп давонда гузашт, ба ман фармон додааст, ки ин борро бурда ба манзил бирасонам. дили аз панзод сӯхт, вале пирамардро дилдорӣ карда гуфт, ки ин гуна одами беинсоф албатта ба ҷазои худоён гирифтор мешавад. ва ба ҳамин дастур аспанзод дар гирду пеши худ бисёр чизҳоро дида ҳайрон мешуд. давлатмандон ва аёнҳо чаро ин қадар хасис ҳастанд? гуфта аз падараш мепурсид. магар молу давлаташон камӣ мекунад? барои чӣ онҳо аз даҳани камбағалон луқмаашонро зада гирифта немешаванд? кори одамизод ҳамин аст, мегуфт дар ҷавоби вай нави моҳ. одамизод ҳар қадар ки ба давлаттар шавад, ҳамон қадар хасис ва тангчашм мешавад. барои мисол акузари моро бигир. ҳар вақт ки кирояи заминро ба вай мебарам, илоҷ надорад, ки ҷанҷол бардошта дашном надиҳад. ба ҳар чизе ки мебари, албатта ягон айб меёбад. ё мурғи овардагид хароб аст, ё зардулуқҳо, ки овардагид камгӯшт аст, ва ё чормағзҳо хӯрданд. гуфта албатта баҳонае гирифта ҷанг мебардорад. ба ҳама чиз айб мемонад, аммо ин хел озуқа ва молҳо дар амборҳояш пур пусида мехобад. дуруст аст, ки мегӯянд аз шиддати хасисию мумсикӣ лабу лунҷаш кат шудааст? гуфт аз панзод. не, ин тавр не, хандида гуфт нави моҳ. кат шудани лабу даҳани вай ба сабаби дарди сӯхта аст, аммо бо кат шудани даҳани вай дарди мо сабук намешавад. вақте ки баҳонаҷӯиҳои акузар аз ҳад мегузашт ва ба дараҷаи хеле беинсофона мерасид, мардум дар ҳаққи вай ҳар гуна дуоҳои бад мекарданд. баъзеҳо афсус мехӯрданд, ки чаро якбора нафасаш гирифта боғӣ шуда намурдааст. аммо дарҳол фикр мекарданд, ки писарон ва духтарони вай ҳаргиз аз худаш монданӣ надоранд ва беҳтар нестанд ва соҳибзаминони дигар ҳам аз вай тафовут надоранд. аммо дар хонаҳои косибон ва барзгару зориён ҳамеша номи наримони ғафси пиро бо хайру некӣ ёд мекарданд.
Наримон бо давлатмандии худ ҳавобаландӣ ва такаббур накарда ба хонаи он кадиварони худ, ки дар наздикии шаҳр зиндагонӣ мекарданд, бетакаллуф даромада меомад. Ҳавлии калони вай дар сари ҷойи калон истода буд, ки заминҳои хурдхурди кадиварони камбағал аз он ҷой об мехӯрд. Оилаи ин деҳгон, писарони вай бо зану фарзандонашон ва духтаронаш бо шавҳаронашон дар ин ҳавлӣ зиндагонӣ мекарданд. میگفتند که این نریمان پیر خانواده خودش را که کمش از 40 نفر عبارت است همیشه به اطراف خود جمع کرده میشیند. بسیار کسان خیرکاری و سخاوت پیشگی او را تعریف میکردند. وقتی که دختر چوپان کمبغل را گاه شاخ زده معیب کرد، به خانه آن چوپان آمدن نریمان پیر را از پنزاد به چشم خود دیده بود. چوپان کمبغل از این لطف و مرحمت دهقان خرسند شده، گریه‌کنان از وی اظهار مینداری میکرد. وقتی که او به سر دختر معیب عاجز که در بالای نمد خوابیده بود آمده سر او را نوازش میکرد، همه زنانی که در گرد و پیش بودند آه کشیده در حق این ارباب عادل و مهربان دعای خیر میکردند. نریمان سرش را با وقار تمام بلند برداشته، دستانش را به زیر کمربند زرینش درآورده، با یک سولت به شأن خود مناسبی از پیش آنها گذشته به خانه خود رفت. جامعه شاهی زردوزیش که با دست چتیسه بافته شده بود، خشراز زده در تحت نورهای آفتاب با گلهای نقرگین و زرینش تابیده نظربایی میکرد. وقتی که این دیگان دولتمند و بزه برای سپارش دادن این خل یک جامعواری به خانه نویما آمد، نویما از این که چونین یک زاد به خانه وی تشریف آورده و وی چونین سپارش فخری را داده است، خودش را خیلی سرفرازیز کرده بود. آن روز درجه مهربانی و التفات نریمان به قدری بود که او حتی در سن حالی در بالای صوفه در شفت نریمان نشسته دم گرفت. بعد از رفتن نریمان، نریمان می گفت کاش که همه دهگانان و ارباب ها این خیل مهربان و التفات کار می شدند.

аммо дери нагузашта маълум шуд ки наримон як қисми банди обро бастааст ва ба шашаккороне ки хироҷи заминро напардохтаанд об доданро намехоҳад вақте ки ин ҳодиса рӯй дод мардум ба фикру хаёл фурӯъ рафтанд оё наримон одами раҳмдил ва боинсоф аст ё ин ки ӯ ҳам мисли деҳқонони дигар аст аспанзод ҳам дар ин бора фикр мекард аммо ба ин савол ҷавоб ёфта наметавонист аспанзод ба хонаводаи худаш меҳру муҳаббати фаровоне дошт ва ҳамавақт дар фикри ин буд ки бо чӣ восита ба тариқа меҳнати наздикони худро сабук ва осон намояд ӯ як ҷавони боқувват ва танӯманд шуда буд ва ҳама кор ба назараш осон ва дастрас менамуд ва худ ба худ барои хайрият ва некии наздикони худ чӣ кор кардан дар кор аст гӯён фикр мекард ниҳоят замоне расед ки аспанзод чӣ кор карданашро фаҳм бори нави моҳ аспанзодро ҳам бо ҳамроҳии худ гирифта ба корвонсарой рафт онҳо дар он ҷо абрешимҳои тайёри худашонро ба як савдогари самарқандӣ савдо карда доданашон дар кор буд ин самарқандӣ бо корҳои савдо ба панҷ омада ва баъзе аз чизҳои бофтаи нави моҳро ҳам мехарид ва савдогар марди ҷавони хушчахчак буд ва бо нави моҳ хеле вақт суҳбат карда нишаста ва ҳатто ба вай чойи чинӣ дам карда дод ки ин хел чой он вақтҳо хеле камчин ва боқадр буд савдогар онро аз даруни як шиша бароварда ба даруни як зарфи нуқрагин андохта худаш дам кард ва кашида дод нави моҳ ба нафосат ва зебоии ин зарфи нуқрагини кандакорӣ кардашуда ҳайрон монда чӣ қадар арзиш доштани онро пурсид савдогар ҷавоб дод ки ин хел зарфҳоро устоҳои моҳири самарқандӣ дар устохонаи худ ён месозанд ва тиҷорати ӯ ҳам бо ҳамин хел молҳост шумо нуқраро аз куҷо меоред пурсид нави моҳ аз куҷо нуқра гирифтани ман сир аст аммо инро ман ба ту мегӯям ҷавоб дод савдогар як марди ҷаҳонгашта ба ман қарздор буд як вақт корҳояш ноомад карда шикаст хӯрд ва қарзашро ба ман адо карда натавонист як рӯз маро гирифта ба кӯҳистон бурд ва дар он ҷо кони нуқраро ба ман нишон дод ин ганҷинаро одамон ба замин гур накарда балки худовандон дар он ҷо ба қудрати худ ба вуҷуд оварданд се нафар чӯпони ҷавонро ки дар хизмати худам кор мекарданд ба он ҷо фиристодам онҳо акнун дар он ҷо аз таги замин нуқра мебароранд гап ҳамин ки гуфт ӯ ба гӯши нави мо дар кӯҳҳои мо ин хел давлатҳо хеле зиёд аст агар кас ковад албатта меёбад бахти шумо баланд будааст хандида гуфт нави мо нуқра чизи қиматбаҳо ва камёб аст аммо барои чист ки ин хел давлатҳо ҳаргиз ба камбағалон насиб нашуда хеле бо осонӣ ба дасти давлатмандон меафтад аспанзод ба ҳикояи савдогар дар бораи нуқра хеле бодиққат гӯш мекард орзуи ёфтани ганҷи нуқра ба дилаш ҷо гирифта ақлу ҳушашро банд кард ӯ аз ҳамон рӯз эътиборон қасд кард ки ба ҷустуҷӯи ганҷи нуқра рафт як рӯз меояд ки ман нуқраи бисёреро ба даст оварда онро ба нави моҳ медиҳам худ ба худ фикр мекард аспанзод то кай ӯ дар пеши дуду оташи сӯзон нишаста чашмонашро иллатдор мекунад то кай чатиса дар пеши дукони бофандагӣ миёнашро хам карда нишаста худашро мекоҳонад ганҷи нуқраро ёфта тариқаи сохтани зарфҳои қиматбаҳои нуқрагинро ёд мегирам ва чизҳои сохтагиамро нави моҳ фурӯхта бо серию пурӣ зиндагонӣ мекунад

аммо ин ганҷро дар куҷо кофтан ва чӣ нав ёфтан мумкин аст? Кӯҳҳо зиёд ва хеле бузург мебошанд. Аспанзод дар ин бора хеле фикр мекард ва меандешид ба куҷо равад. ба ин кӯҳҳои наздики аз паси дарё сар мешаванд равад ё ин ки ба кӯҳҳои диҳаи кадивар? шояд ин ганҷ ба даруни он дараи бепоён мебошад, ки дар байни кӯҳҳои мо ҷойгир ҳастанд. падараш ӯро аз рафтан ба он ҷоманъ мекард. ниҳоят ӯ қарор дод, ки ҷустуҷӯи бахту толеъро аз ин наздикиҳо сар кунад. аммо ба танҳоӣ ин корро кардан хеле душвор буд. бачаҳои дигарро бо худ барад ё не? писарони кӯлоҳро ба ҳамроҳии худ бурдан мумкин аст, аммо онҳо ҳам мисли падарашон хеле сергап ва лақӣ мебошад. ӯ хеле вақт дар ин бора фикр карда, ниҳоят қарор дод, ки дар ин кор кушанҷаро бо худ ҳамроҳ бурдан аз ҳама беҳтар мешавад.

0: шунавандаҳои азиз, шумо анҷоми гуфтори дуюмро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аст шунидед.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдиллоҳи Ҷон Муҳаммад.

даме ки дилбарам монанди гул хандида меояд. Умеди тоза дар дил нури нав бар дида меояд. Танашро дода бо пироҳани абрешимин оро гумон созӣ ки гул дар барги гул печида меояд. Ба ман дилбар чунон ҳам ошно ва меҳрубон гаштааст ки ӯ ҳарфи рақибонро дигар нашнида меояд. Баҳори рӯзгораш рангубӯи сад чаман дорад. Рухаш гулгул шукуфта, хотираш болида меояд. Камоли ҳусну ишқу обрӯ акнун насиби ӯст. Гули боғи муроди хештанро чида меояд. Ба ҳар ҷо ки равад, бо як нигоҳи сеҳрангезаш тамоми ақлу ҳуши ошиқон дуздида меояд. Рақиби беадаб, зиштӣ макун дигар барои ӯ, ки аз ту нозанинам бо дили ранҷида меояд.

Салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳмурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. Имрӯз мо шуморо бо охирин хабарҳо аз дунёи синамо ва дар мавриди коргардони маъруфи тоҷик Тоҳир Собиров шинос мекунем. Дар аввал ду навид аз олами синамо. American Beauty – Зебоии Амрико. Коргардон Сэм Мендес, нақшофарон Кевин Спейси ва Аннет Беннинг. Ҷоизаҳо. Ин филм соҳиби 5 Оскар шуд, аз ҷумла беҳтарин филм, беҳтарин коргардон, беҳтарин актёр. Филм дар бораи зиндагии як марди оддӣ Лестер Бьёрн ҳам аст, ки дар зоҳиран зиндагии ором дорад, вале дар ботин пур аз ноумедӣ ва хастагӣ. ӯ дар як оилае зиндагӣ мекунад, ки дар он муҳаббат кам аст. Рӯзе Лестер бо дидани дӯстписари духтараш эҳсос мекунад, ки зиндагиаш бенур шудааст ва тасмим мегирад, ки ҳама чизро дигар кунад. ӯ аз кори худ меравад, зиндагии озодтар интихоб мекунад ва мекӯшад орзуҳои ҷавониашро зинда кунад. аммо дар баробари ин филм масъалаҳои амиқи ҷомеаро нишон медиҳад. танҳоӣ, фишори ҷомеа, маънои ҳақиқии хушбахтӣ. Паём. Филм нишон медиҳад, ки баъзан зебоӣ дар чизҳои оддӣ пинҳон аст ва инсон бояд пеш аз дер шудан маънои зиндагиро дарёбад. Филми дуюм. The Matrix – Матрица. Коргардонҳо – Вачовскиҳо. Нақшофарон – Кеану Ривз ва Лоренс Фишберн. Ҷоизаҳо. Филм соҳиби 4 Оскар шуд, аз ҷумла беҳтарин эффектҳои визуалӣ, беҳтарин монтаж, беҳтарин садо. Филм дар бораи як барномасоз бо номи Нео аст, ки эҳсос мекунад ҷаҳон он тавре ки мебинад воқеӣ нест. ӯ бо як гурӯҳи махфӣ вомехӯрад ва мефаҳмад, ки тамоми инсоният дар як дуньёи сунъӣ матрица зиндагӣ мекунад. дар асл одамон зери назорати мошинҳо ҳастанд ва зеҳни онҳо дар як барномаи компютерӣ нигоҳ дошта мешаванд. Нео бояд интихоб кунад, дар ҷаҳони фиреб боқӣ монад ё ҳақиқатро қабул карда мубориза барад. филм пур аз саҳнаҳои ҷангӣ, фалсафа ва саволҳои амиқ аст. ҳақиқат чист? озодӣ чист? инсон то куҷо метавонад интихоб кунад? Паём. Филм моро водор мекунад, ки ба воқеият шубҳа кунем ва арзиши озодиро дарк намоем. акнун мегузарем ба синамои миллӣ. имрӯз мо аз зиндагӣ ва фаъолияти яке аз бузургтарин чеҳраҳои кинои тоҷик қисса мекунем. марде ки номи ӯ бо таърихи синамои тоҷик пайванди ҷовидонӣ дорад. ин шахсият коргардон, ҳунарпеша ва филмноманавис Тоҳир Собиров мебошад. ӯ аз ҷумлаи он ҳунармандоне буд, ки кинои тоҷикро ба сатҳи байналмилалӣ баровард. филмҳои ӯ пур аз ҳикмат, афсона, фарҳанги шарқӣ ва инсонгароӣ буданд. Тоҳир Собиров 21 декабри соли 1929 дар шаҳри Сталинобод, Душанбеи имрӯза ба дунё омадааст. аз овони кӯдакӣ ба санъат шавқу рағбати зиёд дошт. солҳои чилум ӯ дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ҳамчун иштирокии саҳна ва балет фаъолият мекард. ин муҳити ҳунарӣ ба ӯ таъсири амиқ расонд. баъдан барои таҳсил ба Тошканд рафт ва соли 1951 факултаи актёрии донишкадаи театрӣ ба номи Островскийро хатм кард. пас аз он дар Москав таҳсилро идома дода, соли 1956 факултаи коргардонии ГИТИСро ба анҷом расонд. ӯ баъд аз хатм ба студияи тоҷикфилм баргашт ва фаъолияти касбии худро оғоз намуд. фаъолияти ӯ дар кино аз ҳунарпешагӣ оғоз шуд. ӯ дар филмҳои аввалини тоҷик нақш офарид ва баъдан ба коргардонӣ гузашт. аз ҷумла дар филмҳои Дохунда, Ман бо духтаре вохӯрдам, Насриддин дар Хуҷанд иштирок кард. аммо истеъдоди асосии ӯ маҳз дар коргардонӣ равшан гардид. ӯ филмҳоро танҳо барои фароғат намесохт, дар ҳар асараш фикр, маънӣ ва ҷаҳонбинӣ ҷой дошт. яке аз хусусиятҳои муҳими эҷодиёти Тоҳир Собиров истифодаи афсонаҳои шарқӣ ва муҳити фарҳангии тоҷик буд. ӯ хеле хуб медонист, ки тамошобин танҳо манзара намехоҳад, ӯ эҳсос, орзу ва сеҳр мехоҳад.
در فیلم های او محبت، عدالت، مبارزه نیکوبد و ارزش های انسانی مقام اساسی داشتند. او توانست فرهنگ فارسی و شرقی را با اسلوب جهانی کینا متحد سازد. شاید مشهورترین کاری او سلسله فیلم های 1001 شب یا خود قصه های شهرآزاد باشد. این فیلم ها شهرآزاده و سحر شب ها شبی دیگری از

ки дар қатори ҳазорҳо тоҷикписарони фидокору ватандӯст ба Тоҷикистон омаданд, устод Фазлиддин Шаҳобов буданд. Бо маслиҳат ва дастгириҳои қаҳрамонони Тоҷикистон, устодони бузург Садриддин Айнӣ ва Бобоҷон Ғафуров шашмақом ба адвор гирифта шуд. Ин кори бузургро бо ёрии санъатшиносони рус Бобоқул Файзуллоев, Фазлиддин Шаҳобов ва Шоҳназар Соҳибов, се фарзанди Бухорои Шариф, анҷом доданд. Устод Фазлиддин Шаҳобов дастпарвари мадрасаҳои инсонсозу маърифатбахши Бухорои Шариф ва дабистони санъати халқи тоҷик буданд. Онгаз дар муҳити фарҳангии Бухорои Шариф дар гулистони димоғпарвари адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ ба камол расида буданд ва ана ҳамин камолоти маънавӣ сабаб шуд ки онгаз бо ҳамдастии Бобоқул Файзуллоев ва Шоҳназар Соҳибов ба ғоят мӯшикофона ва огоҳона суруду оҳангҳои шашмақомро дар як маҷмӯа ҷамъ оварданд.

шунавандагони азиз, яке аз мубаллиғони санъати шашмақом, доктори илми санъатшиносӣ Фароғат Азизӣ, китоби устод Фазлиддин Шоҳобовро бо номи Баёзи Шашмақом чоп кард. Мураттиби ин китоб, донишманди муҳтарам Фароғат Азизӣ, дар муқаддима навиштааст: «Ҳофизи халқии Тоҷикистон, артисти хизматнишондодаи Тоҷикистон, арбоби хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи устод Рӯйдакӣ ва боърбад устод Фазлиддин Шоҳобов шахсиятест дар давраи барои мусиқии миллии тоҷик хеле мураккаби таърихӣ тавонистааст, чун мусиқишинос, ҳофизу мутриб, оҳангсози нодир ва арбобу тарғибгари бузурги санъати классикии тоҷик фаъолият намояд. Устод ҳанӯз дар солҳои 40 ва 50-уми қарни гузашта санъати волои шашмақомро ҳамчун омили асосии рушди мусиқии касбии тоҷик муайян намуд ва дурандешона ва дақиқназарона шашмақомро бархилофи монеаҳои идеологиву диди сиёсати фарҳангӣ тарғиб мекард. Солҳои зиёде гузашт ва ҳоло шашмақомро намунаи тафаккури мусиқии миллии тоҷикон меноманд. Онро чун шоҳкори бузурги ҷаҳонӣ низ пазируфтаанд. Имрӯз мо амиқ метавонем гӯем, ки радифи мусиқии тоҷик дар шашмақом аст ва он ба андозаву дараҷаҳои гуногун барои ҳамаи шаклҳои мусиқии анъанавии тоҷик асос сутун ба ҳисоб меравад. Ҳамин нуктаро устод Шоҳобов комилан дарк мекард. Ӯ бо тамоми ҳастиаш саъю кӯшиш кард, ки дар пойтахти нави тоҷикон, шаҳри Душанбе, ин санъати воло реша давонад ва макон гирад. Устод Фазлиддин Шоҳобов ду ҳунарманди дигари беҳамто, Бобоқул Файзуллоев ва Шоҳназар Соҳибовро низ ба ин кор ҷалб кард. Санъати шашмақом, ки ҳунари олимақом аст, дар ҷараёни рушди хеш тарбияи шогирдонро металабад, то ин ҳунар тадриҷан ба насли оянда гузарад. Ин ҳадафро таи ҳазорсолаҳо арбобони санъати мақом дар кишварҳои гуногун иҷро мекарданд. Омӯзиши мақомот шакли тадрисии хешро дар падидаи устоду шогирд зоҳир намудааст ва таърихан он аз тамаддуни ориёӣ ибтидо мегирад. Танҳо як шогирди устод Шоҳобов, булбули шашмақоми тоҷик Барно Исоқова, арзиши як мактаби ҳунариро дорад. Чунин муъҷизае ба мисли ҳунари Барно дар асрҳо якто пайдо мешавад. Устод Фазлиддин Шоҳобов осори бузурги илмӣ боқӣ мондааст, ки мутаассифона он дар мусиқишиносӣ ҳоло омӯхта нашудааст. Он аз Баёзи Шашмақом ва мақолаҳои зиёд иборат аст. Ягон арбоби мусиқии тоҷик дар асри 20 ба илм чунин таваҷҷӯҳ зоҳир накардааст. Ӯро мусиқишиноси аввалини Тоҷикистони Советӣ шумурдан барҳақ аст. Чӣ тавре ки муҳаққиқон қайд мекунанд, аҳли шеъру мусиқӣ устод Шоҳобовро қомуси зиндаи созу овоз ва шеъру суруд мешумориданд. Устод ҳунари шеъру мусиқиро дар як поя медонист ва эҳсос мекард. Шунавандагони азиз, чӣ хеле ки таъкид кардем, аз устод Фазлиддин Шоҳобов Баёзи Шашмақом ва мақолаҳои зиёде боқӣ мондааст ва яке аз асарҳои бисёр арзишманди он кас, ки вобаста ба шашмақом аст, ном дорад. Он китоб бо саъю кӯшиши Фароғат Азизӣ чоп шудааст. Ҳоло аз ин китоб пораеро ҳамчун иқтибос аз мақолаи устод Фазлиддин Шоҳобов бароятон мехонем. Санъати мусиқии мардуми тоҷик таърихи қадима дорад. Дар муҳити нави тараққиёти санъати мусиқӣ анъанаҳои беҳтарини он идома дорад. Яке аз ганҷинаҳои бебаҳое, ки имрӯз аз маданияти гузашта ба мардуми тоҷик расидааст, шашмақом аст, ки он аз асрҳои дуртарини таърих то замони мо ба ёдгор мондааст. Шашмақом ҳам аз лиҳози ҳаҷми худ ва ҳам аз нигоҳи арзишу қиммати бадеӣ бузургтарин ёдгориест, ки мо имрӯз онро барҳақ мусиқии шаклан мураккаби халқӣ, мусиқии классикӣ меномем. Имрӯз халқи тоҷик анъанаҳои беҳтарини адабиёт ва маданияти худро бо эҳтироми бузург пос медорад ва эҳтиром мекунад. Аз замонҳои қадим қофилаи шеъру мусиқӣ ҳамеша ҳамроҳу ҳамсафари халқ будааст. Дар рӯзҳои иду ҷашн ва фараҳу хурсандӣ мусиқӣ шодӣ бар шодӣ меафзуд. Дар рӯзҳои вазнини таърихи пурфоҷиаи халқ дар мусиқӣ аҳволи рӯҳия ва мусибату андӯҳи худро ифода намуда дар он таскини рӯҳонӣ меҷуст. Мусиқии классикии халқи тоҷик бо адабиёти классикии вай ҳамқадам рушду такомул кардааст ва чанде аз шоирони забардаст ва номдори тоҷик дар дониши мусиқӣ низ мумтоз ва мутахассис буданд. Ҳатто баъзе аз онҳо ба шеъру ғазалҳои худ оҳанг эҷод карда бо созу лаҳн месароиданд. Қофиласолори назми тоҷику форс устод Рӯйдакӣ мусиқидон ва навозандаи чирадасте низ буд.
шоир кулфату ғамҳои ҳиҷрону фироқро дар шеъру мусиқии худ ифода намуда, бо ин ғами халқро сабуктар мекард. Афсонаи офариниши шеъри машҳури Бӯи ҷӯи мӯлиён дар пардаи Ушшоқ яке аз чунин амсол аст. Рӯдакии мутафаккир мисраҳои шеърии худро бештар дар пардаи Ушшоқ месароид. Мусиқии классикии шашмақом якбора ба ин шакли кунунӣ мукаммал нарасидааст. Сарояндагон, навозандагон, оҳангсозон ва мусиқишиносони бисёре онро такмил дода, то ба ин дараҷаи мукаммали ҳозира расониданд. Олимону шоирони номии мо ин ганҷинаи маънавиро бо камоли муҳаббату қадршиносӣ нигоҳбонӣ мекарданд. Дар осори илмию фалсафӣ Абунасри Фороби, Абуалӣ ибни Сино, Насириддини Тӯсӣ, Низомии Ганҷавӣ, Анварии Абевардӣ ва шоиру мутафаккирони дигар мероси ғании мусиқии халқи тоҷик тадқиқ мешуд, аз ҷиҳати назарӣ такмил ва танзим мегардид. Яке аз бузургтарин назариётчӣ ва донишманди мусиқии классикӣ, шоир ва мутафаккири бузурги асри 15 Абдураҳмони Ҷомӣ буд. Мусиқӣ дар асарҳои Ҷомӣ мақоми махсус дорад. Ӯ дар рисолаи мусиқияш мақомҳои 12-гонаро тадвин намудааст. Фикру ақидаҳои Ҷомӣ яке аз аввалин талқини мусиқӣ ҳамчун санъати эстетикӣ мебошад. بیشتری استادان نامی به تکمیل و انکشاف ششمقام کشیدند، چنانچه رحمت خواجه تنبوری، مرزا شریف تنبوری، قاری کلامت دلکش، مرتای تنبوری، دام الله حلیم، لیوی بابا خانوف، حاجی عبدالعزیز، صادر خان، قاری کمال، قاری نجم، آتا جلال، مرزا غیاس، مرزا نظرالله، استا شادی و تعداد زیاد دیگران از امثال آنها می باشند. در دوره شوروی نیز با آموختن و ترغیب نمودن ششمقام دقت و اعتبار زیاد داده می شود. در نزد رادیو و تلویزیون تاجیکستان انسمبل مخصوصی مقام خوانان که آن یک گروه حافظان با مهارت را در بر می گرفت تشکیل کرده شد. با ششمقام 256 آهنگ کلاسیکی سازی و آوازی یعنی راه مشق و خانش داخل می شود و ترکیب ششمقام مقام های بزرگ راست، نوا، دوگاه، سیگاه و ایراق داخلند که هر کدام آنها دارای مضمون منظومی شکل خاص خود می باشند. هر یک مقام از سه قسم کلان ترتیب یافته است. قسم یکم آن آهنگهای مشقی را دربر می گیرد و مشکلات نامیده شده است. از بس که ساخت عمومی و طرز اجرای این قسم مقام خصوصا از جهت اصول یعنی ضرب دایره آن خیلی مرکب است، آن را مشکلات نامیدند. این قسم از تصنیف، ترجه، گردون، نغمه و آرز، پیش رو، سمایی، خفیف، فرفر، چنبر، مخمس و سقیل عبارت بوده با اسباب های علاهده موسیقی و یا با انسمبلی اسباب های خلقی نواخته می شود. در این قسم حافظان یککخان و انسمبلی حافظان اشتراک نمی کنند. آهنگهای مشکلات که با ایفای دسته موسیقی نوازان شنوانده می شود از جهت شکل موسیقی راندامانن می باشند. قسم دویوم و قسم اساسی مقام قسم آوازی یعنی راه خانش بوده آن را نصر می نامند. این قسم اساساً از چهار جزء کلان یک خانی از قبیل سرخبار، تلقین، نصر و افر عبارت است که آنها را اساساً حافظان یک خان می سرند. در میان این سرودهای مستقل سرودهای نه چندان کلان شوخ و طربانگیز می آیند که آنها را ترانه می گویند. از بس که شکل و خصوصیت خاص ترانه ها از حافظان اجرای شوخانه و چالاکانه را طلب می نماید، بنابر این ترانه ها را عادتا گروه حافظان با یاری همدیگر می سرند. و نهایت قسم سیم می شش مقام شعبه نام دارد. این قسم هم راه سرودخوانی بوده از یک چند اثرهای علاهیده، اثرهای سه قسمه، چهار قسمه و پنج قسمه ترتیب یافته با نام های صوت سرویناز، عراق بخارا، بیباکچه، سینه خروش، راک، صوت اشاق، صوت سبا، صوت نوا، مغلچه نوا، مستزاد نوا، صوت کلان، صوت چارگاه، مغلچه دوگاه، قلندری، سمندری، سرخبار آرام جان، سیگاه و گریه مشهور شدند.
شنوندگان عزیز، چخیلی که از اقتباسی آوردمان رفشن شد، استاد فضلالدین شهابوف در حقیقت یکی از دانندگان موشیکاف و خرددان ششمقام بودند و خدمتی که آنکه در پایدار شدن این صنعت موسیقی ما انجام دادند، خدمتی در حقیقت بزرگ و بی‌قیاس است. ما از وجود استاد افتخار میکنیم، شکر میکنیم که آنکه به خاطر بقای صنعت ملتی تاجیک، خصوصاً مستحکم شدن ریشه های ششمقام جد و جهد کردند. پس از به استقلال رسیدن تاجیکستان مقدس، حکومت جمهوری تاجیکستان با راهبری سرور دولت محترم امام علی رحمان به مقام صنعت و فرهنگ ملی اعتبار مخصوص داد. خوشبختانه امروز این گنج معنوی ملت در حمایه دولت است و هر سال مردم تاجیک 12 می را همچون روز ششمقام تجلیل میکنند. دوست داشتن ششمقام و احترام کردن آن قرض انسانی و فرزندی هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. کارهای در این راه انجام داده استاد فضل‌الدین شهابوف باید برای هر کدام ما نمونه عبرت باشد.

Шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. Онро бароятон Убайдуллоҳи Акрамзод ва мавҷигули Юсуф омода карданд. Шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

дастони мо ба ҳам мепечанд, назораҳо ба ҳам меомезанд. Чунин аст оғози достони дили мо. Шаби маҳтобии наврӯз бӯйи хуши ҳино ба димоғ мерасад. Наи ман дар рӯи замин хобида ва гулчамбари ту нотамом аст. Ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба мисли тарона. Сарбанди заъфари ранги ту чашмони маро маст мекунад. Он чамбари гул ки ту аз ёсуман барои ман бофтӣ, дили маро ба тапиш меорад. Ин турфа бозист, медиҳему боз мегирем, нишон медиҳему боз пинҳон мекунем. Табассум ҳеҷ аз лабони мо канда намешавад. Андаке аз якдигар мекебем, ҳар ду ба худ дар талошем, дар талоше ки амрист ботил, аммо чӣ қадар ширин. Ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба мисли тарона. Мо на сирре дорем ки вобастаи ҳастӣ набошад, на орзуе мепарварем ки аз ҳадди имкон берун бошад. На комамон пас аз ширинӣ талхӣ мечашад ва на дар қаҳри торикӣ гумроҳ ҳастем. Ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба мисли тарона. Мо аз гуфтор майл ба сӯи сукунати абадӣ намекунем. Мо ба тарафи зулмате, ки аз доираи умед берун аст, даст дароз намекунем. Он чӣ ба якдигар мебахшем, моро басанда аст. Мо ҷоми шарбати висолро ҳанӯз холӣ накардем, ки эҳтиёҷе ба соғари майи ғаму кулфат дошта бошем. Ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба